0: Eskerrik asko zure abiola.
1: Eskerrik asko abiola, un día.
0: Ya no paremos mucho más, ¿eh? Vaya estampida.
1: Bueno, orain urrengo abestia gure anai bati eskainen nahi diogu. Berak ere Delirium Tremens taldean jozun, anai batian. Gitarra eta bizitzaren txorakeriak hause du kause. Urrengo kantua bio joditugu bitaldetan, dugu horriaken eta Delirium Tremens. Bizitzaren txorakeriak. Hau zuretzat inigo muguruza! Bioz, biotez!
0: Baitik gurekin!
1: Adiorik ez! Kaixo! Kaixo!

ikusten dituzten gauzak, senditzen dituzten gauzak, jastatzen dituzten gauzak, ederrak, gozoak, onak direla sinesten dut. Entzuten dituzten hotsak, beresten dituzten soinuak, abereen garrasiak, gizaki ororen mintzoak, kantatzen diren abestiak, biziaren mugimendu daldara izaki orotan, amiagarriak, atsegingarriak, pozgarriak direla sinesten dut. Biziaren mugimendu hots desberdina izaki eta gizaki guzietan, unkigarria, zoragarria, liluragarria dela sinesten dut. Loreak loretze betean, fruituak fruitutze betean, zuaitz, taharri eta burdin, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, mendiak eta itsasoak,

Esperantzak gizon guztien izerdiaren izerdiaz, burrukaren burrukaz, mundu berri bat erdiko duenean, sinesten dut gizonaren zuzentasun betean, gizonaren askatasun betean, gizonaren amodio betean. Loreen loretze betean, fruituen fruitutze betean, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, izaki eta gizaki guziak irautearen betean dantzatuko direnean, sinesten dut astapeneko, gaurko eta betirako amodioaren izenean. Eta berriz ere deituko diot, biziaren jangoikoa, astapenetik betirakoa. Sinesten dut.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko seiak dira, ekainak 16 asteartea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zara, ongi etorri. Gaurkoan, osasun zerbitzu gehiago edo gutxiago Tolosan horixe izan da EH Bilduren eta Lakuaren arteko talka parlamentarioa astelen honetan. Batak gutxiago egongo direla ohartarazi du, besteak erantzun gehiago izango direla esanez Tolosaldean arreta publikoa indartuko duen ospitale berrian. Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkidea.
1: Baina plan funtzionala jaso genuenean zur eta lur geratu ginen. Ez da ospitale bat, ez da berezmen handiko zentro bat. Baizik eta Donostialdeko azpiegitura satelite bat da. Dokumentuan jasotzen duzuen bezala, definiziorik ez duen azpiegitura bat da.
0: Bestalde, Emakundek, Eudelek eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek beldurbarik gau eta egun kanpaina hasi dute errespetuzko eta segurtasunezko giroa sustatzeko eta eraso matxistei aurre hartzeko asmoz. Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietara bidali dute material eguneratua aholku eta baliabideekin.

Ekonomia gaietan, Bizkaiko eta Gipuzkoako basurako flotaren 80%ek amaitu du antxoaren kanpaina urte oso positiboarekin, 8.023.119 kilo harrapatuta, eta orain iparraldeko Hegaluzearen kosterara abiatu da. Hegaluzearen kostera berriz baikor hasi da, baina Bermeon eta Hondarribian egindako lehen deskarga puntualak ez dira esanguratsuak izan, eta aitzitik itxas etxeak deitoratu du Berdelaren kanpainan lortutako emaitzak oso kezkagarriak izan direla. Bestalde, adingabeen guraso eta tutorei zuzendutako saioa antolatu du Errenteriako udalak abusu egoeretan informazio eta laguntza psikologikoa emateko. Topaketa datorren ekainaren 18an ostegunean egingo da 5etatik 7:30etara Josep Antoni Aranberri Anitzeneako azken solairuan. Eta nazioartean aipatuko dugu ere, Palestinako autoritateko presidente Mahmoud Abbasek dekretu bidez hauteskunde presidentzialak deitu dituela 2027 hasierarako, eta hauteskunde legegileak aurtengo azarorako. UEFA albiste agentziak emandu horren berri, eta ez du baieztatu Abbasek bera aurkeztuko denik. 80 urte ditu Mahmoud Abbasek, eta 2005an egin ziren azken hauteskunde presidentzial palestinarretan 4 urterako aukeratu zuten. Izatez 2009 amaitu behar zuen legealdia, baina biztan da ez dela ala izan.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu goizeko 6:04 diren une honetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna uneotan. Hau esan da, jarraian Iker Ibarluzea lankidearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorren ezten ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar, eta arratsaldean bereziki lurraldearen egoixurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean erran dituz. Maximoak aldiz Kantauri Arrixuri aldean pixka bat bera ingo dute egoixu.
0: Naiz musika.

Zenbat eta goi belo beto idazten dut ondiko ikasten oztasula nahi nia zeon. Iuntasunin ikusten gabeko onz historio bat horruina honen atzian parte non. Zenbat entzako karmel, zenbat entzako nasbro benetako kaparte non. Ramen eu bakarrik no, tonto bihurtzen hasi xate txiklarro. Ni etxi basan hor konpon ez dut zatin hori ezer zor. Zenbat gauza pentsatotez eta xotez esan.

eta txarroixan orduntak geizo gusta. Gerrak eta justak, lo oscuro no me asusta. Ansieda de honea zelan ez frustra. Baina sasitzan beto paleik ez masustrak. Enaz konturatuta ointzu. Ume inusente bat nintzan karzu. Begizetako diztirian ungaldu jatzu. Deboria aurrera doia eta estona.

piscina, esberdin begitzi da. Deitxu nazo itatxi, estimo ukuan azela uste dozo kaso. Bardin jartzezu eparik enoia inora. Amez baten atzetik eta nazlok hartzen. Sentitzeo larreiko koratu anazutaz. Aldotela esan azula, oinazto sinistu. Gabak zoze dauko ezin dut.

0: informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egun honen zuleok, goitzeko zazpiak dira, ekainak amasei asteartea, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, egun hon. Santurtziko Superpost Panamax kaiko garabi berriaren inaugurazioan Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiago aldarrikatu du, arintasuna irabazteko eta haien garapena indartzeko azpiegitura erabakigarriak direla azpimarratu du. Lehendakariak Bilboko portuan egin ditu adierazpenok, bertan izan da ere Mikel Jauregi Lakuako industria trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburua. Lehendakariak azpimarratu duenez, Euskal portuak erabakigarriak izan dira historian zehar herri gisa hasteko.
2: Eta erabakigarriak izango dira ere etorkizuna irabazi nahi baldin badugu, testu inguru geopolitiko gero eta nasiagoan.
1: Bestalde, herritarrek suspenso argia eman diete Lakuak bultzatutako etxe bizitza politikei, soilik 1.8% uste dute egokiak direla Denis Itxasoren saiak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak. Eta Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu du Euskal Herria Bilduko Ego Euskal Herriko mai politikoak. Azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietsi eta erantzun irmoa behar dutela uste du. Hala eta guztiz ere testu inguru aintzat hartu eta ezin dela ahaztu arlo ezberdinetatik bultzatu diren operazioak ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik, baizik eta gehiengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela sakoneko asmoa. Eta Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko egindako bi proposamenen kontra egin dute memoria arloko zenbait elkartek, aukera bakarra eraikina eraistea dela adierazi dute. Ekonomia gaietan, Bilboko udaleko udal zerbitzuetako garbitzaileek Bilborako sarbidea blokeatu dute San Mameseko tuneletik astelen honetako lehen orduan euren lanbaldintzak salatzeko. Ez da protesta bakarra izan, lan hitzarmena berritzeko aldarrikapen ardatz Txingudiko zerbitzuetako ur zikloko 35 langile greba mugagabean daude pasaden otsailetik. Astelen honetan Irungo udaletxean sartu dira negoziazioan, jasotako proposamenak ez duelako eskatzen duten parekatzea bermatzen. Bestalde, Hego Euskal Herrian bera egin du mendekotasunagatik prestazioak edo zerbitzuak jasotzeko eskubidea aitortuta duten pertsonen kopuruak, zehazki 1.1% jaitsi da eta Nafarroan eta 0.4% Euskal Autonomia Erkidegoan. Esango dugu ere, medikuen greba batzordeak iragarri duenez, irailetik aurrera lanuzteak mugagabeak izango dira, horrekin Espainiako Osasun Ministerioan eta Autonomia Erkidegoetako sailetan presioa egin nahi dute. Beste kontu batzuekin aurrera eginez, Europako 32 herrialderen genero desberdintasunak eta faktore ekonomikoak neraben psikotropiko kontsumoarekin zer lotura duten aztertu du Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile Xabi Martínez Mendiak. OPIC ikerketa taldearen ikerketaren ondorioen arabera, genero eta ekonomia parekotasun handiagoko herrialdeetan handitu egiten da psikofarmakoen kontsumoa oroar. Aldiz, parekotasun txikiagoko herrialdeetan neskek proportzionalki gehiago kontsumitzen dituzte farmako horiek eta genero arrakala handiagoa da. nazioartean, 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordioaren sinadura datorren ostiralean Genevan sinatuko dela, baieztatu dute azken orduetan Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek. Hortik aurrera, edukiez bi aldeek egiten duten irakurketan zeharo ezberdina, da biek garapenaren bandera astindu baitute. Bestalde, Ukrainiako gerran simbolo erlijiosoen azpiegituren eta biztanleen aurkako beste eraso bat izan da azken orduetan, G7ko goibilera astear den honetan. Kiev eta Moskuren arteko negoziazioetan dagoen inmobilismoak eta Ameriketako Estatu Batuen lehentasunek agerian utzi dute geldialdi diplomatikoa. Eta aipatuko dugu ere, G7aren goibileraren arira izandako istiluengatik 28 lagun atxilotu dituela Suitzar poliziak. Protestak Iran eta Ukrainiako gerrek eta egoera geopolitiko desegonkor baten testu inguruan heldu dira, Genevako kaleetan manifestarien eta segurtasun indarren arteko liskarrak eraginez.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik, informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, da esango dugu goizeko 7 eta 6 eman berri diren. Honetan ez dugula aparteko ez beharren berri Euskal Errepide Sarean, lasaitasuna uneotan, hau esan da Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
3: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztia zehar eta arratsaldean, bereziki lurraldearen egoixurian eta Nafarroa erdi eta egoan, ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errandituz. Maximoak aldiz, Kantauri Arrixuri aldean pixka bat bera ingo dute, egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errandituko dira. Eta egoixuri aldean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Goizeko 7 eta 7 iragarki baten ostean jarraituko dugu albistegiarekin.
0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordezak diruz lagundua.
1: Aurreratzen genizuen moduan, Santurtziko Superpost Panamax Kaiko garabi berriaren inaugurazioan Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiagoa aldarrikatu du, arintasuna irabazteko eta haien garapena indartzeko. Azpiegitura erabakigarriak direla azpimarratu du. Lehendakariak Bilboko portuan egin ditu adierazpenok, bertan izan da ere Mikel Jauregi Lakuako industria trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburua. Lehendakariak azpimarratu duenez, Euskal Portuak erabakigarriak izan dira historian zehar herri gisa hazteko.
2: Eta erabakigarriak izango dira ere etorkizuna irabazi nahi baldin badugu, testu inguru geopolitiko gero eta nasiagoan.
1: Imanol Pradalesek adierazi du Euskal Portuek funtsezkoak izaten jarraitzen dutela merkataritzaren, logistikaren eta garraioaren ikuspegitik.
2: Baina haien garrantzia nabarmen handitu da azken urteetan. Lehiakortasunaren, konektagarritasunaren eta segurtasunaren ikuspuntutik.
1: Energia eta lehengaien hornidura bermatzeko eta industria berrikuntza eta deskarbonizazioa bultzatzeko ezinbestekoak direla adierazi du.
2: Eta hemen ere egiten ari diren inbertsioak azken hilabete hauetan horren adibide ona da. Eraldaketa nodoak dira, aldi berean, eraldaketa betean dagoen munduan, azpiegitura estrategikoak dira, burujabetza estrategikoa erdigunean jarri duen testuinguruan, eta ezinbestekoak ditugu Euskaditik Europa indartzeko eta Europatik Euskadi indartzeko.
1: Gaineratu duenez, Bilboko portuan Euskal Autonomia Erkidegoko zergen 8% ordaintzen zaio Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinari 840 milioi baino gehiago. Gainera, Kantauri isurialdeako salgai guztien 140% inguru mugitzen du eta zuzenean zein zeharka 48.000 lanpostu baino gehiago sortzen ditu. Bestalde, herritarrek suspentsio argia eman diete Lakuak bultzatutako etxe bizitza politikei. Soilik 8%ak uste du egokiak direla Deniz Itxasoren saiak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak. Itxaso Leon.
4: 129 erdipurdikotzat jotzen ditu eta 162 txartzat. Hala jasotzen du Lakuako azken soziometroak etxe bizitza gizarte kezka nagusitzat hartzen duenak. Inkestatuen 160 aipatu dute aurreko inkestan baino 3 puntu gehiago alegia. Bigarren kezka lan merkatuarekin lotuta dago 140 eta hirugarrena osasuna eta osakidetzarekin 124. Ildorretan adierazi behar da inkestatuen 129 osasun saila suspenditu duela. 125 uste du Alberto Martinez sailburuaren kudeaketa ona dela eta 134 erdipurdikoa. Datuak antzekoak dira justizia sailari dagokionez, 129 Maria Jesus San Joseren kudeaketa suspenditu dute. Oso bestelakoa da kultura eta turismo sailen balorazioa. 165 uste du lehenengoaren kudeaketa ona dela eta 162 bigarrenarena. Euskara ingurumen, berdintasun, mugikortasun eta azpiegitura eta zientzia unibertsitate eta berrikuntza arloek ere nota onarekin gainditu dute. Aipatu behar da arazo pertsonalak gizarte arazoekin bat datozela, herritarrek ekonomiarekin, etxe bizitzarekin eta osasunarekin lotutako arazoak nabarmentzen baitituzte.
1: Eta aipatuko dugu ere, Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu duela Euskal Herria Bilduko ego Euskal Herriko mai politikoak. Azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietsi eta erantzun irmoa behar dutela uste du. Hala eta guztiz ere testu ingurua aintzat hartu eta ezin dela aztu arlo ezberdinetatik bultzatu diren operazioek ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik. Berretsi du, baizik eta gehiengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldiaraztea dela sakoneko asmoa. Espainiar estatuan martxan den ofentsiba judizial eta polizialak erabat baldintzatu du eztabaida politikoa. Euskal Herria Bilduren mai politikoak uste du ustelkeriarekin amaitu baino azken urteetan estatua demokratizatzeko zabaldu den leioa isteko asmoa dagoela. Hala, PSOE estatu itunetara itzularazi eta bipartidismoarekin erregimenaren egonkortasuna lortu nahi da Euskal Herria Bilduren ustez. Bere militantziari horretako irakurketan EH Bilduk uste du bere egitekoa une honetan autoritarismoari aurre egin eredugarritasun politikoa sendotu eta Euskal Herriaren burujabetzan aurrera egitea eta eraldaketa sozial eta demokratikoa sustatzea dela. 1978ko erregimenaren krisia hamarkada sakondu da Euskal Herria Bilduk dioenez eta hiru fenomeno aipatu ditu. Podemosen agertzea, Kataluniako independentzia prozesua eta Euskal Herriko ziklo politiko berria. Azken honek ezker subirarotasuna aztea ekarri du. Kongresuan beste gehiengo batzuk sortu dira eta PSOEk gehien bat bere taktiken arabera jokatu du, ez baitu estaturik gabeko nazioen aitortza egin. Estatuko demokratizazioan apostua egiteko momentuan estatuko boteren alarmak piztu dira. Aukera politiko hori isteko asmoz, ofentsiba judizial politikoak makinaria guztia du martxan, erregimenaren berme nagusi bihurtu dira Guardia Zibila eta estatuko aparatuak. Bestetik, ustelkeriari aurre egiteko neurri guztiak eskatu ditu, bezerokeria eta gardentasunezak politika bera usteldu duela zerbitzu publikoa bera dio EH Bilduk. Aldaketa estrukturalak nahi ditu zen zu horretan, egoera honetan, estatu Espainiarreko krisiak ezin du Euskal Agenda ordezkatu EH Bilduren ustez, egoera honek erakusten du Euskal Herriak bere bide propioa segitu behar duela subirautza eta gehiengoa sortzen jarraitu behar dela gehitu du.

0: Eta esango dugu ere, Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko egindako bi proposamenen kontra egin dutela memoria arroko zenbait elkartek, aukera bakarra eraikina eraistea dela, nabarmendu dute. Iruñeko erorien monumentua eraistearen alde dauden elkarte memorialistek agerraldia egin dute, erorien monumentuaren parean eta ura eraisteko eskatu dute. Haien esanetan lehiaketa kutxe egin du eta aukeratutako bi proiektuetako batek ere ez duela simbologia fasista ezabatzen azpimarratu dute. Yolanda Ansok eta Koldo Amatriak hitz egin dute elkarteen izenean, esan dutenez, erorien monumentuaren simbologia ez dago soilik gurutze kupula plaka eta templeetan, oroitzapenezko elementuak dituela diote, forma irudi harri eta zutabe bakoitzak. Eraikin osoa ikur fasista denez, irudi nazional katolikoa makillatu soilik egingo dela, azpimarratuz. Udaren ideia lehiaketa itxurakeria dela uste dute, ez dela parte hartzerik sustatu. Iruñeko herritarrek baino ez dute parte hartzen eta Nafarroako gainerakoak kanporatu direla iritzi dute prozesua.
1: Naiz musika.

Mundu zaharra hiltzen ari da. Luze dirau berriaren iritsierak, eta argi ilun horretan sortzen dira munstroak. Antonio Gramsci.

0: entzuleok, eta dakizuen bezala eguneroko moduan goizeko zortziako gutxio aurra apur bat beranduxeago, baina iritsi zaigu goizeko tertuliarekin hasteko unea, eta horretarako nire ondoan dut Iker Gurrutxaga, egunon?
1: Egunon.
0: Eta Bilbotik ere badugu Zaloa Badiola, eta oinatz Aizpuru ere ditugu seinalearen bestaldean, egunon?
2: Egunon.
0: Zer modu zaudete?
2: Ondo.
3: Ondo.
0: Aste arte animoekin asteko intentzioarekin, ala prinzipioz bai, ez? Esan berko?
2: Ala beharko.
0: ez dago, esterik.
1: Bai, bueno, gaur Senegalek ea pozik ematen digun. Atzo iaia kabo berdek eman zigun poza.
3: Bai.
1: Gaur Senegalek ea pozik ematen digun.
0: Nik esan ez jarraitzen gehiagi mundiala, esan futbola pixkat paso egiten dut, baina nik uste da...
1: Nik oso zalo.
0: Nik uste da, atzo gendea gongo zela futbola ikusten bakarrik desiatzen kabo berderen...
2: Ikusi dira kabo berdeko bandera batzuk, ez? Euskal Herrian zehar, bai.
1: Ikusi dira. Ni atzo nengoen soziologikoki herria zenbat aldatu den ikusteko desiatzen. Golen bat egoten baldin bazen ikusteko reakzioa.
2: Egongo da,
1: Bai, berdin duen nork egiten du, esan dut, gol bat gertatzen den unean, herriak nola erantzuten duen, nabaritu egiten da horako partide tal, eta hor aldaketa soziologikoa nora doan ere nabaritzen da urte.
0: Oioak eta petardoak izango dira.
2: Bueno, atzokoan golik ez genuen izan.
1: Horregatik.
2: Beraz.
1: Bai, eta gaurkoan eta malez asimilazioak ere manda, ba, zetuzte, bueno, gure herrian da zuren, lekeition, Senegaldarak izango dira, noski.
2: Bai. Senegaldar komunidade saldoa dago gainera.
1: Horregatik, gaur egun handia hientzat.
2: Ea, ratxalde partean zer ikusten den herrian Iker.
1: Ea.
0: Ba, kirol gaiozari garela ez, uste dut Zaloa gaur karri duela prest gai bat kirolaren inguruan ere, ez okerrez banago, ez, Zaloa?
2: Eta gainera pozten naiz gaur Iker gurekin izatea, Iker imaginatzen dute susmatzen duzula zeren inguruan arituko naizen. Arraunaren inguruan, bueno, Laister hasiko zaigu, temporada hasita dago, baina Liga Laister hasiko da, eta ez dakit Orion sumatu duzuen horrela tentsiorik edo azken egunotan Orio Arraunketa taldeak egin dituen adierazpenen inguruan agian. Testu inguruan jartzeko norro beto oriotar bat baino.
1: A ber, egon da presio badago aspalditik, iaz egintzen eta gero, eta oso ondo gari gara galdeek jarri zuena. Bueno, 2008an jabetu dira zer egiten ari ziren sikiera. Ez? Bueno, Espainiar txapelketa irabazten zenenetan, astintzen, bandera hori maudeletxan atera zen azkenak hortat. Eta iaz gainera, ez solik trainerutako ere ustu zerbeza garagardo azokarekin batera izan zela, olako zerbait, eta horreire astindu zutela. Eta aurten, mezu bat zabaldu du herritar talde batek, esanaz, hori ez dela zilegi, eta favorez, ez egiteko ospakizunik. Baina horre egon da, horrek gero, Arraunketa eta Elkarteak esan du, erretar talde horri kaso eginaz, ez dutela banderaren ospakizunik egingo.
0: Uh-huh.
1: Ondo, baina da, ez du Arraunketa Elkarteak bere kabuz eta bakitzen hori. Hau da, presio batek existitu behar du, horrela izateko. Gero jakineko nuke, hemen zalantza geratu zaizkit, zalantza geratu zait, batetik txarangak zer egingo zukean, Arraunketa Elkarteak aurrera egin izan balu ospakizuna deituta.
2: Horretan parte hartu edo ez?
1: Hori da. Udalak esan dut, normalen ireki egiten ditu ateak, udaletxeko ateak. Horrera, badago kontrobertsia puntu bat, ze horrera egon zen, ez da baina bat. Zer egin behar du udaletxak egon honen aurrean.
3: Kulubarik asun. Herriari, kaso.
1: Baina herriaren zenbatekoa da baita ere benetan hori eskatzen duena. Herritar talde bat bada, baina zenbatekoa da. Gure herrian asimilazioa gai hobekin dago. Nola ez daba ospatuko! Bate baino gehiago hori ere esango zuen. Eta gero, jakineko nuke da, Galiziatik zetozenez, ja igandean osok berandu zen, eta ez dakit batek ere esango zuen. Eta hori ez da nire iritzia, kontuz hau da, balizko egoera bat gehiago. Berandu zen, gaueko hamar erdietan zegoen aurre ikusita ospakizuna, gaueko hamar erdietan ez egitea aitzakia baliatuz ez ote zitakene izan, horreko zera ere egonda. Zalantzaren bat ere egonda.
2: Ba, ba begiratza lantza horretatik netorren. Estatuko txapelketetan parte hartu eta zer egin behar da bandera horrekin, ez dakit hori ongertatzen da, baina lekeition behintzat, baina... Horrela, sociedade baten jartzen dira, irabazitako banderak, herriari erakusten, eta behira, justu kasu honetan, asteburu honetan eginda, aurtengo plantillaren aurkezpena, igandean egin zen, eta ba horrere ohitura izaten da, momentura arte irabazitako banderak bertan izatea. Bidali dizuet, irrateko taldera, zer egin zen. Nire egin hasieran grazia egin zidan, baina gero esan nuen, jo, ba, aukera oso nahi duetzen zait, hainbeste udalerritan egiten den bezala, ez, balkoietan, ba, derrigor jarri behar da, eta kasu honetan, ez jakintasunetik, ez dakit, banderak ez izatea ez aztintzeak edo, klubari zigorrik eragiten ote dion.
1: Zigorrik, ez? Ah, bueno, que zuket diozu, irazten den unean,
2: bai.
1: Irazten denunean uste dut bai hartu behar dutela, sikiera.
2: Gero herrian banderarekin zer egiten den?
1: Ez, herriarekin nahi desu. Nei gazatu, na? Hau ekainaren hogeita iruan, hogeita iru, hogeita lauean noiz esaten da zua.
0: Hogeita lauean, ez?
1: Hogeita lauean. Surtara bota ezkero...
2: Hogeita iruan, bai, bezperan.
1: Surtara bota ezkero... ez dizukete zerrezango. Zurea da.
2: Bueno,
1: zuk nahi duzuna egin dezakezu zure bandera horrekin.
2: Bai, ba horiok ez, arrauntaldeak esaten zuenari, zuenari tiraka, okerre ez banago, arrauntaldeak horiok esaten zuen, beraientzako bandera hori ez dela banderak berak errepresentatzen duena, baizik eta garaikurra.
1: Bai.
2: Eta kasu honetan, horregaitik esan dut, polita iruditzen zaidala, lekeition isuntzakoek egin dutena, badelako garaikur bat, ez? Estatuko txapelketa irabazi dute, ez dakit bat teletakoek edo trainerietakoek, emakumeek, eta garaikur bezala hor dago, baina errepresentatzen ezkaituen bandera bezala, ba, batuta.
1: Hemen dagoen eztabaida zabaldu dezakegu, ze gauza da, azken urteetan errege kopak irabazi dira, eta balkoitar atera dira, eta milaka pertsona joan dira. Horiek, ikustera, karo, zer da diferentzia? Ez da berkiela banderarik. Baina plakan ederki asko agertzen da Espainiako ikurra, zen nahi dut, hor dago, eta ikurra bera da, eta erregeak emandako kopa da. Eta hor, ez du inork ez zalantzarik egin, udaletxetan harrerarik egin bertzaionik. Ez du inork zalantzarik. Gauza da, fokua jartzen da beti, bandera agertzen denean. Eta ez da bandera zelik. Bai, eta arraunean esatun dena hori egia da, inork ez du sentitzen Espainiako, ez da, Espainiako txapelketa bat gehiago. Herrian beti izan da horrela. Gainera, horiok garai batean eta hau kontra letorri zen gero uste dut kantabriarrak irabazten hasi zirenean aldatu zutela berriz ere bandera horia ematen zuten. Hau da, horiok baitu egin bat eta egin bat Espainiako txapelketa irabazita bandera horia. Hau da, aldatu egin zuten. Ze horiok, esan, go bandera Espainiara ez dugu nahi. Eta orduan aldatu egin zuen, federazioak aldatu egin zuen. Gero ja kantabriarrak irabazten hasi zirenean berriz ere, ba, Espainiar bandera ematera pasaziren, bueno, ba, logikak hori egintzen du berez, ez? Bueno, ba, bandera beti izaten delako normalean, herriko kolorekin edo dagoen tokiko erekin lotuta. Bo, lekitu ez dakit, herriko koloreak ematen dituzten. Ikurrin alde batetik, bai? Uste du?
2: Bai, zuria
1: bueno,
2: ematen da.
1: Ez dut esango ze banderaren lekitiokak aso zaloare min pixkat emango diota.
2: Zer gaitik?
1: Ez dakizu ze bandera jen lehiatzen den lekition? Kompetentziakoa. Ez, Euskadikoa zaparte, Euskadiko txapelketa zaparte kompetentziako bandera banatzen da. Zuen
2: ari. Aber, garatu enaitz harrapatzen ari.
1: Sartu TKE ligako egutegian eta ikusiko duzu. Ez dut esan nahi ze kompetentziaren leketiarrak ez duztea batik gure pixka dela itxusi.
3: Aber,
2: ez dut harrapatzen zertaz ari zaren.
1: Ba, ba.
2: Aber, TKE zer?
1: TKE liga. Euskolabel liga gaur egun.
2: Euskolabel bai.
1: Ba, hor zuk egutegira sartzen baldin mazara ikusiko duzu leketioko bandera norke ematen duen.
2: Vale. Vale, bai.
1: Horregatik, ez? Karo, beste azuk parte polita, ez? Euskadiko txapelketa egiten dela, ja, bueno, beste ere egiten da. Eta, lander hor da, bilaka.
0: Eta ez de topatzen, egia, esan.
1: Ez de topatu?
0: Ez.
4: Al correo.
1: Hori da. El correo, bandera, izaten.
2: Baina, pasaden urtean, unekin anekdota, pasaden urtean gertatu zitzaion, gu normalean familian joaten gara, itxasore irtetzen gara, esoropadak.
1: Salva kapitainaren gidaritzapean?
2: Koldo Badiola, patroiaren gidaritzapean. Hori dugu, bueno, bai, konpartitzen dugu horrela itxasontzi txikitxo bat, eta ba, normalan irtetzen gara familian ikustera itxasotik estropadak. Eta pasaren urtean irtetzekoak ginen, eta etorritzen, oso, ostras, ba, gelditu naiz kazetari batzuekin bereik eramango ditu dalakoan, da niri hor bombia piztu zitzaidan, nortzuk. Ez baina ze Davide. Bueno, ba, tartean el correo.
4: Bueno, orduan martxa.
1: Ba, ez zertziren argazkilariak?
2: Argazkilariak, bai.
1: Hau da, zure osaba izan zen argazkilaria arduratu zena.
2: Bai.
1: Nik bizitzan izan dudan kazetari bezala esperientziarik txarrenetakoa.
0: Nola?
1: Ba, herrian estropadetan argazkiak egitea. Sekulako itxasaldia sartu zen, eta baina bi egunetan mareatuta egon nintzen gero. Bai. Egin nituen pauta guztiak egin nituen, bete nituen, hau da, bazkaltzeko marmitakoa, hau da, zerbait gazia eta potentea, benga, ba, biodramina, benga, pol, ez zuen ez zerk funtzionatzen da.
0: Koktel potentea hori, Iker, bai. Marmitakoa eta gero biodramina.
2: Gol marmitakoa ez da honen.
1: Gogoratzen du gainera, garai hartaran, gainan, ez ginen, karo, ni ez deuen hemen, eta Gorka Rubio zela nirekin itxasontzi hartan, ez da egit bera gogoratuko den, baina biok benetan beldurtuta egon ginela, ze, gara, gure zen, txipironera bat, eta itxasun olatuen artean galdu egiten ginen, bot egiten zuen olatuak txipironera, eta patroio edo, bueno, ez, ontziak idatzen zuela, lasai, ondo goaz da Gorka, lasai, mekamu edo, eta marabila bat izan zen, bueno, jendea botake ikustea autoritateen ontzitik, eta, bueno, show desienteko izan zen. Ura, bai.
0: Gorka izango zuen ondo goaz, baina ondo elduta joango zen ziurrenik, ez?
1: Larri, benetan larri joan ginela, benetan, jodorati diot, esperantziko gorrena, kaso, ura izan zen, fizikoki.
0: Urreoman lehorretik egin beharko eta gainera horrela disimulatu agarazen
1: da. Bai, baina kanpoko balizako argazkiak izin atera. Karo, eta kanpoko balizako argazkiak oso politak izaten dira.
0: Behar dira argazki horiek azkenean.
1: Espektakulo bat dira, benetan argazki horiek egitea gozada bada. Hori bai. Hora ezaten da.
0: Hai ba, bueno, arraunalde batera utzi beharko dugu, hori bai, gai aski interesgarria, aski ez da bai garriaren, ikustu du pixka bat, ez dukti dugu ere perregiteko unea.
2: Bueno, izango dugu da guztia.
0: Zerrak deskubritu dere, bere herrian enorke mazien duen.
1: Hemen galdera da, zergatik martutenek badu traineru bat, eta antiguok ez?
0: Antiguon ez dakigu arraun egiten.
1: Oi hartzunek bazuen, eta antiguok ez?
0: Bai. Nien egizaz oitxasoko ez dakit, nien antiguo tarra izan da, ezin dut guztien gatik itzegi,
1: baina... Baina hau da kuriosoa da, zuek itxasoa baduzu, eh?
0: Bai. Ez ondarreta antiguo kondartza da ez Donostiako, anek hori
1: behit esaten dute. Eta zergatik ez dut
2: traineru? Araba.
0: Ez dakit, begira, gian proposatu beharko dut auzotik, handor animatzen den, ez dakit, tabernan ibiltzen garela, gian jendean nahiago gulerrean egon zu bezala iker ere, bestela ez dakit mariatuko dire. Baina, erraunalde batera utzita, gaurkoan ere, iritsi zego ordua ez, 5 minutu 8ak izateko faltan, bestela hori dakit dronka niriko zaitela iker, abistiari gamarko diogu, paso.
1: Ez zan herrietarik egongo gaur gara, giro alaian gaude, eta bapatean hola piskal da saitu egingo gara, kaso informatibo eta arabegira ondo etorreko da. Bueno, atzo esaten nuen, herri txikietan musikari handiak sortzen ari direla Gipuzkoan, Euskal Herrian, Gipuzkoaren kasua delako, Lizartzarra bera, Garazi Esna hola, orain arte beste entzat aritu da musikan, bueno, ma, bai lanean eta bai sortzen, eta horrelakoak eta bai, bere bide propioari ere ekin dio. Batez ere ezagun egingo da Janus Lester edo Izarorekin, bat teklista moduan aritzen delako, eta bueno, teklista eta besten. Eta orain txe, ba, bere lehen da biziko debutoko kanta plazaratu du, badakigu diskoa irailan ekarreko duela, Victoria Eugenia Club aretoan izango da aurkezpen kontzertu ere, eta ez dakit bere tartan dauden, baina altzak dardarka izena du, dena juntu kantu honek, Iruditu zait korista moduan Janus Ester eta Izaro daudela. Iruditu zait, baina, karo, prentxo barren ez dute zer irakorri. Ea zuer zer diozuen.

0: Bueno, arrantzuten direnak, zer diozua?
1: Uf, nik egin entzun barko nuke.
0: Ba, okazue txeko lana.
2: Prentxaurreko irakurri ere.
0: Ez du zer jartzen?
2: Ai, ateratzen duten eta horren teratzen.
0: Ez, aterata dago, ez du zer jartzen.
2: Ah,
0: horregatik, ba, horregatik diot.
2: Bueno, bastortziak izateko minututxo bat defalda, eskerrik asko Iker kantuak hartzagatik, eta eskerrik asko ere, oinaz eta zaloa, horri zetagatik.
3: Gero arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Goizeko zortziak ditugu, egun on Euskal Herria, zer modu zaudete, ongi etorri egunero bezala, informazioaren ariaren lehen ediziora, ekaina 16 ditu gaur, eta asteartea da. Eta politika kontuak hasteko Espainiar estatuaren egoerari buruzko irakurketa plazaratu baitu EH Bilduren Ego Euskal Herriko mai politikoak. Zaloa Badiola, egunon.
2: Egunon, Egoi eta egunon entzuleok, azaleratu diren ustezko ustelkeria kasuak ezin direla gutxietzi eta erantzun irmoa behar dutela uste duala eta guztiz ere testu inguru aintzat hartu eta ezin dela aztu arlo ezberdinetatik bultzatu diren operazioek, ba ez dutela ustelkeriarekin amaitzeko asmorik baizik eta gehienengo aurrerakoi eta plurinazionala bultzatzen ari den aldaketa demokratikoa geldieraztea dela sakonetako asmoa.
1: Ba, gai honetaz eta beste ematetaz itzaketeko interlokutorerik onena izango du gaur 9:05 aurrera Arnaldo Otegi izango baitugu. Aipatzea baitere, Telesforo, Monzon, Elabek eta EHUko parte hartu zikerketa taldeak elkarlanean 8. Naziometro atera dutela.
2: Erabakitze eskubidearen aldeko jarrera ere aurreko naziometroetan atera da eta oraingoan beste eta baino altuagoa da ondorioa. Adostutako erreferendum legal baten aldekotasuna 66%koa da eta horren aurka dago 13%, inoiz baino gutxiago. Bestalde zuzenean independentziaren aldarria 23% arte jaitsi da eta kontrakotasuna 46%ra igo. Arkaitz Fulla Ondo, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa taldeko kidea da.
3: Euskal Estatuari buruz galdetzen denean, plantatzen den testu ingurua da, egongo balitz, erreferendum bat onartua eta legala. Ikusten dena da, nabarmen.
2: Poliziekiko sentsazioaz galdetu da, udaltzengoa, ertzaintza, foruzengoa, jendarmeria, polizia eta guardia zibila. Zoroar, konfidantza mugatua eta kritikoa bada ere, ertzaintza eta foru polizia dira 143%aren zat, konfidantza gehien ematen dutenak, udaltzengoa 126%.
1: Eta herritarrek suspentso argia eman diete Lakuak bultzatutako etxe bizitza politikei.
2: Soilik 108%ak uste dute egokiak direla Denis Itxasoren sailak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak.
1: Bada hauek soziometroaren azken datuetako batzuk ditugu. Eta Santurtzeko Superpost Panamax Kaiko garabi berriaren inaugurazioan Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Bilboko zein Pasaiko portuak kudeatzeko gaitasun handiago aldarrikatu du arintasuna irabazteko eta haien garapena indartze aldera.
4: Eta erabakigarriak izango dira ere etorkizuna irabazi nahi baldin badugu, testu inguru geopolitiko gero eta nasiagoan.
1: Geratu zaitez bestalde datu honekin Bizkaiko eta Gipuzkoako basurako flotaren 80%ek amaitu baitu antxoaren kanpaina. Urte oso positiboarekin esan behar, ba pentsa 8.000 kilotik gora errapatuta, ba orain iparraldeko 8.000 tonatik barkatu, ongi esango dugu, orain iparraldeko hegaluzearen kosterara abiatu dira.
2: Aitzetik itxasetxeak deitoratu du berdelaren kanpainan lortutako emaitzak oso kezkagarriak izan direla.
1: Nazioartean 60 eguneko negoziazio tarteari bide emango dion bake akordiaren sinadura datorren ostiralean Genevan sinatuko dela baieztatu dute azken orduetan Estatu Batuek eta Iranek. Hortik aurrera zaloa edukiez bi aldeek egiten duten irakurketan zeharo ezberdinak dira biek garaipenaren bandera astindu baitute.
2: Hala da bai, astelen goizean akordioa baieztatu eta gutxira dron bidezko eraso baten auto bateko gidari hil zuen Israelgo armadak Kafar Tevnit herrian Libanoko hegoaldean.
5: Shaya Julia merkezit betzioresh.
2: Ba, akordioa indarrean sartu aurretik ere urratu egin du Benjamin Netanyahu. Israelgo lehen ministroak esan duenez, gerra ez da amaitu beraientzako eta Israelgo segurtasuna bermatzeko okupatu dituzten lurraldeetan behar beste denbora egongo direla ziurtatu du. Lurralde guzti hauen anexioari ateak zabalduz. Mezu hori Ameriketako Estatu Batuen ustezko aliatua hori bideratu dio Netanyahu.
1: Eta G7aren goi bileraren arira izandako istiluengatik 28 lagun atxilotu dituztea da.
2: Protestak Iran eta Ukrainiako gerrak eta egoera geopolitiko desegonkor baten testu inguruan heldu dira Genevako kaleetan manifestarien eta segurtasun indarren arteko liskarrak eraginaz.
1: Eta geroletan, gaur, parabens, aupobo, de Cabo Verde esango dugu, zorionak Cabo Verdeko herriari. Espainiak debut egin baitzuen atzo munduko txapelketan, kartak erakusteko hasierako partidan, eta Cabo Verdek esango

thinking, what is this place?

indiferentzia edo apatia den, edo esperantza, edo insistentzia. Edo jende batek gozegi garatu behar izan duen, heldutasun mota hori. Ariatopatzen ez duenari, hemendik luzatu alizateko diote.

0: música.
1: Nire basoan auzue, aste burua pasatzen, hemen mugikorrek ez dute, seinalerik harrapatzen, ipurtargiek, bizirik diraute, targia eman ez ezik,

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 74. emankizunerako Sara Azurza musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Sara Azurzaren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzungo ditugu. Zeren beti esaten duan bezala, azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe, edo beste modu batera esateko, ezin da hitz egin gogoetatik pasatu gabe lokatzetik. Sara Azurza Donostian jaio zen 1987an, txiki-txikia zenetik du musikarekin lotura estua, 17 urtereko urterekin igo zen agertokira, epe bat dauka, bi disko, eta berria zutabean hor dauka ekografiak izeneko ba, zutabetsoa. Ritxe izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Sara, ze moduz abiltza?
2: Kaixo, Ritxi, oso ondo, Otazo.
1: Ondo. Zu sentitu zara batzutan zenbaki izatea deitu zaituztenean kontzertu bat egiteko emakumea zara, eta emakumea bakarrik emakumea zarelako ez, eta ez zure musikagatik deitzea, edo eta hori kuotaren inguruan datu.
2: Bai. Bai, egia da azken aldean hitz egiten ari den asuntoa dela, ez? Ze puntura arte sartzen dugun genero perspektiba kulturan, eta ez geran gelditzen ba zenbaki bat pasatzen geran zenbaki bat ez bakarrik izatera. Eani noiz bai sentitu nahi zen zenbaki hori? Bueno, ba, ezakit egia esan, orokorrean zaila dagoelako kontzertuak iztea, orduan ja ez da, osea, ez da ere zenbaki bat sentitu alnaizenik, baizik eta jaske da hain zaila zuzenean lan bat baldintza duinetan jotzea askotan ba hori era aurkitzea zaila dela, ez? Orduan ez dakit, esango nuke ez naizela sentitu zenbaki hori, ez ditudalako hainbesteko eskaintza ere izaten nire egunerokotasunean.
1: Eta ze uste duzu, kuota bat behar dela? Oda, agertokian emakumeen presentzia handiago izan beharko luke?
2: Bai, aber, ez dakit kuota bitartez edo beste erabaki batzuen bitartez, baina argi dago emakumeen presentzia aretoetan edo holtzan handitu behar dela oraindikan ikusten ditugu festivaletan edo bueno, beste zirkuitu desberdinetan askotan ba emakume izenen falta edo behintzatez proiektu emakumeen proiektu hauek ikustaraztea, uste diskriminazio positiboa egin behar dela kasu hauetan, oraindik ez gaude maila berean eta nahita ezkoa da.
1: Diskriminazioa aipatu duzu?
2: Diskriminazio positiboa.
1: Bai, baina diskriminazio hitza, bai. Bai. Diskriminatuta sentitu zara inoiz?
2: Bai.
1: Musikan?
2: Nik esango nuke, baietz. Batez ere gaztea nintzenean eta astenari nintzenean makumeta gazte izateagatik askotan ba bueno,
1: orain etzara hain zar?
2: Ez naiz hain zarra, baino begoita 9 urte ingo ditut laizzer baino karo, orain ez dakit, 17 urteekin hasi nintzenean beste musika proiektu batzuetan ez bakarlari bezala, baizik eta pues ahotsak egiten nituen, gero hor nire proiektu hasi nintzenean, bai izan ditut askotan situazio egoera inkomodo batzuk, momentuan ez zarela konturatzen eta gero handik 10 urteetara ba ikusten dezula, ez? Ba bai diskriminazio hori nabari izan detela, bueno, jasan izan detela, batez ere hori gazteagoan nintzenean. Orain ere esango nuke diskriminazioa sistemikoa dela eta zuzenean ikutzen hauenan azkarrago konturatzen naizela.
1: Konturatu ondoren zer egiten duzu? Ze 17 urterekin konturatu zinen 10 urtera.
2: Gutxi gora bera, bai. Osa.
1: Baina, zer egiten duzu? Zein da zure reakzioa? Zein da, zuk ze pentsatzen duzu? Edo, pentsatu baino gehiago egin egiten duzu pentsatzera alderatu zaren hori?
2: Galdera zaia, ze gustatuko litzaidake askotan nahi baino azkarrago reakzionatzea. Eta etzai gertatzen. Ez, askotan horrelako egoera deserosoak jasaten ditugunean, o bueno, nire, behintzat nire kasuan, askotan kostatzen zait erreakzionatzea, kostatzen zait iristea, bueno, pues ondorio horretara, eta askotan esaten, jo, hau esango izan ba, no? Momentuan, ez? Baina, bueno, geroz eta ahuldun duago sentitzen naiz ere bai erantzun hauek emateko, baina egia da nire lehenengo reakzioaz dela izaten zuzenean zerbait esatearena, ez naizelako ba askotan konturatu ere egiten, osea, zein den egoera, ez? O, ze esan marko nuken edo nola. Ba, horrela gaudelako pixka bat ere bai emakumeak oraindik gizartean, ez?
1: Eta norekin partekatu izan duzu egoera hori ezin diozuna momentu horretan ezin duzuna saldu?
2: Ba, nire taldekideekin, aurrerago, edo nire lagunekin, nire lagunekin gehien bat.
1: Zure izeba batek asko daki honetaz, ez da?
2: Bai, eta nire izabarekin ere...
1: Ainhoa Eskizabel.
2: Bai, bai, mendik musi bat, nire izabari.
1: Laguna dut nik, zure izeba.
2: Bai, nire izeba, jo, ba, duela gutxi, ezakit, los domingos ikusi nuen, eta egia da hor dagola Izebaren figura oso garrantzitsu bat, ez? Patriziak gorpuzten duena. Eta duela gutxiari nintzen, ba, pixkat ikusi ez dezuten nontzat, Patrizia edo niz gogoratzen nola deitzen den pelikulan, baina bera da, ez? Ainara bere iloaren ba, espiritual zanetasun bidaionen aurka egiten duena, ez? Eta nik ustez nire kasuan, ba, nire Izeba zinema munduan egonda eta berak zuzenki diskriminazio hau ere jasota ba, niretzako ere figura garrantzitsua izan dela momentu askotan. Bai nire ama, bai nire lagunak, baina egia da izan dudala, ez? Izeba figura hau ba, pixka bat begiak ireki izkidanak ere bai kultura mundu honetan.
1: Los domingos aipatu duzu, bai. Eta hor ja sartu gara, lehen aipatu dut berria egunkarian egiten daukasun zutabe hori, ekografiak. Orain ekografia bat egin duzu gutxi gora bera,
2: bai, pixka bat bai ez nuen espero egia san honera iristea, baina azkenean ba, diskriminazioa, Izebaren figura, egoera deserosoak, bueno, gizartea ba, iritsi zaite azkenean.
1: Zaila, bai. Zaila alda komunikatzea, hau da, astero zuk egiten duzun bezala, ikusi behar pelikularen bat, serie bat, eta horren inguruan zure iritzia edo ez hausnarketa ematea.
2: Bai, ba begira, pixkat hasierara junda, iritsi zitzaidan aukera hau, ba, ni oso telesai eta, bueno, batez ere telesai amorratua naizelako, ikuste ditut asko, eta orain filmak geroz eta gehiago, ez? Neri ba, mundu hau asko gustatzen zait ere bai. Eta iritsi zitzaidan aukera hau, ba, Gaizka Izagirreri behin esan nolako, jo, ba, zuk ikusten dituzun telesai asko nik ere ikusi ditut. Ba, igual nere inguruan jende askok ikusi ez dituenak. Eta hasieran niretzako izan zen erronka bat. Ez, ni nagoitutan era bestiak idaztera, era abstraktu batean, nere sentimendu ez hitz egiten dituzten abestiak idaztera, ez hain analisi sakonago batera junda, eta iritsi zitzaidan aukera, esan, bueno, saiatuko naiz. Hasieran, bueno, ez dakit gogorra, baino bai berriro idazkera, ba, zutabe moduko idazkera berreskuratzea, ba, hasieran bai gazaiago egin zitzaidan, eta orain asko ikasten ari naiz, eta disfrutatzen ari naiz. Baita ere ematen ari zaidalako beste aukera bat, ba, igual galduta neukan euskera horrekin edo hizkuntza hori berreskuratzea, ez? Azkenean, ni nengoen momentu baten nire konfort ere muan, ez? Nera bestiak idazten nik nahi nuen erara, eta orain, claro, bai filmak eta telesaiak telesaiei buruz iritzia ematean, ba bueno, erronka bada eta gustatzen ari zait.
1: Baina barrutik bota behar dituzu gauzak, bai. Edo gusten dituzu pixkat, bueno, erdiegiak edo erdigezurrak edo...
2: Bat, depende baita ere zer iburuz aizan hitz egiten. Saiatzen naiz pixkat nire toke ez dakit, sentimentalare ematen batzutan, ez? Baina...
1: Eta ez zaizunean gustatzen zerbait esaten duzu...
2: Au... Ez que kostatzen zait esatea.
1: Horretik gari
2: ez bat zait gustatzen, bai. Ez bat zait gustatzen zerbait Ez dut esaten etzaiala gustatu, haizik da igual ez nabela guztiz komentzitu, baina kostatzen zait gustatu etzaidan zerbaitetaz hola sakonki idaztea. Aurrekoan, orain justo baita ere, bai pasan Euskadi Irratian nago, bueno, ba, telesaita filmen buruz hitz egiten ere bai, Gaizka eta Olaia eta orain Beinat, baina Jone Arriolarekin ere bai. Eta daukate Gorrotoaren minutua. Eta nik esaten, oska, kostatuko zait Gorrotoaren minutua egitea, minutu bat ez zerbait gorrotatzen dezuna hitz egitea, ba, zutabetan ere kostatzen zait.
1: Gorrotoa izatea komenigarri da?
2: Ez. Ez, nik uste...
1: Eta orduan zergatik dago minutu bat gorrotorako...
2: Ba, hori ja ez dakit, hori ez da nere gauza. Baina uste gorrotoa eukitza ez dala bat ere ona, uste aserregotea eta gorrotatzea... Kaixotasun asko ekarri itzazkela. Normala da aserregotea askotan. Egoerak ez dira justuak edo gertatzen zaizkizun gauza guztiak ez dute zergatik hanbeti gertatu behar horrela eta normala da aserregotea, baina nik uste gorrotoa beste hitz bat dela.
1: Orain kantua entzun ondoren ikusiko dugu iluntasuna ez gorrotoa izan daitekela. Gurekin izango dugu Sara Azurza eta Hiri Ilunen Umeak.

0: lehen esan bezala, gurekin Sara Azurza daukagu, eta hemen Hiri Ilunen umeak. Donostian, edo Donostia, Hiri Iluna omen da, bertako entzat. Naiz eta argitasun asko eduki, naiz eta euripilu bat egiten duen, baina argitasunat bat, batez ere turistentzat, ez da?
1: Bai, bai, guztiz. Uste dut, esan dezun bezala oso hiri argitsua dela. Badu zerbait berezia Donostiko argiak, baino ematen du azken urteetan argi hoiek ez direla guretzako zuzenduak izan. Ikusi besterik ez dago nola gelituen aldezarra adibidez, bizitzari gabe askotan. Bai, ados, ez dago zerbait gertatzen ari da hor, gazteok Donostitik kanpo joan behar gara bizitzera, o bon, nire inguruan nire lagunen artean hori da ikusten ari dena, ez? Etxe bizitzak ba Donostin ezin dira erosi, ja ez gaude berdin bizitza egiten, ez dago guretzako leku bat, eta zerbait aldatu behar da.
0: Baina hemen betikoa, batzuek esango dute turista gehiago behar ditugula, edo dituztela, hotelek eta jatetxeek eta bar esango dute hori, uste dut. Eta beste batzuentzat ja hemen dagoen masifikazioa izugarria da. Zer diozuzuk?
1: Ba, ez gara la inun sartuko hoteletara eta jatetxe gehiago egiten badituzte. Ez da hiri handi bat. Ikusi besterik ez dago udara nola betetzen den. Eta ja, ez udara bakarrik, baina esango nuke desestazionalizatu dela, ez? Turismoa Donostin. Turismoa egotea, ba bueno, beste hiri askotan bezala, ba, normala nora baitera juten geranean turistak gera baita ere. Baina ez da posible hiri baten ekonomiaren portzentai handi bat turismoa bakarrik izatea, ez? Nik hor zerbait gaizki dago. Bestela batzuk hori beti aberasten doazen enean, besteak pues gure hirietatik kanpo egin marko dugu bizitza. Hor zerbait regulatu behar da, eta gero horrek ba prezioekin dakarren guztia, ez? Orain zuma balio dizu kafe batek, eske aurrekoan ikusi nuen 3 euro kafesne batek, bueno, ba duela zakit urte gutxi, ba 3 euro kafesne batengatik, zakit, eromena irutzen zitzaidan.
0: Baina instituzioek, kasunetan Donostiako alkatetatik eta abarrez, udaletxetik, bultzatu nahi dute gero eta gehiago, ez? Naiz eta orain...
1: Murriztu dute, ez? Jarri dute hor...
0: Eskufreno txiki bat, baina eskufreno txiki hori ja...
1: Bai, baina ja noiz...
0: Inertzia handi bat dagonean...
1: Karo, zenbat hotel egin ziren duela, ez naiz gogoratzen zenbagarren urtean, baina horreneko goiarekin izan zen, zakit 40 hotel egin ziren Donostian urte betean, eta orain ja, bale, igual hori regulatuta dago, eh? Eta ari dira regulatzen, aurrekoan ikusi nun etxe bizitza turistiko gehiago zituztela onartuko, bueno, ondo, baino, eta zenbat etxe bizitza, luxuzko etxe bizitza egiten ari dira?
0: Horrez esan nahi du,
1: ba, bor beste negozio bat atera dela baita ere, hor, Bilbao plazan, ikusi dezakegu izugarrizko obra, luxuzko etxe bizitzak egingo dituzte, hor, zeinak erosiko du, ba, pertsona berdinek, nik ez, osea, ijentea kalean ere bai, hor zegoen komertzio guztia, hor, luxuzko etxe bizitzak egingo dituzte, ez dira, ez hotelak, ez, turismo etxe bizitzak, hor, jendea bizitzeko, baino horretarako zenbat diruren gatik erosiko zu horretxe bat, ba, gehienak ezin dugu hor biziez, eta horrela ari dira geroz eta bueno, negozio gehiago ateratzen.
0: Batez ere kanpotarrak dira?
1: Noski.
0: Etorriko direnak?
1: Nik uste baietz, edo aberatsak diren ba gutxi bat, bueno, zaki gutxi batzuk edo erosi dezaken jendea, baino nik entzun dedanez, hau ez dakit ere, ez ditut datuak begiratu, baino kanpotarrek erosiko dituzte etxe hauek ere bai, ez? Claro, hor dagoen korrelazioa nik ustet zuzena dela.
0: Lehen aldezarra aipatu duzu, Joaten alzara aldezarretik maiz.
1: Ba, amona hor bizi dut, oza, hor bizi da, orduan joten naiz bisitatzera, eta ba ez da lehen zena. Orain ikusten dituzu mezakit kanpotarrak atxaldeko zeitan paella bat jaten taberna batean. Nera amona ba, bi tabernaren artean bizi da, eta askotan atea irekitzeko mesedez eskatu behar diogu turistei ba, portaletik alde egiteko, ze ezin geha sartu, hitz egiten nahi naiz 80 urteko pertsona bat, eta 80 piko, ba, bera bakarrik bizi dena, eta supermerkatura joan behar duenean, ba, bueltan beti hauzkanak arazoak etxera sartzeko, orduan, zakit, bai, za berdina.
0: Eta zer izten duzu pintxo eskaintzari?
1: Ba, bida, hau ezakitz ez ditu, dena ez asko juten ja pintxo jatera, baina ikusiet edo entzundet ba, horror nitzaileren bat badagola pintxoak distribuitzen ditu naleko guztietara, ez? Orduan azkenean hori ere bai ba, fast food moduan bihurtu degula. Ba, goza bera.
0: Eta ekartzen omen dituzte, ez dakit Iruin aldetik, edo ez dakit mendik.
1: Ez dakit, oza, hori ez dakit, baina goza bera, ni justo, hori horrek atentzio haitu zian, Bartzelonan ikasten nuenean, unibertsitatean, ba, noizean main juten ginen lagun euskaldunak, benga, guazen euskal tabernara, edo hori tabernara, eta harritzen zigun, pintxo guztiak, Bartzelonan, euskal pintxo guztiak berdinak zirela. Eta aukera berdinak zudela eta itxura berdina zutela. Ba igual, claro, hornitzaile beretik ekarriko zituztelako, ba hori gertatzen ari bada Euskal Herrian ere bai, ba.
0: Eta gero Basculinary Center daukago, orain Grosen egin dutena. Jende pilo bat kontra.
1: Bai, ikusi eta arazoak egon direla hor zentro teknologiko ikerketarako zentro teknologiko bat egin dutela. Ez naiz gehiegi honetaz informatu, beraz ezin dut asko esan, baino badakit hor gatazka ugari daudela bai.
0: Turismoaren inguruan zu turistera izan zara?
1: Bueno, denak izan gera turistak, ez? Azkenan nora baitera juten ganean turistak gera, baino nik uste dut turismo egiteko badaudela modu desberdinak, eta niri gustatzen zait ba turista bezala pixka bat ba lokal sentitzea, ez? Ba zekit zeintzu diren, San Barnun taberno garito San Barnun. bertako jendea nora juten den, zer egiten dute, ba pixka bat hor nastea. Ez dut asko ere bai bidaiatzen, gustatu baino gutxiago bidaiatzen dut, baino nik uste dut hor ere bai turismo jasangarri baten alde egin behar degula, ez? Eta ezin dugu katu askotan ere gu gerala turistak eta beste leku batzuk bisitatzea ere gustatzen zaigula. Baina, bueno, kontziente izan, ba, jasangarritasuna hor dagola eta beraien lekua ere errespetatu behar dela.
0: Kantuak umeak aipatzen ditu. Donostia umeentzako toki egoki alda.
1: Uf, ze aldera zaia. bueno, ba, zakitegia esan, nez nuke esango ez lekutxarra denik umeentzat, esango nuke gazte ontzat okerrago da gola. Esan, parkeak, ikastola, bueno, ezkuntza aldetik uste dut ere ez da laleku txarra, eremu berdeak badaude, ezakit, eske ez dauzkat ere umeak, orduan, ezakit zer esan horren inguruan, baino, nik gazte izatetik, bez, 29 urterekin, esango nuke Donostiak oraindik guretzako leku bat ez duela.

0: goxo, goxo, etorri zaigu kantu honekin, Sara Azurza, bi musu du kantu honek izenburua. Sara, bi musurekin soriontzua izan zaitezke?
1: Bi musurekin egunero?
0: Bueno, jairan emango izkizut.
1: Ez dakit, bi musurekin, osea, nik uste hori intentzia zala bestian ere bai, maitasunerak usteko keinu bat simbolotzat hartzea. Bi musurekin bizi naitezke bakarrik? Bueno, ba, ziurrenik, bai, horrek, zakit, kariño moduko batek hartzen dizulako, ez? Azken abestionen intentzioa zan, irtigunean jartzea, ba, pertsonek behar degula, ez? Gure arteko maitasuna erakutsi eta gure artean zaindu behar gara azken finean, ba, hori delako nik uste garrantzitsuena bizitza honetan.
0: Baina maitasun desberdinak gaude.
1: Bai, ez dut esaten erromantikoa bakarrik. Esan nahi dut.
0: Erromantikoa zuk aipatu duzu, nola ikusten duzu maitasun erromantikoa?
1: pues iruditzen zaidela, pues bueno, zakit, bakoitzaren zaten gauza desberdin bat, maitasun erromantikoa, nik uste gaur egun daudela era oso desberdinak eta eskerrak, daudela oso era desberdinak maitasun erromantikoa ulertzeko.
0: Eta harreman irekiak?
1: Bueno, ba, nik errespetatzen ditut, nik ez dut izan, baina ezagutzen dut jendea izan duena, eta batzuk ondo dramatea, ez batzuk ez dute hainan doraman, nik uste dut hori bakoitzaren erabakiak direla eta aurrera.
0: Eta zuk ze azterketa egingo zenuke, ze katzen dizu, ze burutazio edo?
1: Burutazio zerre?
0: Irekien asunto horrek. Batzuetan bai, beste batzuetan ez?
1: Nik hor, eski eritzen zaita inzaia. Jakitea, bakoitza nik uste kasuak desberdinak direla, nik alde nago, osea, bi pertsonen arteko erabakia bada maitasun errelazioreki bat eukitzea, bazergatik ez. Beraien, bueno, eskubidea da ere, bai, esan nahi dut. Baina, bueno, nik ez dut praktikan nahi jarri orduan ez dakit. Gauza asko esan ditzazkedan honen inguruan. Ikusi ditut, kasuak, eta batzuk ondo eta beste batzuk komerik izan dituzte.
0: Kantu honetan zeruere aipatzen duzu, eta noiz da zerua ukitzeko garaia?
1: Zerua ikutzeko garaia, egunero, zergatik ez.
0: Eta zer da zerua, zuretzat?
1: Neretzako zerua? Gu geu, bakoitza bere burua.
0: Ez dauka zer ikusirik erlijioarekin?
1: Ez.
0: Goiko zerua?
1: Ez, osea, simbolo bat, zan pixka bat, nire imaginario bat, baino, azkenan zerua dagolako gure gainean eta ez tegu inoiz ikutzen, ez? Baino, nik uste dut, igual kasunetan zeruak bakoitzarekin egiten duela bat. Garrantzitsua, eta ikasi dut azken urte hauetan, ezakit, ba, marrazoi ezberdinen gatik, oso garrantzitsua iruditu zait nik nire burua ezagutzea eta konektatzea benetan nire pertsonarekin, ez? Gainentzekoak edo inguruan daukadana alde batera utziz. Horregatik uste dut, zerua ikutzeko garaia, hau da bakoitza, bere buruan sinestu edo ondo egoteko garaia, pues, egunero izan barko lukela eta, bueno, tamalez ez da horrela.
0: Baina zerua hain txukuna eta hain polita eta hain horrelakoa da, oda?
1: Bueno, ez beti euria iten dunean.

0: numerologia egitea, hori gauza horiek egin ditut. Eta, bueno, os, beste sinismen mota bat da. Beste zeru mota bat, astrologian gehiago sinisten dut. Espiritualtasunan igual, baina ez erligio moduan. Osa, ez.
1: Espiritualtasuna esan duzu. Jogak badauka hortik zerbait.
0: Zer, zarkatu? Ah, izan dezake, nik uste, bai. Ea, ber.
1: Zut praktikatzen duzu?
0: ez.
1: Eta oso espirituala zarela diozu.
0: Ez? Bai, a ber. Bai, espirituala ez espirituala espirituengan sinisten dudala, baizik eta ezakit badagola batzuetan hor zerbait ba iristen zaidana, adibidez jo naizenean tarotaren kartak botatzera ba zerbait sinisten dut, baina ez da.
1: Eta esaten dizutena, esaten duzu honek arrazoi dauka edo ez da.
0: Bueno, a ber, pintzekin hartu behar da. Bizkat lio xamarra egin dut hemen,
1: Ba. Urtek zer idazten dizute zuri?
0: Zimurrak.
1: Eta estetikarekin nola zabiltza? Arazoak ematen dizkizu zure estetika?
0: Ez, ez ki ba. Ez ez. Zimurrak, ez diate, bueno, ez daukatia ja, esan nahi dut, ateratzen nahi dira gutxinaka, baina politak dira, esan nik ez dut gaur egun dauden estetika joerekin, ozenbik adibidez, ez dut bat ere konpartitzen jendea dokan obsesioa estetikarekin.
1: Handia da?
0: Bai.
1: Eta zuk alboan ikusi dituzu olako arazoak?
0: Bueno, a ber, alboan inguruan, igual nire inguruan, ez baten batek, ba, ez, igual, bai geroz eta jende gazteagoak ja estetikara joaten dela, ez, da mendikan pintxazo bat, mendikan ezakize, baina nik uste dut sare sozialek, digen, era globalizatu teknologikonek izan duela eragin asko, eta ez dago gutxitzen, aurrekoan lagunen artean izketan esan zian lagun batek, joe, ez zineten konturatu bat baniren Super Bowl honetan zegoela ozenpikaren anuntzio bat jarrita, zakitze famatu zen ba, bueno, pues, ozenpika saltzeko bere irudiarekin, ez naiz goratzen zein zen, uste aktore bat zela, baino ozenpika bertan, ez, estadioan pantaila batean anunziatzen orduan hau ez doa oberuntz, zakit.
1: Horain oso ospetsua eginda ba, Horri Oskarsoni egindako kantuarekin, ez da? Horri Oskarson badakizun orden?
0: Ez.
1: Errealeko jokalaria.
0: Ah, bueno. Bai, bai, a ber, ez nahi oso futbol zaila ikusten dezuten bezala. Baina bai entzun dut. Eta jende askok ezagutu du abesti hori errealaren gatik. Pentsatzen, wau, ze abesti ona pentsatzen asmatu duten bultzadakoek. Markatu, ez. Ez dira beraiek izan. Mendago Benito atzean. Beraz, bueno.
1: Nor da Benito?
0: Bat Bani.
1: Eta kantuan ere diozu ama aipatzen duzu, ez da?
0: Bai, bai.
1: Ama aipatzen duzu, esaten duzu zure eguneroko miraria dela.
0: Mhm.
1: Eta aita? Ez da, zure eguneroko miraria?
0: Aita ere, bai, joe, bai. Ez dugu kanpoan utziko. Bai, bai, aita ere, bai. Biak dira nire eguneroko miraria, egia esan. Gero esaten dut ez dutela erlijioan sinisten, ez? Baina nahi naiz mirari ez hitz egiten. Bai, nik ustet bai ama eta bai aita direla oraindikan ondoan sumatzen ditudan figura batzuk. Eta ama bereziki aipatzen dut kantuan, ba nik izan detelako oso nerabezaro txarra, oso txarra. Bai, bai. eta amarekin bronka aski izan ditu dalako.

0: ama sufritu arazide eta asko nera behan intzenean. Orduan...
1: Zergatik zer gertatzen zitzaizun?
0: Bueno, ba, pixkat erotuta nengoela, nahera beguztiak bezala, errebeldean nintzen.
1: Baina erotuta daude ama eta aita zurekin, ez? Aurreko batean kontzertuan horari ziren dantzan eta dantzan.
0: Bai, bai, bai. Bai, eta ni beraiekin ere bai, baina... bai, berai beti datoz azkenan... Osa, beti daude horrez, nire gurasak dira. Jaio nintzenetik ezagutzen naute... Amaren sabeletik atera naiz, noski aita ere hor zerbait ere egin duela. Baina aitarekin izan dut beharti igual gehiago ulertu naiz. Behar bada ba, izaera aldetik berdintxuago gera eta amarekin beti izan dut, bueno, beti izan dut orain ez, baina ba hori duela urte batzuk, ba, nera behan nintzenean bai izan ditut liskarrak. Eta ardu nabesti honetan ere bai, esatet, barkatu noiz baitaztu badut gure egia, amazu zaitut eguneroko miraria. Pixkat barkamen moduan ere bai botatzen diota besti hau.

0: Tara Azurza dugu gurekin, eta kantua Begietan, eta hemen kantari laguntzaile Olaia Intziarte dugu. Zara, Begiek ikusten duena, ikusten aldu gure bihotzak.
1: Alera ona. Nik uste dut, ez dakit bakoitzaren begietan, baina nik uste dut begiek asko esaten dutela.
0: Begietara begiratzen diezu baten bati?
1: Bai, beti. Oraintxe bertan begietara begiratzen ari nera.
0: Eta kalean, orain oso adres aurrega delako.
1: Bai, bai. Gustatzen zait, bai, asko fijatzen naiz jendean.
0: Baten batek pentsa esake, honek begietara begiratu dit, zer behin nahi du?
1: Bueno, ba, arazo bat dauka. Ez da, dia atzo, ba, zakit, juten naizenan supermerkatura, ba, saiatzen naiz, ez? Bueno, saiatu, ateatzen zait, kaixo, begietara begiratzen diot, zakizel, bai. Batzuk ez dizute begiratzen, zuzenean, baina nik ustez begiek dutela oso botere handia. Eta askotan, hitzez esaten kostatzen zaiguna begiekin esan dezakegula.
0: Baina ikusten duzu begiekin ze bihotz dagoen beste gorputz horretan?
1: Bai. Bueno, a ber, ikusi. Askotan baita ere ez beti, ez beti asmatzen, baina ni normalean esango nuke asmatzen detela nahiko begietara begiratzen zer dagoen.
0: Eta batzutan sentituko duzu?
1: Bai, edo txait gustatuko, edo bai.
0: Eta orduan zer egiten duzu?
1: Bueno, ba, depende ez. Askotan pertsonei begiratzean, oza, bestia badibidez, zijoan, kasu hoietan nun zuk pertsona bat ezagutzen duzun eta begietara begiratzean, ba, konbertsazio bat izatean, ez? Askotan ez duzu izaten sentsazioa betidanik ezagutu duzula, edo ondo ezagut, edo harreman polita izan dezakezutela. uste dut begiek badutela botere hori. Eta bueno, noski, konfunditu zaitezke, ez? Beti ere bai baude bakoitzaren hormak, ez? Begien aurretik ere bai kendu behar direnak, baino.
0: Zu askotan nahastu zara?
1: Ez nuke esango.
0: Beti asmatzen duzu?
1: Ez, beti ez, baino orokorrean bai sentitzen ditut pertsonak nahiko ondo. Ta ustez begietan begiek badutela almen hori, ondo esateko.
0: Orduan begiek bidea dira?
1: Behar bada.
0: Nora, zer mugarekin?
1: Elmuga gire gabe.
0: Zirat pelikulan elmuga bat zegoen?
1: Hasieran bai, gero beste zerbait bilakatzen da.
0: Zer bilakatu da? Inork ez du hitz egin nahi, bukaera?
1: Esplosio festa bat.
0: Festa? Festak alaia, ez? Festak alaitasuna.
1: Hau ez da alaia. Ziraten kasuan.
0: Ez hitzaizun gustatu?
1: Ez hitzaidala gustatu. Bueno, a ber, bai argi izango, ez zait asko gustatu. Baino faktore desberdinak daude. Bat, ez nuen zineman ikusi. Etxean ikusi nuen. Orduan, hor nik uste ere badagola galera handia horrelako film batean, ez? Azkenean desertuan zaude, izugarrizko paisaia dago, bisualki pantaila handi batean ikustea, ba, desberdina da, ez? Telebistako etxan, ba, pantaila txikitxo batean ikustea baino. Eta soinu aldetik baita ere. Elektronika, rabeak, bueno, oza, soinu aldetik izugarrizko lana dago horretzean. Beraz, badauka ere bain ikustetera gina, zineman ikustea, ez ikustea. Karo, nik etxean ikusi nun. Eta
0: soinu festa hori etzen hain handia izango.
1: Etzen hain handia, baina txarra zen, osea, nire telebistako soinua ez da, osea, lata bat enbezela sonatzen du, ez da, oso ona ez daukat telebista hon bat. Orduan, lehenengo hasita horrekin, ez? Eta gero, ba, igual, espektatiba asko neuzkala. Jo, ikusi behar dezu zirat, ze jo ez, ze pelikula ona, o ze gogorra, jo, jende asko, zure izeba, beste izeba bat. matera zen zinematik oso gogorra zela. Nire gurasoek esan ziaten, ba, jo, ze gogorra, nire amak, uf, ia, begiak tapatu nituen. Tani, bueno, azte izango da, ez? Zakit, hain...
0: Zuzendariak ateratzen duen hor karta bada, ez? Eskupetik, bukaera hori? Pff,
1: nik uste baietz.
0: Normala alda bukaera hori. Normala zena dizut...
1: Jo, nik uste... A ber, nire baina izo oso... harreman interpertsonalak dauzkaten lanen bueno, jarraitzailea, ez? Ba, orduan hasieran pelikulak badauka hor arrazi bat, ez? Ba, alabaren bila batoz, niet, bueno, aita semea eta txakurra, basamortu bazeharkatuko egu alaba honen bila, festaz jungo gera bera aurkitu arte desagertuta dago lakordun, karo, neri horrek bihotzean ba zertxo bait ukitzen dit eta ikusten dut ez, arrazoi hori eta jo, ba, igual ziurrenik gertatuko direla horrelako kasuak ze nik ezakit olakorra beak existitzen diren edo, ba, suposatzen dut baietz, ez, baino eta esan, jo, ze interesgarria ba, guazen jarraituko ikusten eta dago momentu batetik aurrera zerbait aldatzen da eta karo nik usten un ba, jarraituko zutela beraien bidea eta ja buka eta ez eta bueno ba, ez dakit spoiler handia ez egin nahi ja egin dut pixka bat beraz ez baizu ikusiz entzun gehiago eta
0: berdintasuna eta parekotasuna diferenteak aldira
1: jo ba ez dakit
0: emakume bezala.
1: Aber, desberdina da, ez? Berdintasuna kolektibo, ez dakite, igual haina izartzen terreno baten ez detena ere hau asko, oza, refleksionatu nik ustez berdintasuna gizarte kolektibo bezala bilatzen degula orokorrean, eta ez dakit, igual parekotasuna iruditzen zait pertsonat bestearen pare egotea. Igual, ez dakit.
0: Feminismoaren atal batek ba, TERF bideratzen du, ez? TERFaren inguru, osea, hori horren alde daude, ez da? Baina TERF izateak batzuk bere bidetik kendu egiten ditu, ez da? Trans guztiak.
1: Bai, transak, eta ez nago bat ere ados.
0: Transak ez dira emakume, ezin dira sentitu emakume?
1: Ez nago ados, nik uste transak emakume sentitzen den guztia pues, emakumea dela, ez? Osa, ez nahi dut zergatik kanporatu behar dituzte, ez dut ulertzen.
0: Eta emakume hori zergatik daukate ideia hori?
1: Ba, muturreko ideia bat dutelako eta ez dakit, ba horrela hori entzun dutelako, hori sinisten dutelako, baina ez da bat ere, oza, neritzaite egokia iruditzen, bai.
0: Lehen gorrota aipatu dugu, hemen ere gorroto bat egon daiteke?
1: Noski. Oza, emakume hauek pertsona transexualak emakume ez izatea onartzea, hor gorroto bat dago. Ba, nik ez dut ulertzen.

0: Sara Azurza, eriotzean du kantu honek izenburua. Lehen amona bati buruz hitz egin dugu, hemen hildako beste amona bati eskaini diozu kantu hau.
1: Bai, hori da.
0: Zer da eriotza zuretza?
1: Uf, ez izatea. Ez, oza, gauratzen naiz, dukat hemen beti kontatzen dut, aita kontatu zidan behin, prekupatuta txikitan galdetu hemen niola. Aita, baina eske, oza, nahi prekupatzen zian pila batez, zer da goi ondoren, no? Zer gertatzen da hil ondoren, ze, agobiatzen zian ideia horrek, ez? Eta esan zian, bueno, baina Sara, zu jaio baino lehenago, gu hemen geunden, zu, gora, oza, ez, etzen ezer. Ja, agia da. Ba, hori izango da, jazta. Ez izatea. Ez agit, doran dudan.
0: Eta bizitzara nola doa?
1: Bizitza?
0: Eriotzera.
1: Eriotzera.
0: Izatetik ez izatera?
1: Bai, eta erdian.
0: Ha, orduan hori bokadillo da, ez da?
1: Ba.
0: Oda, ogia eta ogia artean dagoena da bizitza.
1: Bai, baliteke.
0: Eta jan egin behar dugu.
1: Ez du inork eskatu.
0: Eta horra aipatzen duzu hemen gaude itxaroten kantuan.
1: Eriotzera. Bueno, a ber, bizitza jaio egiten gera. Bizi egiten dugu. Nik uste, nik bizitzarekiko nahiko perspektiba optimista daukat. Beti uste dut polita dela eta oso ondo dagoela, jo, izugarria dela, ez, de jendea ezagutzea, pertsona izatea, baino bizitza ez da hain polita denentzat.
0: Beste film bat ekarriko dut.
1: Vale, ikusi duan.
0: Ikusiko zenuen, Mas Palomas.
1: Ai, bai, bai.
0: Hemen ere bizitzaren inguruko rulio dago, ez da?
1: Bai. Bai, guztiz. Bueno, nola adibidez Vicentek bere bizitza gehiena ba, armairu barruan bizi duen ausartu arte ez, o bueno, berak erabakitzen du momentura arte, eta gero bizitzak zer gertat, beti gauza gertatzen zaizkigu ez, ba, nola berriro sartzen den barrura zaharretxean, eta bueno, gainako bidaren garaia hor ere argi uzten du filmak, nola batzuentzat ere bizitza amaitu egin zen garai horretan, zaharretxe batean. Bizitza nik uste
0: pandemia garaia aipatzen du, ez? Aipatu nahi du hor?
1: Bai, bueno, hor, nik uste ez dela garrantzitsuena, ez da filmaren gai garrantzitsuena, baina nik uste bai aproposa dela ere bai hor txertatzea, ez? Nola azkena zaharretxe batean gertatzen den kontakizun bada, hor badago ba, protagonistak egiten duen oso harreman polit bat, eta pandemia iristean, ba, bueno, gauzak okertzen direla.
0: Baina Mas Palomasera itzultzen denean, ikusten du ez dagoela inor. Ez dagoela lehengo bizitzarik.
1: Bueno,
0: eta erabakitzen ondartzen du... Ez badago, bizitza hori hemen zer egiten dut.
1: Uretara sartu.
0: Bainatzera?
1: Baliteke.
0: Zer liteke?
1: Bainatzera.
0: Sartzea?
1: Sartzea.
0: Edo bere buruaz beste egitea?
1: Ez, bainatzea.
0: Bainatzea, sartzen da?
1: Bai. Ez esan hori orain. Bere buruaz beste egiten duela.
0: Ez dakit.
1: Nik ustez ez ez.
0: Ez. Eta zin da irte eraba?
1: Mas Palomas.
0: Uxo gehiago egotea. Batzuk esaten dute bizitza oso laburra eta eriotza batzuntzat oso luzea dela. Ez, eriotzarako bidea.
1: Bai, bai tamales batzuntzat eriotzaren bidea bai, normalean gaixotasunengatik eta bar luze egiten da. Horregatik alik eta alde egunean alik eta oberen benetan garrantzitsuen gauzekin bizitzen?
0: Lehen la Maspaloma zelpatu dugu, horrere generoaren inguruko gatazka dago. Euskal Herriak ere beste gatazka batzuk ere izan ditu politikoak.
1: Bai, noski.
0: Itzaintzazu biei inguruan. Bai, genero gatazka, bai politikoaz.
1: Erligiosoa ere bai.
0: Nahi esuna.
1: Bueno, a ver, Maspaloma zen adibidez ikusten da, ez? Euskal Herria izan da pixkat atzeratua egonda, ez? Gai hauetan, ba, erlijioaren gatik edo oituren gatik.

0: Orai hain ziarte, zure mina da hor ikusiko entzun duguna, zintzu dira zure minak?
1: Uf, bueno, asko dauzkat, ez? Igual, sartuta, ez ditut, igual, guztiak esango, baino, bueno, minak...
0: Ez... Gaztetan sufritu,
1: bai, hori, gaztetako... Ez da sufritu nuela, zagit?
0: Nik horrean aurreko daki zemagarren kantura joko dut, bi musu emango izkizut, zara, eta ondo izan.
1: Mila esker.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdion entzule eguerdiko amabiak ditugu eta Naiz Irratian informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara. Euskal Udalekuek azken hilabeteetan kriminalizazio kanpaina baten jomuga izan direla salatu dute eta Bernedoko Udalekuari ezarritako debekuen aurrean uda honetarako alternatibak lantzen ari direla jakinarazi dute. Proiektuaren aurkako neurriak politikoak eta ideologikoak direla defendatu dute. Euskal Udalekuetako kidek sare sozialen bidez zabaldutako bideo batean azken hilabeteetan euren proiektu aurka izandako prozesu judizial eta administratiboen inguruko azalpenak eman dituzte, aurreta gaztei zuzendutako aisialdi eredu ezitzaile euskaldun eta transfeminista baten alde lanean jarraituko dutela berretsi dute eta azken debekuen aurrean uda honetarako alternatibak prestatzen ari direla jakinarazi dute.
1: Euskal Herriko txoko ezberdinetatik atozen ezitzai eta aldea gara.
2: Aur eta gaztei, bestelako aizialdi eredu eraldatzei baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzo lana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarak.
0: Azaldu dutenez, 2025ko udazkenean abiatu zen Euskal Udalekuen aurkako kanpaina mediatikoa bereziki Bernedoko Udalekuari erreparatuz.
3: Momentu horretan, medioen bitartez jakin genuen bi prozesu abiatu zirela. Bata, gure proiektuaren aurkako prozesu judiziala eta bestea administratiboa.
0: Prozesu judizialari dagokionez, antolakuntzako kideek adierazi dute orain arte ez dutela jakinarazpen formalik jaso. Azaldu dutenez, hainbat aldiz saiatu dira epaitegietan ertzaintzaren aurrean eta administrazioan informazioa eskuratzen, baina erantzun bakarra jaso dute. Horren arabera, ez dago ez pertsona fisikorik ez elkarterik ikertu gisa identifikatuta. Hori dela eta, ez dakite espedientea martxan dagoen ala artxibatuta geratu den. Era berean, hainbat edabidetan zabaldutako informazio batzuk gezurtatu dituzte.
4: Medioek behin eta berriz errepikatu dute 20 familia salatu dutela eta hori gezurra da. Dakigunez, salaketa hauen partean egon dira Vox, Abogados Cristianos, Azte Oir eta Gipuzkoako Foru Aldundia besteak beste. Behin hau aipatuta, garrantzitsua deritzugu ikasturtean zehar Voxek Bernedon egindako interbentzioa salatzea.
0: Antolatzaileek gogorazi dute mende erdi baino gehiago daramatela udalekuak antolatzen eta inoiz ez dietela aurretik horrelako ohartarazpenik egin. Kritika nagusiak gainera administrazio bidetik etorritako neurrietara zuzendu dituzte.
3: Prozesu administratiboa alor burokratikoa sarduratzen da. 2022an gazteriaren legea onartu zen eta lege horrek berak eskatzen duen garapena egin ez zenez, 1985ko hiru orrialdeko aisialdi jardueren dekretua aplikatuta jardunaren jakinarazpena ez notifikatu izana egotzi digute. Eta horregatik eskutuko jardunean aritzea.
0: Antolatzaileek gogorarazi dute hemen derdi baino gehiago daramatela udalekuak antolatzen, agerraldian salatu dute halaber, zenbait edabide hasierako salaketak eta ondorengo debeku administratiboak nahastu dituztela lotura zuzena balego bezala aurkeztuz, eta era berean kritikatu dute ebazpen administratiboa eurei jakinarazi aurretik edabideetara filtratu izana. Euskal Udalekuen iritziz gertatzen ari dena ez da auzi juridiko edo burokratiko hutsa. Eta kontu juridikoekin jarraituko dugu, izan ere behin-behinean etenda geratu da Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako irakaslearen aurkako bide judiziala, salaketa polizial edo judizialik ez dagoela eta nahikoa frogarik ez dagoela argudiatuta. Aste hartenetan jakinarazi dute oraingoz etenda geratzen dela bide judiziala, baina salaketaren bat aurkeztuz gero, ba prozedura berriro ireki eta epaitegian instrukzioa hasi ahal izango dela. Dena den, Errenteriako zein oihartzungo mugimendu feministak eta bertsozale elkarteak hasiera-hasieratik jakinarazi zuten beren helburua ez zela epaiketa judizial bati bide ematea, salaketa publiko bat egitea baizik. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek jakitera eman dutenez, sexu erasoen eta sexu jazarpenaren delituengatik jarduteko beharrezkoa izango da erasoa jasanduenaren salaketa haren legezko ordezkaria edo fiskaltzaren kereila aurrean dituen bidezko interesak aztatuz jardungo duena. Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak azken egunetan berriro berretsi du ez dela ezkutatzeko inongo asmorik egon biktimak babesteko baizik eta kasunetan ezaguna den biktimak 17 urte dituela eta beren aia salaketa publikoa egitea zela, ez poliziala, ez da judiziala ere. Eraso matxisten salaketa publikoen eraginez bertso eskolaren jarduera bertan bera dago egun. Pasaden ostiralean mugimendu feministako kideak berriro kaleratera ziren, PPek, PSEek eta EAJak Jon Maiak Ukaiko dantzariarekin eta Xenpelar Bertso Eskolaren gizonarekin izandako eraso sexisten aurrean izandako jarrera gogor kritikatzeko, eta gertatutakoa salatu zuten biktimekiko konpromisoa eta errespetua berretsi zuten.

0: eta bestalde giza eskubideen behatokiak Martuteneko espetxean dagoen ondare historikoa babestera deitu du espetxea errepresio frankistaren adierazle nagusietako bat izan zelako Euskal Herrian. Gebeatokiaren arabera Martuteneko espetxea errepresio frankistaren ikur nabarmena izan zen batez ere salbuespen egoerako aldietan eberezekin 1968an diotenez balio izugarria du beraz Gipuzkoako eta Euskal Herriko memoria historikorako. Ohar batean gogoratu dutenez martxoaren 23an 24 erakunde memorialistak eskatu zuten Martuteneko espetxea memoria historikoaren leku izendatzea eta bere historiaren elementu adierazgarriak babestea eraiki beharreko urbanizazio berrian duen garrantzia kontuan hartuta. Uste du giza eskubideen behatokiak ordea egoera kaskartasuna eskatzen duela. Zentzu honetan Gebeatokiako hartarazi du ez dela lehen aldia balio historikoa duen eraikin bat itxi eta eraitsi bitartean jendea bertara sartzen dena ondarea lapurtzeko edo eraikuntza degradatzen duten gizalegiaren aurkako ekintzak egiteko. Euskal Herriko adibide bat Espainiako armada Iruñeko Ezkabamendiko San Cristobal gotorlekua zaintzeko eta mantentzeko beteberrak bertan bera utzi izana da. Ondare historikoa babesteko asmoz lakuari eskatu dio Arantzadi Zientzia Elkartearekin elkarlanean balio historikoa duten elementuen bilduma, katalogazioa eta artxiboa egitea eta segurtasun neurriak bermatzea eraikina ondatu ez dadin.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 12:07 une honetan bertan eta informazio praktikoari dagokionez lasai ditugu errepideak eguraldiarekin goaz Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai Kantauri Arrixuri aldean odei basu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lertuko da, naiz eta orokorren ezten ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen egoixurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da 16 eta 20 gradu bitartean errenditu. Maximoak aldiz Kantauri Arrixuri aldean pixka bat bera ingo dute egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta egoixuri aldean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, musikaria jarraian eta ostean ordu batetik aurrera albistegiekin jarraituko dugu bertan informazio gehiagorekin. Gero arte.
1: Informazioaren aria. Bizkaibusek ekainaren 15-30 Balmasedako de Bizkaia de toda la vida erakusketara hurbilduko zaitu. Ibilbide bat gure nortasunean zehar eta gainera ekainaren 19 ez galdu Bilboko Akordeoien Orkestra Sinfonikoaren doako kontzertua. Claret Teatroan lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen dau.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, Alkainen!

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hautsmezuak 6 4 6 3 2 9 9.

0: musikaria.
1: Guardian entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia, bueno, batetik gau ez Ireia Kamara izango dugu, otxenatzean entarte bat izango dugu, eta bestetik, bueno, ba, kantu berri bat, orain txekatzen lindetan Nenufarraken astrenatuko duguna, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Kazetaria Iker Gurrutxaga.
1: Zaldiak puntu. Horrela deitzen da Katalunetan Nofarraken kantu berria. Diskoa bidean dute Sare Iriarte eta konpainiak. Sare Iriarte dugu gure lankide izandakoa delako Sara, eta honekin datu zelako orain Katalunetan Nofarrak Zaldiak.

0: Katalina eta Nenufarretatik, Bad Bunnyra pasatzen gara, eta Bad Bunnyra zergatik, bueno, ba, gure erredakzio musikazale honetan, ba, batzuk izan direlako haren kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Uste, biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastainok, kaixo Garazi.
1: Kaixo, guardion.
0: Eta bestetik ez egit Itxaso Leon prestote dagoen.
1: Kaixo, bertan bai.
0: Bueno, hemen ari nintzen oraintxe begira, eta claro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu Star Systemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla holtzara. Zuen egunetan zeintzuk izan ziren?
1: Nirean Lunai, baina ideik ez nortzen, nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatu agonengoen nire gunean joaztenarekin Luar Laele. Bai ezaguna egizitzai dala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hain fitxatuta ez neukan. Urrengor artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera eta galdetu gomen zuen filan eta itzuli zen gure gana esaten, esan dute Unai, baina neri agotzait iruditzen euskalduna.
0: Unai, euskalduna. Ba, ez, bueno, pasaira, ez Mike Towers, Jaun Mi, Nico Quevedo, está una
1: Juan Quevedo, bai.
0: Aitana ere bai, está ogar espaldimena.
1: Es, Batial. Batial Barcelona. Bai, Aitana es. Nik ez dut kasuan egin ala ere, osea, ez dut gehiagitz egingo hartzaz bat, ze, askian kasartuko dut.
0: Aitana zegoen kontzertu ikusten.
1: Ez da gitzu.
0: Ze, claro, kontzertu ikusten, zuen kasuan, la casita famatu horretan gero galdetuko izuetea, zer zera, baina zeintzuko ikusi zen ituzten.
1: Guk ez da bat. Ez que
0: ez zu kontzertu ikusten zinen eta punto.
1: Ez, osea, saiatu ginen begiratzen pantailetan, eta gero jakin genuen Thread Wife hauen, nola da...
2: Rorro,
1: zegoela. Thread Wife. Nik bai, nik ikusi nituen pantaila... Bueno, bai, azaldu gara ez dinei bauzun orden, baina... Bat, Rorro hau da, ezakite, Espainia arrestatukoa da, baina ezakite nongoa dan zehazki, baina usango nuke Madrilen bizi dela, eta da Instagramer bat, bakizu orain Thread Wife dira hauek, berezik estatu batuetan eta gizonezkoei, senarrei, etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume horeri. Eta hau da berdina, baina pixkat zeharka, ze tipa, ba bueno, estilosa, bueno, ezakit edo moñoña bada, orain boxeoan hasi da, baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo, eta bere bideo guztiak hasten dira, gaur Pablok janai zuen, ta, eta orduan egin du.
0: Barkatu, hau da, txakurra patio batean zigortuta daukana.
1: Nola?
0: Bai. Hauek bit... Bai. Txakur zuri badaukate.
1: Auskalo. Gauza asko
0: bai, hemen ikusten ari, eske justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nahu maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukat etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita.
1: Ai, deik ez.
0: Ba, atea zabaltzen
1: momentu txakurrak. Ez dut jarretzen tipa, badakit norren, baina... Ez
0: ez, nik ez dakit norren, baina horren bigretu, roro jarri dut. Eta esan duzunean, Pablo, bai, bikoteak ere grabatzen du bera.
1: Ba, hori zen, rekonozitu genuen, edo ez obesan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen. Ez ginen hortaragon ezertako, osea.
2: Nik bai ikusi nituela. Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantailari begira ematen nuen, mintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko parteaik ez nuelako ikusten gero, bai, gero teilatura ego zenean, bai, ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zeudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adi egon nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Jude Lain, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak. Oiek ere egun horretan hor zeuden, bai, jarraitzen dute bikote artistikoa
0: izatea.
2: Bai, bueno, ez du ematen harreman txarrak daukate.
0: Ez. Hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutu den elkarrezketetan behintzat.
1: Bai, esan nahi, eta film bat aurkeztu berri bat imaduzu, zaitu besterik geratzen.
0: Esaten dutak gaindituta dugu, gainditu beharreko terrama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko ezela funtzionatzen dugu, eta ontatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune da okienez. Gero, zuek, ikusi zen duten tokitik, nik aldatzu da, entzun eta ikusi zer moduz egiten zen.
2: Ondo, entzun oso ondo. Eta ikusi, egi esan, ninengoen bizibilia reduzida ustez. Ba, bueno,
1: hori izan da golazoa, ez? Orduan, Itxaso. Esaten dut,
2: bai, baina,
1: osongi ikusten zela azken,
2: Bai, egia da, bai, egia esan, harritu ninduen ze ondo ikusten zen. Guen den, etxetxotik gertuago, beste zenatokitik baino, baina, karo, beste zenatokian zagoenean, ikusten genuen, bete-betean, egia da, urruntik ikusten genuela, eta pantailetan hobeto, baina ikusi ikusten genuen. Eta gero etxetxoan zegoenean, ba, esandako aurrean zeudenan ez, baina adibidez, igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, ba, nahiko ondo ikusten genuen.
1: Gu ginen pistan, etxetxoaren albo batean.
2: Pistan, eh?
1: Bai, pistan. Pistan, baina etxetxoaren alboan, baina barraren ondoan. Osa, kanpokaldean. Bai.
0: Toki garrantzitsuan.
1: Hori da. Gure lentasunako beste batzuk ziren. Eta paintaia ondia oso ongi ikusten genuen, baina justo guk genuen kontrolaren, bueno, bai. Bueno borniak eta ordan ez genuen guztiz garbi ikusten pantaia, baina bueno, guk euriak inzigun, gu dantzatzen ginen, eta beste ezakit modu batera ez ginen oso adiegon ere. Egon ginen dantzatzera, bai gozenean teiatura bai ikusten genuela, baina bueno, pixkatu urruti ginen.
2: Eta... egia da, eta hau jende gehiago entzun diot, dela pur bat ere, ba, jai handi batera joatea bezala,
1: bai,
2: ez?
1: Bai,
2: kontzertu batera baino. Bai.
1: Osa, guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste gauza bat zen, ba, ingurura begiratzen zenuenean mundu guztia zegola oso ongi pasatzen.
2: Bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela.
1: Bueno, gainera hori, guk ikusten genuen gerrako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, karo, pistan, eski, blaituta ginen, hiru ordu iraun baldin bat zuen kontzertua, bi pasa genitun, baina, karo, gu junginen pentsatuz, ba, Madrilen euria lautanta izango dira. Ostias! Osea, ze kalada, Kristo. Momentu batean esan gondien, nahi, tanta hauek mine ematen dirate. Galditza baldin bat zinen, ba, apur bat bai, eta ateratzerakoan haize pixka zebilen, eta, karo, txeraino ordu bete zenuen.
0: Ba, ez, metropolitana tokitan dago.
1: Baina, bueno, gu euforiarekin ginen horreta, ondo pasa genuen, ez, nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta, bai, aztu zitzaidan, hori bai, blaituak.
2: Nire beldurtutan nengoen jendetzarekin. Ia da, oso ondo kudeatuta zegoela, irtera zailagoa izan zen, irteran, ba, guztiok tropelean gindu azterako, baina, sarrera ez dakit oso eskalonatua, eta ez zitzaidan bat ere deserosoa egin. Eta gero guk beroa pasa genuen.
0: Begira, kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztian, eko harinak zide esan edut.
1: Bai, pasatzen zine. Osa, guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen...
0: Zertzegoen aurratik?
1: Txui.
2: Dira...
1: Puerto Ricoko
2: talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, bueno, talde horretako abeslaria hori da, bueltita berarekin, bueno, featuring bat egiten duena.
1: Txui, uste dut.
0: Txui, ikusi zen dituen, itxaso?
2: Bai, kontzertu guztietan egoten dira.
0: Ez zuk ikusi zen dituen, ez garazik esan du beratzen lai
1: ban. Ez guztu zenean, ose, entzun genituen kanpotik, baina...
2: Ah, ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai.
0: Eta zer moduz?
2: Ondo, gustatu zitzaidan.
0: Jendez, zen bat zegoen, barruan?
2: Lehenengo tarte horretan, diozu, hasi aurretik edo... normal, ez dakit,
0: armaia pizkanaka
2: betetzen, eta gero pista bastegoen jendea ez desertu bat ez den, eh?
0: Ados, hori askotan ez izaten delako teloneatzen duen taldearen zer hori. Beste galderat, kontzertu sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak, edan, janarenak...
1: Lotxagarria.
2: Bueno, janedanarena... A ver,
0: sartu zitekeen, zerbait?
2: Esan behar da, jana sartu zitekeen.
1: Bokata bat, eta... en film. Albalean ez.
0: Albalean ez.
2: Baina nik adibidez, sartu nuen olako surtido bat, frutu lehorre, kikos eta olako...
0: Usten el pasta que acaban
2: de sartu zitekeen. Mr. Korn, edo hauetako bat, eta ez ziaten ez, esan, egia da, bidali zutela aurretik olako zerrenda luzte bat.
1: Baldintzak oso
2: maraziteken arekin. Eta baldintzak oso ondo redaktatuta ere. Bueno,
1: baina txirrinda bat sartu ezin dela,
2: hori ez dut ikusi.
1: Ezin dira txirrindak sartu, eta bueno, gaitzen
0: du zergatik. Claro, se sube metropolitano era txirrinda, yo te mali más ara, bate más de que se godo.
1: Bueno, estoy usted norbait sartuko dela.
0: Bate más, hori da bate más tío con eso se yo la no espaita.
1: Bai, naite, o sea, parrandiak bota genituen, irakurtzen, bueno, Instagram post batean egin zuten lolako baldintzen laburpen bat eta gero ez nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure gunean halako lege ohar batzuk etengabean botatzen hasi aurretik eta zerrera, exagerazio, sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean izatez onartzen duzu lege horra. Ba, zerbait grabatzen ezakite, giraren dokumentala edo zerbait, baina grabatzen ari omen zian zerbait, beraz
2: Bueno,
0: badazpada
2: vale, espero dut saiestu izanaka.
1: Ez ginen kostiente egia esan.
2: Ba, janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sartzitekeen, eta gero edaria ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizula.

0: Baina, festivaletan baina garestia goda hori, eh?
1: Bai, bai, oso garestia zen. Azkar zerbitzatzen zuten, ze, ba, bueno, osea, azpigitura aldetik dena oso ongi montatuta zegoen.
0: Komunak eta hori guztiare bai.
1: Komunak pistan bat zuen kaseta batzuk, aize ufada bateko lako usaitxar bat ere karri zuen momenturen batean, baina eske ezakit gutxos nagunetakoa gara, horrean, dena ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, osea, kasitatik egongo inan, bat ezakit, zesan, hogeita mar metrotara asko jota, gutxia gora. Baina barraldean gure espazioa genuen dantzatzeko, bueno, guk asko gozatu.
0: Esperientzia bezala hortaz ondo.
1: Bai, bai, eta bueno, gero azkenean, ba, kamera txoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantaiak nola erabiltzen diren, ba.
0: Ba, kamera txoien ere berdiaz, ez zertzen hori.
1: Hori gasar.
0: Argi bat eta kitxo.
1: Bai, bai, baina koordinatuta zeuden, osea, ez hori da, argiteri diseinuaren. Hori da, askotan pultserak ematen dituzte.
0: Hori jarri, deritirar maz fotosen txistearekin izango da, ez?
1: Bai, eta hainbat abestitan, ba, hori, aldi berean dantzatzen zuten edo batean. Bai, bandera bat marrasten zuten armailetakoek. Lanjar batean zintzilkatuta zeuden, eta teoria, guk adibidez ez genuen. Azkenetarikoak sartu ginen, ez bat izai gondo. Ba, pena bat ez izagera ikusi nua jendeari dela saltzen interneten, 1 euro gatik tesan onostra.
2: Ez bitu gutxien ez.
1: Ba, akizu... Tragoako
2: pentsatzeko ongi dut.
1: Baina, netzi
0: botera.
1: Itxaso, garri.
3: Ez dakite ikusi duztun sareetan garazi, eta nire gertatu zitzaidan, ostean ez dakit bizpairu egunez behintzat bai, piztuta jarraitzen duela.
1: Bai.
3: Hau da, kontzertuan, bueno, bakarrik pizten da hori, bai, nahi duen momentuetan, hasieran gainera mitzalita zegoen, eta ostean, etxera zoazen dean, ba, ez dakit zergatik piztuta geratzen da, eta
1: bai, pila
3: armairu batean bai, sartu behar duztu.
1: Pilaren kontaktua bai, tapatu behar da, edo
3: bai, erlako zerbait.
0: Bai. Gauza garratxo bat, itxaso, ez saldu oraindik.
3: Ez
0: gorde urte batzuetan eta eazen preziotan ateratzen.
3: Gero birbalorizatuko dela bai.
1: Pentsa tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina bueno, ba, dena zen oso garesti gaitzer dela goma batzuen etxean gelitu ginela eta, bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan, bueltan, jende asko bazebilen oraindik kamara jantzita eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor, bai.
0: Bueno, gauza bitxia. Kontzertuari dagokionez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainetako kantekin, ordenarekin, karo, ze hemen gauza asko sartzen dira, gusto propioak, eta gero zer den kontzertua bera.
3: Bai, gustatuko litzeak ere abestu bestuen baten bat abestea, baina nik uste dut aukerak eta ondo dagoela eginda, azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela, edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek, eta gero gainerakoan ere.
1: Bai,
3: orokorrean.
1: Bai, osongi bereizten da, gainera zein da apur bat kontzertuaren zati instrumentala dala gehiago holtzan gertatzen dena eta gero lakasitakoa ez dira dira ba, produkzio elektronikoagoa daukaten kantuak eta hori guztia eta
3: bai,
1: gu adibidez bereziki azkeneko bi diskak ezagutzen ditugula ba bazeuden ere zarrago batzuk eta ikusten zen jendea disfrutatzen eta nik uste zentzu horretan osongi zegola pentsatuta ze kontzertu luzea da ere bai.
0: Zenba demora?
1: Ba, ez da, hiru ordutara iristen.
3: Bai, bi ordutari baino pizkat gehiago.
1: Bai, bi hiru laurden edo horrelako zerbait. Baina, karo, potenta amaitzen du. Osea, guk klimaxean amaitu genuen, berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da.
3: Perreo,
1: Bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debitirar mas fotos, eta orduan, ba, oso kolofoi.
3: Horro se diskurtso polita, ematen duela gainera debitirar mas fotos en aurretik.
1: Ba,
3: unea. Joder, ba, zuen kristo diskurtsoa nire kontzertuan behintzat, unean egotearen garrantzia dena.
1: Bai.
3: Baiet, zargazkiak bota behar direla, baina bai, guztia ez dela dokumentatu behar.
1: Bueno, ba, guk bere esanak super ondo konplitu genitu ez.
0: Bai,
1: a ber, inork ez dela pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina, osea, ez ge, ez dakit, horze pistan zegoen giroa gure ingure inguruan jendea zegoen daltza, kuadrietan, eta saltoka, eta, bueno, hori, pixka bat beste, igual euririk gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat, venga, jarrera, eta jazta.
0: Eta, diskurtsoetan ez erraipagarririk zuke, karo, esan duzu egitzen nuela kasuri
1: batzutan
0: atentzioan baten duela.

0: Paco, papá, també la real. Ui, hau esan de marida.
1: Vaneriru, igual, nik bota nuen faltan, ez dakite lapagon eta horrelako momentuetan, osea, ez zuela asko itzegin adibidez Puerto Ricoz.
0: Ados.
1: Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin ja lasai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan
2: zitzaidan. Eta gero kantuetan ere badukala hor, bueno, kantu askokia referentzia hori egiten dutela, baina...
1: Bai, horregatik espero nuen, bai, igual kanturen batean zehose geixeo esatea, baina etzen zurretan, etzen bustietanik, bai, bota nuen faltan ez dakit. Ja, ez aprobetxatuz, bai, igual ere, bazegoela... abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez? Ez zaude, pues ez dakit, estatu batuetan bertan no. Kontzertu hori eskaintzen.
0: Publikoari dagokionez, denetarikoa zen publikoa?
1: Bai. Oso anitza,
0: adintartez?
1: Bai. Familia giroan zijoan jendeare, bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai.
2: Jo, bagua dio nien eta ez denuen bat ere ikusi.
1: Bai, uste dut bi ikusi genituela, eta egon ginen fijatzen aber Kabo Berdeko bat ikusten genuen. Baina ez Kanarietakoak eta Kolombiakoak.
2: Kanarietako asko, bai.
0: Gizon emakume proportzioa?
2: Bueno, nahiko antzeko,
1: ez? Esango nuke bai, ez zidan arreta deitu.
0: Eta gizona gizonkerietan?
1: Nik bai, sufritu nitun gizonko herria pare bat, baina kontrara ere gero oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonko herriak ere ikusi nituen. Osa, pixkat...
0: Aniztasun osoaz.
1: Bai, Tangana Navarraren izan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki elkarreta izan zela Tanganaren kontzertuan, ba, pixka sensazi iguala, baina ja bai, beste dimensio batera eraman da.
0: Bai,
1: denetarik zegoen.
0: Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen?
2: Nire inguruan, batez ere, ez dakit, nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, bai, kuadrillaren bat ere, bai, gero atzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingeles ez dari zirela, ez duten ez dara beste, baina motiba dut azte duten, eta bai, holakoak.
0: Begira, behin holako xauketa bat egin ostean, errepikatzeko modukoa den zerbait esango zenukete dela, edo beste proiekturen batekin, edo berarekin akontuz, eh?
2: Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako, bueno, makrokontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, ba, Miribilla batean, Bek batean, eta lehenengo aldia zen niretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat bunerekin, osea, orokorrean pereza ematen zidan, ja ez bakarri bat dut nirekin, pereza ematen zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako, ba, oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela.
0: Soinua normalen ez da hona izaten.
2: Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean, horrelako baten kasuan badakidala esperientzia izango dela eta festa izango dela ja kontzertuaz gain, zergatik ez.
1: Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait, eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, osea, pixka bat beste kontestu bat, baina bueno, ere estadio batean
0: ondia.
1: Eta ilusia undia nuen kasu horretan, aspalditikan, ba, nire bezarako talde bat zelako, eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta, bueno, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bueno, bagiar izor, zahartzen hasiak dira,
0: nekeak,
1: kantutik kanturera batxen luzak, eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan, pixkat alpertuta nien bilen sensazio bera sentituko nuela pentsatuta, eta egia esan bestelako, osea, bueno, eske festa bat zen, festa handi bat, eta karo, musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, bueno, nire kontra esan ekin joan nintzen ere bai, eta poltsiko orako ere zulo handia eginda jakin dugu da, ez dator rondo alako gastu bat. Baina, bueno, ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakit, hemengo talde bati eman dirua. Horrengoan.
2: Bai, hori bai. Aipatu duzu pausa luzena, Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta Bad Bunnyren kontzertuan nirean behintzat egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat etxetxotik jaisten dena, eta hor gertu dagoen pistan, bai, gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bakoitzarekin
0: hitz batzuk.
1: Hori da, justifikazioan totalmente.
2: Eta horri itxoiten egon direnei, ze azkenean horiek dira, hasiera-hasieratik sartu, eta horri itxoiten egon direnak esi horretan. Orduan, horiei bai hitz batzuk eskintzen zizkien, eskua ematen ziren, eta hor, behintzat gu, armaietan geundenok pantailatik ikusten genuen nola hitz egiten zuen horietako bakoitzarekin, baina, karo, entzun ezer, entzuten. Eta ez dakitzen baten bora izan zen,
1: guretzako izan zen pixka
2: eta zuentzat garazi ez dakit nola biztiko zenuten horre pistatik,
1: baina
2: isilune luze bat izan zen,
1: izan zen isilune luze bat, eta gainera, klaro, euria eta ezin baduzu dantza, eta hasi zitzaigun hor momentuan maldan bera pixka bat, bueno, pues aprobetxatu genuen pixa egiteko trago batzuk, baina kara mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako, eta orduan erez ez aukerariko berena, eta bitu horrekin bai ekarri diazutela gogora, eta gira esan aipa batzeko modukoa da, klaro, gradetako jendeatzen bustitzen, pistakoak bakarrik bustitzen ginen, baina pista barruan, pistako langileak zeuden, barrakoak, claro. Eta ez zeuden bat ere prest.
0: Begira.
1: Eta gaixuek ere botazuten kalada bat, eta claro, pues, zuz lanean zaude, beste, bueno, gu busti gera, eta jazta, eta pagatu duguna, eta aurrera, baina besteak lanean ari dira.
0: Claro. Eta kobratu dutena.
1: Bai, eta gaixuak zeuden, bueno, azkenan nolako pontxo, baino xistorrin bat eman zieten, bueno, esketa tafonoak bustitzen ziren, osea.
0: Lanerako edo kaos.
1: Bai, lanerako gaixuek sufritu zuten, eta justo gure lagun bati batek bai egin ziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo ja. Eta bitu, pues hori bai, eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin, beraz hortan, bitu, pues sarrera eta oso erretxa izan zen, gure irteera ere nahiko erretxa izan zen, baina zentzu horretan ba hori bai izan zela punto bastante kritikoa.
0: Bueno, begira, etxetxoren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritik asko egon da, hortaz asko hitz egin da, begira, beste setasun hauek ziren gehiago.
1: Bai, hortaz ere hitz egin dezakegu, baina, bueno, uste dut asko hitz egin dela.
2: Asko hitz egin dela goia.
1: Eta nik, desde luego, Bad Bunnyri ez diot exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista bat zuen ditut, orduan.
0: Eta klasismoari buruz, eta hori guztia.
1: Bueno, zalantzari gabe, bai, niretzako pena, pues hori, uste nuen errex zeukala adibidez, pues Puerto Ricoren inguruan pixkat
0: izatea,
1: eta baina hori ere ez du egin, ba, bueno, baina ni desde luego ez ninduan motivazio politiko bat tiratuta. Orduan, ba, bueno.
0: Bai, hori da. Bueno, ba, aizue, eskerrik asko, zuen esperientzia kontatzea batik, horrelako eta arazoaztenan abisatu, ze musikari oso eskertu izaten den gauzabada, ze Euskal Herriera bestela ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik, eta lehen askuko informazio izan da. Bueno, ba, eskerrak emate bainoaz. Neik hemen lo que pasó a Hawaii, jarri dut, honek ere nik uste dut
1: daudelako. Hori bai politikoa goa dela.
2: Eta etzuten jo.
1: Ja, justu hori
2: ez. Justu hau ez dute jotzen.
1: Eta bat egin dut dela instrumentalean nola zatitxo akorde batzuk, baina gero ez dute, hau, adiaz.
2: Ah, baliteke. Badago beste bat ere, una belita, hori ere da, bueno, el apagonen parez, horrek ere aipatzen ditu itzalaldiak.
0: Bai.
2: Oso polita, hori ere ez duela jo, adiaz.
0: Baina,
2: jo, abestu.
1: Bueno, bai, ja. Justo, vale.
2: Baina, pues,
1: un jarriko dugu, izerratean.
0: Ba, mila eskerrukote.
1: Zuei,
2: mila eskerrukote.
1: Gracias.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Kantu berria segidan entzuten ari zareten hau, nahiago dut deitzen da, Gexan Alfaro girerogeita zortzuko auzteren bostean frankismoaren itzalpean idatzitako zestu batetik aterata, guk talde mitikoko letragilea zen Gexan, eta ez dut nire herria aukatuko, bizina izeno bai dut nik zina zainduko, hori dio kantu honek, maialen Alfarok lagunduta egin du kantu hau, erresistentzia duintasuna eta askatasunaren gozea dara manen, kantua nahiago dut, Bish eta maialen Alfaro.

Chile, Mexiko aldera goaz. Mon Laferteren doinuak entzuteko. Sunset Boulevard deitzen da abesti hau, eta Mon Laferteren lan berrian agertzen da Femme Fatale volumen 2-en. Bueno, esango dugu ez, bera izatez, sortzez txiletarra dela, gerora denbora askoan Mexiko bizi dena. Egon, bi naziotasunak ditu gainera. Bueno, ba, 2008an iaz atera zuen Femme Fatale, eta urten atera du Femme Fatale volumen 2 hogei kantuko diskoa. Intento evitarlo. Eta bertatik ateratzen dugun abestia da, Sunset Boulevard deitzen dena. Mon Laferte.

eta doinu, bueno, experimentaletan edo, murgilduta esango dugu agur. Brian Inoren musikarekin, Brian Inok, bueno, ba, musika experimentala egiten dolako batez ere, naiz eta kontuz artista, sona handiko artista askorekin egin duen lan, eh? Besteak, beste, bueno, ba, Peter Gabriel, U2, Coldplay, Gracie Jones, Slow Dive, Underworld, Damon Albarn, bueno, horrelako izen handiekin egin du lan Inok, bera, bueno, ingelesa. Ia lauro gehi urte dituena dagoeneko, kontuz. Brian Peter George Eno. Eta Beatty Wolfekin, hainbat disko egin ditu. Beatty Wolf, bueno, nola itere, beste belaunaldi bateko artista. Eta hau ere, bueno, ba, musika experimentalaren bueltan eta desente ibili izan dena. Hiru disko dituzte elkarrekin. Eta badirudi, hau, berri baten atarian kokatzeko lana dela edo kantua dela. Afterlife, bizitzaren ostean deitzen den kantua. Bada, bueno, bizitzaren ostean, zer dagoen? Hori, misterio izango da. Beti, ezpaitakigu edo inork ezpaitigu esan. Gudakigunekin horrez zaitzuli. Ba, honekin bagoaz, informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu orain. Itxaso Leonen eskutik. Gauea musikaria gehiago. Hemen, naiz iratean. Mil esker horregotearen. Gero arte, aio!

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion, entzule ordu bata dugu puntu-puntuan, gaurko informazioaren arian besteak beste, Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzaile nagusia izan dugula naiz irratian. Besteak beste, egungo egoera geopolitikoaz edota Estatu Espainiarraren egoeraz mintzatu da. Euskal Herrira etorriz, azken naziometroaren gaineko gogoetak egin eta euskal politikaren gaurkotasuneko erronkez aritu da.
2: Nik ustut, oso interesgarria direla alako soziometroak edo alako naziometroak, ez? Beste esan behar delako zazpi lurraldetan galdetzen dela, eta nik uste dut hori nola baitera reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nola baiteko kezkak eta pentsamenduak, ez?
1: Euskal udalekuek azken hilabeteetan kriminalizazio kanpaina baten jomuga izan direla salatu dute eta Bernedoko udalekuari ezarritako debekuen aurrean uda honetarako alternatibak lantzen ari direla jakinarazi dute. Proiektuaren aurkako neurriak politikoak eta ideologikoak direla defendatu dute.
3: Euskal Herriko txoko ezberdinetatik gatozen ezitzaile taldea gara. Aur eta gazteei bestelako aizialdi eredu eraldatzaile baten eskaintza bermatzeko apustu egiten dugu urte osoan zehar. Auzolana eta autogestia ardatz hartuta antolakuntzarako.
4: Ez da kontu juridiko eta administratibo, kontu politiko eta ideologikoa da. Gure abokatuek hasiera-hasieratik esan ziguten, oslan preparau, eta egia zen. Orain, 200 baino gehiago udaldirako aizialdi eskaintzarik gabe utzi ditu erabaki honek. Baina guk alternatiba berriak eraikiko ditugu. Familiekin elkartu gara eta argi azaldu diogu egoera. Lanean jarraituko dugu Euskal Herriko aur eta gazteentzako euskal udalekoak bezalako aizialdi hezitzaile euskaldun eta transfeminista herrigintzatik eraikitzen.
1: Eta Israelek Global Sumut flotilako kideen aurka egindako abusu, tortura eta sexu erasoak ikertzen ari dira Australiako polizia eta Frantziako agintariak. Global Sumut flotilaren arabera gutxienez 15 ekintzailek jasan zituzten sexu erasoak Israelen eta dozenaka zauritu ziren atxiloketaldian jasandako tratu txarren ondorioz, hala nola itsasontziak geldiarazteko operazioetan. Hoiesek dira gaurkoan eta azken orduetan aktualitateak eman dituen lerroburuetako batzuk eta gaurkoan jorratuko ditugunak, baina ostean kirolaria etorriko da eta hoietaz arduratuko da Jon Garate. Guardion, Jon.
5: Guardion, itxaso, bueno, erremontearekin hasi, zahantzak eta zubirik lortu dute Sagardoaren txapelketako finalerdietarako txartela, Goikoetxeari eta Joaneneari bilokotan irabazita, 9:15 eta 8:15, Ezkurra eta Azpirozen aurkan hartuko dituzte indarrak datorren asteko finalerdian. Futbol kontuetan, Ville Koski alabeseko jokalaria izango da 2021 arte. Saskibaloian Kobe Simon santolatzaileak beste bi denboraldiz jarraituko du Baskonian eta txerindularitzan Mikel Landa Suitzako itzulian beragertuko da bihar bertan.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Tirata informazio praktikoari dagokionez, une honetan ez dugu berririk errepideetan, baina tarte hau aprobetxatuko dugu kontatzeko ere Nafarroako suhiltzaileek lanean jarraitzen dutela Oltza zendeako landeremu batean piztutako sutea itzaltzen. Gauean zehar sutea egonkortu ostean kontrolpean egoteko bidean dagoela jakinarazi dute suhiltzaileek. Bertan lanean zeuden Lizarra eta Tafallakoei Kordobila eta Trinitarios parketako suhiltzaileak batu zaizkie astearte goiztonetan zehar. Prebentzio neurri gisa eta sua hurbil eta kea zegoenez, kaltetutako eremutik hurbilen zeuden hiru etxe bizitzetako kideek beren borondatez alde egin zuten beren etxeetatik evakuazio agindurik gabe. Trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioko bi helikoptero, Nafarroako gobernuko hiru helikoptero eta lurrean kargatzeko bi hegazkin mobilizatu ziren astelen arratsaldean aireko baldintzek hala baimendu zuten bitartean. Eta hau aipatuta gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
6: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lertuko da, naiz eta orokorren ezten ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar
0: Música.

Dira, Getxoko Larraina Zubi ikastetxeko familien elkarteak kautelazko neurriak hartzeko eskatu dio Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari ikastetxearen itxiera geldiarazteko ikasleen eskubideak urra baititzake. Familien elkarte horrek ohar batean azaldu duenez, Lakuako gobernuak proposatutako zentro horren itxiera geldiarazteko bide judiziala aktibatzeko erabaki hartu du eta iragarri du Europako Parlamentuko eskaera batzordearen aurrean idatzi bat prestatzen ari dela prozesu horretan gerta daitezken eskubideen urraketengatik. Idazkean kautelazko neurriak eskatu ditu ikasleen zapalketa administratiboaren eta oinarrizko eskubideen urraketaren aurka, itxiera hori gardentasunik parte hartzerik eta ikasle eta familientzako beharrezko bermerik gabe erabaki delako diotenez. Hori dela eta justiziara jotzea erabaki du hezkuntza komunitatearen eskubideak defendatzeko eta auzitegiek erabaki hartu aurretik itxiera egoera atzeraezina bihur ez dadin. Familiek ziurtatu dute behin eta berriz eskatu dituztela azalpenak eta dokumentazioa. Eusko Jaurlaritzaren erabaki honen oinarri diren irizpide teknikoak, hezkuntzakoak eta antolamendukoak ezagutzeko.

0: eta Getxotik Donostiaragoaz, izan ere Donostiako auzo elkarte eta eragile batzuek prentxaurrekoa egin zuten astelen honetan, terraz eta koordenantzan egingo ziren aldaketak bertan bera utzi dituelako Donostiako udalak. Udal gobernuak emandako pausoak salatu zituzten, eta bizilagunen egoera hobetzeko hainbat eskakizun ere egin zituzten. Irurtez, luzatu den prozesua salatzeko asmoz egindako prentxaurrekoan aipatu zuten 2023ko uztailean gobernu taldeak iragarri zuela terrazen ordenantza aldatzeko lanean ari zela. Urrengo urteko urrian parte zarrean bizi auzo elkarteak idatzi bat aurkeztu zuen terrazak arautzaren alde Donostian espazio publikoa eskubide kolektibo gisa zaintzea eskatuz. Beranduago 2025ko apirilaren 8an gobernu batzordea proiektu berri bat batzordeak onartu zuen proiektu berri bat onartu zuen ordenantza aldatzeko asmoz. Bi hilabeteren buruan Gipuzkoako aldizkari ofizialean proiektu argitaratu zen eta 30 eguneko epea eman zen gobernu batzordeak onartutako testuari alegazioak aurkezteko auzo elkarteek beren alegazioak erregistratu zituzten orduan. Eta urtengo apirilaren 20an prozesua hasi eta 3 urte beranduago osoko bilkurako udal batzordeak aldaketa bertan bera uztea erabaki zuen. Gauzak horrela, astelenean egindako prentxaurrekoan parte hartzaileek salatu zuten egun ordenantzari eutsiz gero sufritzen jarraituko dutela. Gainera, jasaten dituzten egoerak azpimarratu zituzten, hoien artean espazio publikoaren privatizazioa, irisgarritasunik eza, proportziorik eza, zarata eta ordutegiak eta baita saturazioa ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, hainbat istripuren berri eman behar dugu, alde batetik autopilaketak sortu dira matxura batengatik A625 errepidean Laudio aldean eta Bilboko noranzkoan txandakako zirkulazioa ezarri dute bertan horren ondorioz, eta bestalde Barakaldon hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da Bizkaia 30ean eta Bizkaia 10erako noranzkoan edo Sarbidean. Bierri itxita geratu dira bertan ere autopilaketak sortu dira eta suhiltzaileak bidean dira. Eta hauek jasota gaurko astearte honetako eguraldiaren errepasoa egingo dugu. Iker Ibarluzea.
2: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai Kantauri Arrixuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoan nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztia zehar eta arratsaldean bereziki lurralaren ego isurian eta Nafarroa erdi eta egoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz Kantauriaren isurialdean pixka bat bera ingo dute, ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurialdean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitera. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta boa, zoragarria da egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz, traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakizu, zer nabarmendu barko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkan miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual pasakite musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMN, BB, LMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz, eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta, oso oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta bueno, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Dad taldearen Ruvosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzen hau, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dan, orain arte ezagutu dan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oihuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, baduride bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai, orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azkenaldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketin eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzinderietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industria bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industria noraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzun

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho, dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko ditu zian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena, eta bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizu eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hain handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: música.
1: Lehenengo hiru apaldiak Matxinek kantatuak, eta ihardespena lau apalditan Salvadorrena.

Eskerrik asko. Laster 25 urte munduan zehar Katamaloa aldean

0: Informazioaren aria Naiz Irratian, Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Hasiko gara aipatzen suhiltzaileek lanean jarraitzen dutela, Oltzazenean astelen arratsaldean piztutako sutea guztiz itzaltzeko. Nafarrako larrialdi zerbitzuek jakinarazi dutenez, sua gauean egunkortzea lortu zuten eta une honetan kontrolpean geratzeko bidean daude. Iragarpenen arabera hala ere, gaur eta bihar sute arriskua oso handia izango da Nafarrako iparraldean, ostegunetik aurrera berriz arriskua lurralde osora zabalduko da eta zenbait tokitan mutreko mailatara iritsi daiteke. Politika kontuetan Arnaldo Otegi Atxebilduko koordinatzaile nagusia Naiz Irratian izan da gaurkoan, besteak beste egungo egoera geopolitikoaz edota estatu espainiarraren egoeraz mintzatu da. Euskal Herriera etorri azken naziometroaren gaineko gogoetak egin eta euskal politikaren gaurkotasuneko erronkez aritu da.
2: Nik ustut oso interesgarria direla alako soziometroak edo alako naziometroak, ez? Beste beste esan behar delako zazpi lurraldetan galdetzen dela eta nik ustut hori nolabait ere reflejatzen dula Euskal Herri bere osotasunean jendea dituen nolabaiteko kezkak eta pentsamenduak, ez?
1: Eta nazioartean berriz, Estatu Batuaken eta Iranen arteko azken akordioaren etorkizuna zalantzan dago, Israel Libanon egiten ari den jarduera militarraren ondorioz. Hauxe Donald Trumpek esan duena.
3: I didn't like Syria, I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It wasn't like in the southern side, and you know, it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all, but I think that...
1: Aipatu du ez zaiola gustatu igandean Washingtonen eta Teheranen artean sinatutako ulermen memorandumak borronka zuzenak amaitzea ekarri zuen, baina aldeek akordioaren irismenari buruz duten interpretazio ezberdinak tentsioa areagotu du. Abbas Araki Irango atzerri ministroak adierazi duenez, Libanoren aurkako Israelgo eraso oro akordioaren urraketa dela aipatu du. Bere esanetan, Libanoko gatazkaren amaiera ezin da ulertu Israelgo armadak okupatutako lurraldetatik erretiratu gabe.
4: از نظر ما دو طرف این تفاهم نامه یک طرف آمریکا هست و اسرائیل و طرف دیگر ایران هست و حزب الله.
1: Eta gutxinez bi pertsona atxilotu dituzte gaur Bilbon eta Getxon Espainiako Auzitegi Nazionalak Hizbula erakundarekin lotura izatea egotzita. EFE agentziaren arabera atxilotutako pertsonak Telegram kanal batekin lotuta egongo lirateke. Kanal horrek Hizbularen eta zenbait talde armatu palestinarren propaganda materiala zabaltzen zuela adierazi dute, baita Irango erregimenaren irudiak eta soldadu israeldarren aurkako erasoen bideoak ere.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsalde gauean zehar ere, eta baina esan da biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta gainera beroa protagonismoa irabazten hasiko da. Goizpartean berriro ere kostaldean, baina bereziki Gipuzkoako kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar azkar desagertuko dira, eta lurralde osoan zeru urdina eta eguraldi eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina berriz ere arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta ekaitz zaparrada bakan emate edo beste izango da bertan, bereziki Araban, hala ere ekaitzetarako joera txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Haizeak, goizean Kantauriar isurialdean iparraldetik joko du eta hego isurialdean aldiz egotik, arratsaldean ipar haize hau lurralde osora zabalduko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, Nafarroa erdi eta egoan izan ez, bertan igo egingo dira. Minimoak 16 eta 23 gradu bitartean errendituko dira eta bereziki lurraldearen hegoaldean goiza oso epela izango da. Maximoek aldiz gora ingo dute eta gorakada handi xamarra izango da. Kostaldean izan ezik, Kantauriar isurialdean 23 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean aldiz 33 eta 37 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin kostaldean emango dira, altuenak aldiz herriberan.
0: Informazioaren aria.
6: Burdindegi honek igel Naiz Musika.

ikusten dituzten gauzak, senditzen dituzten gauzak, jastatzen dituzten gauzak, ederrak, gozoak, onak direla sinesten dut. Entzuten dituzten hotsak, beresten dituzten soinuak, abereen garrasiak, gizaki ororen mintzoak, kantatzen diren abestiak, biziaren mugimendu daldara izaki orotan, amiagarriak, atsegingarriak, pozgarriak direla sinesten dut. Biziaren mugimendu hots desberdina izaki eta gizaki guzietan, unkigarria, zoragarria, liluragarria dela sinesten dut. Loreak loretze betean, fruituak fruitutze betean, zuaitz ta harri eta burdin, lurraren lurtatze mugimendu daldaran, mendiak eta itsasoak,

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 72. emankizunerako Beñat Goitia Benize musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Benizeren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak esan nahi dut, entzuteko beta izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Benize, Gasteizen jaio zen 1981an, egondako taldeak haue dira, Espolio, Montauk bidizko eta Benize beste bidizko. Euskal filologia egin du eta administrazioan egiten du lan. Ritxe Aizpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Benize?
2: Kaixo, Txaleon.
1: Ze moduz?
2: Ondo, oso ondo.
1: Galderetan ez dizut bidali, baina bere garaian, oindela urte bat edo egin nahi nizun elkarrizketa, atzeratu dugu, eta elkarrizketa hau, haren arira dago pentsatuta ere bai. Jakin aldizkarian idatzi zenuen, ez dakit, 20 orrialdeko izugarrizko txosten bat, euskal musikaren inguruko txostena, zertan geratu da hori, hau da, ideia horiek oraindik hor dituzu bueltan, edo ze hausnarketa gehiago egingo zenuke?
2: Bai, ba, garai hartan gonbidapena jaso nuenean gogotsu nengoen, holako, bueno, ba, ja, aspaldi nahiko garatuak eta sentituak nituen ba, gogoeta batzu konpartitzeko, eta justu aukera sortu zen hor jakinen pixkate azaleratzeko, eta plaza egokia iruditu zitzaidan horien azaltzeko, eta pixkate terapeutikoa ere izan zen, zeia, bueno, ba, urte batzuk bandera matzan hola ba, musika mure munduan eta, eta ja, ba, bueno, urte horien garapena ikusita eta bueno, ba, musikaren munduan ondik nora dijoan ikusita ba, gogoa ba, izan duen pixkat hori dana azaltzeko, ez? Eta pixkat horrela hartu nuen, tibisa terapia bezala ba, gauza batzuk esan, azaleratu, eta uste dut, ba, jo, espero nuena, baino bueno, esateko gehiago sortu zuen, ez?
1: Baina gutxitan ikusiko dugu edo irakurriko ditugu musikari baten olako hausnarketak aldizkari batean, ez da? Hau da, gauzoa da musikari izatea, kantaria edo denalakoa, eta gero horrelako txostenak idaztea.
2: Bai, ba, ni ofizioz hizkuntza normalizatzaile bezala aritzen naiz. Orduan gu egun guztia daude gogoeta horiek egiten, ez? Eta bai, azki, musikaren munduko eta inguruko bizipenek ere eraman dituten pixkat gogoeta horiek garatzera, eta bai, hortik sortu zen.
1: Horra, aipatzen dituzu gurasoak, aipatzen dituzu, ez da? Gurasoen gandik jasotako transmisio, informazioa, musikala, politikoare bai, eta gero aipatzen dituzu eta ez borrokak eta Euskal Herrian izandako gatazkak, eta ondo txertatuta, ondo lotuta dago dena, ez, musikarekin.
2: Bai, zalantzari gabe, musika gure gizarte herriaren ispilua da, eta musikaren garapena da, ba, gure gizartearen egoera politikoaren isla batez. Orduan, bai, nik ba, etxetik beti jaso dut gure herriaren inguruko gorabera guztia jaso ditut, eta bai, musika nik uste musikaren garapena egoera erabat bat datorrela egun ba, euskal gizarteak, politika gaintzak, esparru guztiek bizi duten egoera berri honekin, ez?

0: Benize du hor batu gurera izeneko kantuarekin. Beñat edo Benize, gurekin edo gure kontra, hori zer da?
1: Nik uste hau abestia ulertzen duen pertsonak badakiela zein garen gu eta zein den bestea.
0: Eta nik ez banu ulertuko, hau da, ze azalpen emango zen izkidate?
1: Garrantzitsua da ulertzea, hau nik uste ulertzen ez pauzu zaila da saltzea eta arriskutsua ere igual.
0: Ba, arriskutan sartuko zara?
1: Bueno, nahi gabe sartzen zara. Zeozer desberdina edo benetako zeozer esan nahi duzunean nik uste arriskua hartu beharra dagoela, bestela arriskuri gabe ba, zetakit, oso erresa da edo zer egitea.
0: Zer da gu esatea?
1: Ba, esan dakoa, nik uste bueno, ba, herri hontan pasa diren, bizi izan ditugun eta nahi ditugun gauzak ulertzen dituenak ba, badaki pixka zer garen, nor garen gu, ez? Kanpotik zailagoa da ulertzea, gutasun hori, baina nik uste sentitzen dugunok eta bagarenok badakigula zer den gu.
0: Orduan ulertu behar da guta gutarraketik edo nita nitarrak, ez?
1: Bai, oso abstraktoa geratzen da, baina nik uste kontzeptu ulertzen duenak badakiela zer den gutartasun hori.
0: Eta non dago kolektiboren indarra?
1: Bueno, kolektiboaren indarra nik uste ezinbestekoa dela, izan dela, baina ba, zoritxarrez azken hamarkadan, azken urteetan, ba, galeran dagoen zerbait dela, ez? Kolektibotasun hori, eta bueno, munduak hartu duen norantza ba, kolektibotasunaren kontrako norabidean dijoala, ez?
0: Apaldu egin gara?
1: Bai, nabarmen.
0: Zertan?
1: Ba, Ez dakit, erosotasun teknologikoa izan den, edo zer den, erosotasuna, edo globalizazio basatia zer den, baina apaltzea nik uste oso nabarmena eta agerikoa dela, eta pixkate, bueno, ba, munduak hartu duen norabide berri horren ba, arrazoia, ez?
0: Bi termino jarriko dizkizut hor mai gainean, kolektiboa eta autogestioa, auzolana, ez, hiru. Non dago diferentziarik baldin badago?
1: Bo, nik uste autogestioa dela ba, zu minoritarioa zarenean, geratzen zaizun bide bakarra zuk gauzak egitea dela, ez? Ba, undia denak, globala denak ez dizu lagunduko, orduan ba, zuk zure kabuz egitea da bide bakarra.
0: Baina, undia izateko lehenbizi hasi behar da, ez? 25 urte eukitzeko lehenbizi bat, bi, hiru, lau, bost kontatu behar dira.
1: Bai edo ez, hori da aurreun nik zalantza handia daukat, uste dute handi izatea ez dela bide bat egitean lortzen, baizik eta, bueno, ba, sistemak badituela mekanismo batzuk egun batetik bestera pertsona bat handi egiteko, ez? Eta musikan ba, hori oso agerikoa da, ez?
0: Lehen esan duzu engaiamendua gero eta gutxiago daukagula, baina nik beste datu bat emango dizut. Diskoetan, bakarri diskoetan, autogestioa izugarria da. Hau da, handi horiek zarata egiten dute eta gehien saltzen dutenak dira eta abar, baina oso disko gutxi dira eta gainontzekoa dena autogestioa da. Lehen etzen hori gertatzen, orain dela beste garai batzutan 80ko hamarkad erditik aurrera, ez, gertatu zena Euskal Herrian eta abar, han autogestio gutxi zegoen.
1: Bai, nik uste sarritan autogestioa aldarrikatu dela gauza positibo bezala, pixkat underground edo sistematik aldentzen zen hori bezala, baina nik uste Euskal Herrian musikaren munduan gaur egun autogestioa ez dela autu bat, baizik eta ba, diskoa da argitaratu nahi bauzu daukasun bide bakarra, ez? Hori, industriak gero eta jende gutxiago bere ganatzen du, eta hortik kanpo geratzen den guztia autogestioa da, baina gehienetan nik uste ez dela autu bat, baizik eta ba, ala beharrez hori dela bide bakarra.
0: Baina hori tristea da, ez da?
1: Oso, eta, karo, musikaren mundutik kanpo usten zaituen zerbait da.
0: Baina musikari batek ere ez dizu esango bere autua, derrigortutako autua dela?
1: Hori ez, hori da, ez du baitortzen, baina nik uste atzean dagoena hori dela, autogestioaren bidez argitaratzen duten 180 gustora hartuko luke babes pixkat, ez?
0: Eta norberak ematen dion babesa norberari?
1: Horrek muga asko ditu. Oso zentzu baten askatasunaren izenean oso erakargarria da, nahi duzun egin dezakezulako, baina gero hori azaleratzea, plazaratzerako momentuan, horrek sekulako muga dauzka, ez?
0: Baina muga horiek jendeak gaztetxetan hasiko zen, eta gero pixkat poliki-poliki gauzak garatzen joango da, ez da? Baina jakin behar du norberak zer nahi duen, politikoki non dagoen lerratuta?
1: Bai, kontua da gaur egun hori dana ja nahazten hasi dela, ez? Lehen gaztetxean zirkuitu underground bat zegoen, eta beste espazio batzuetan, mainstreamago bat, edo ez dakit nola ditu, bereiziago zegoen, ez? Bereiziago zeuden zirkuituak, ba zegoen gaztetxean zirkuito bideragarri bat, baina gaur egun talde berdine jotzen dute gaztetxetan, toki handiagoetan, hor nastu da pixka bat, ez? Orduan horregatik esaten dut, gaur egun autogestioan ari garenok, hori dela pixka bat, daukagun aukera bakarra, ez?
0: Mainstream hori etxaila alda?
1: Ez du zertan, etxai izan behar, baina gaur egun nola dagoen planteatuta pixka bat bada. Ez, bada, etxaila baino da, hori, pixkat muga, ez? Mainstreama existitzen da, mainstreamak dauka plaza, eta mainstreamak ez die gainontzekoi pixkate atea irekitzen uzten, ez?
0: Eta etxaiak zergetik maite ditugu?
1: Hori da, pixka kapitalismoa hori da, ez? Danok gara antikapitalista, baina danok maite dugu ondo bizitzea kapitalaren atzaparretan, danok maite dugu teknologia, danok nahi dugu fama, nahi dugu dirua, nahizta diskursu antikapitalista batzutan ibili, azkenean gure egunerokoa horren bilaketan oinarritzen da, sare sozialen basakeria hori, danok gaude pixka sartuta, nahizta, gero, azalera begira, diskursoak pixkate apaindu.
0: Niri inoiz aitortu diate, ez dutela nahi musikari horiek ez dutela nahi ospea. Horrek baldauka egiatik zerbait.
1: Kontua gaur egun osperi gabe ez duzula kontzerturik. Osperi gabe ez duzula elkarrizketarik. Osperi gabe zarela existitzen.
0: Eta ospearekin bai?
1: Bai, nik uste baiet. Nik uste eta tamalez ospeak berez dakartza kontzertuak, berez dakar existitzea, ez? Ospeagak ez du zertan ospea ez dago kalitatearekin lotuta, baina ospea kontrolatuta dago, ospea kontrolatu daiteke, eta ospearen gidaritza daramatenek erabakitzen dute zein auspotu eta zein ez. Hori ez da naturalki merituen bidez edo kalitatearen bidez lortzen den zerbait, da besterik gabe, ospea duen pertsona horren zakuan sartzen bazara, existituko zara, eta ez dago bestelako biderik.
0: Ospetsuak egin direnak ez ditugu etxai modura hartzen?
1: Bai.
0: Edo behar baino gehiago kritikatzen?
1: Bai, seguru. Bai, hori hor enbidia sartzen denean, esan doa izan, baina hor beti hori azaleratzen denak, enbidia sortzen digu, eta guk ere berak bizi dituen espazioak eta bibentziak bizi nahi ditugu, eta hor duan hasten gara egurra maten.
0: Normalean, etxaiari ura ere ez da? Hori dio lelo batek. Baina etxaia gero urarekin itoko genuke?
1: Nik uste gurera torrita, hemen Euskal Herrian, kontua ez dela etxai, ezin dugula etxai bezala inor plantea aurkeztu, ez? Azkenean oso hurbilekoa gara danok, ospetsua dena, ospetsu estenarekin elkartzen da, oso txikia gara, ez? Eta orduan ura ez ematea etxaiari, hori ez dut uste bidea denik, nik uste pixka dela etxaiari esatea izu, pixka guazen ura konpartitzera, ez?
0: Konpartitu daiteke?
1: Nik uste dut, orain arte, hemen konpartitu dugula, ez? hemen urte askotan egon dira ba, fama handiko taldeak, baina, bueno, pixkate urtanta batzuk ematen zizkieten beste ba, gazteei, hasiberriei, ematen zitzaien txupito adbintzat ematen zitzaien, ez?
0: Behi batek, ez dakit, unean erango ditu 40-50 litro edo, bitantekin zer egin behar du talde batek?
1: Bueno, behintzat, badauka, ahoa bustitzeko behintzat badauka. Eta behintzat, ahoa bustitzen hasita, ba, gutxinaka txal bilakatuko da, eta horrela, baina kontua da hori, gaur egun bitanta horiek ere, sikatzen hasi direla.
0: Abai?
1: Bai.
0: Ja putzuak, bitanten putzua, bitantei putzu esatea ere, izugarrizko zea da, ez da? Ez da, desfase hondi bat. Baina, bueno.
1: Bai, nik susmoa daukat, ni, duela hori, ba, amarra magos bat urte, bueno, pixkat, banatu agola zegoela pantano hori, ez? Bazeo, bai, nik uste bazegoela, pixkat, bustitzeko aukera bazegon.
0: Bat bitan banatzen da, esan zuen maok, maok zetunek, ados altzaude.
1: Bat bitan banatu daiteke, bai, bai, zeratik ez.
0: Eta lehen etzaiak aipatu ditugu, gozen disidentziara, disidentzia politikoari buruz zer diozu?
1: Uf, disidentzia politikoa gaur egun ez dakit zer den, hor galduta nabil. Azken urteetan galdu xamar nabil, lehen argiago zegoen zer zen disidente eta zer tanor ezen, baina gaur egun dana nahasi da.
0: Zinio izendituz era disidente?
1: Nik uste euskalduna izanik Gasteizen bizita eta euskaraz bakarrik musika egiten, de facto zarela disidente.
0: Hola, hori da disidente kultura ere esatea? Orduan bazara?
1: Bain, kontu da nahi gabe. Nik ez dute hori autu militante bezala egin, berez sortu den zerbait da, hasieran ba nuen hori onartu nahi, nik ba naturaltasunez izan nahi nuen nintzena, baina konturatu naiz nahi gabe gure baldintzek disidente egiten gaituztela.
0: Disidentzia beti borra azpian egon da?
1: Bai, eta jarraitzen du, nabarmen, eta behar badak gero eta gehiago. Bai, borralen oso agerikoa zen, eta mine egiten zuen, baina gaur egun behar badak ez da ikusten, baina berdin kolpatzen zaitu, ez?
0: Polizia orduan zertarako dago?
1: Bueno, gaur egungo polizia behintzat ez dakit. Ez dakit. Niri behintzat ez dit on askorik egin.
0: Ta lengoak?
1: Lengoa, nik ezagutu dudana lengoa eta horrengo antzerako, horren pixka bat gaztetuago, baina antzera.
0: Eta koloretan, ba, kolorek ematen aldiote diferentzia poliziari?
1: Bai, hombre, behar batzuk oso beldurgarriak dira, bestea beldurgarriak, eta
0: bestea... Hor da beldurgarria?
1: Hombre, ba, koloreen arabera nik uste batzuek beldur handia ematen dutela.
0: Berdeak?
1: Ba, hombre, berdeak gauean errepidean beldur handia ematen du, bai.
0: Eta gorriek?
1: Gorriek pixka gutxio, igual, baten bat ezagutzen duzu, hola, zeharka, orduan horrek, ba, pixka lasaitzen zaitu, baina hoiek ere gauean eta errepidean, buf, nahiago ez ikusi.
0: Eta agurtzen dituzu, gorriak?
1: Ba, baten bat zoritxarrez, bai, kirol legitatik eta ezagutzen duzun baten bat, bai, ezago, agurtu behar duzu, kordialtasuna beti hor mantentzen dut.
0: Eskaintzen dizu tanta bat?
1: Ez, hainbeste anio ez gara sartzen, bai, agur batekin nahiko.

0: Benize daukago gurekin, urrea, intxaurrak eta txampaina. Beñat, edo Benize, zin metaforara joan nahi duzu izenburu horrekin?
1: Bueno, ba, badira hiru kontzeptu, pixkate hola doktore ziaren esparrukoak, baina pixkate euskal doktore zia batekin, ez?
0: Filologoa zara?
1: Bai, banariz, baina...
0: Hortik datorkizu doktore zia hori.
1: Ez hor, besteri, abe, ba, intxaurrak txampainarekin eta urrearekin nasteak, ba, hola, estetikoki lotura bitxia zeukan eta... Bai, ez dauka hola beste munduko ezer.
0: Baina urrea gehiago da beltzek eraman izan dutena, ezta? Intxaurrak joan urrutira eta gertukoak lau beti, ez? Eta txampaina, ez dakit, txampaina edo kaba edo zer...
1: Bai, bueno, toke esnof pixkatola eman nahi nion, baina intxaurrekin nastuta. Hor, lehenengo diskoaren, Benizeren lehenengo diskoaren... Bueno, mezu edo diskursoetako bat hori zen pixkat, ez? Doktorez ja esnobismo hori pixkat gurera ekartzea.
0: Rap beltzaren estetikara?
1: Nik rap beltza egia esan ez dut asko...
0: Urreagatik?
1: Bai, ez dut asko kontsu... Gehio, garai hartan Frantziako musika asko, elektronika, pop asko entzun duen, eta nik gehio kokatzen duen... Ez dakit zergatik, baina frantsestasun hortan urre hori.
0: Eta intxaurra, buruak, zerebeloak intxaur itxura omen du?
1: Kasu hontan, egia esan, ez eukan intxaurrak besteri gabe euskaltasunarekin lotzen duen eta txampainarekin lotuta horre aurkezpen kontzeptu bat zen besteri gabe.
0: Txampainetan pentsamenduak itxo ditzakegu?
1: Bai. Borrek ere txampainak nik uste bazeukala lehenengo diskoan esan nahi bat, ba hori, dotorezia, baina hori esan dagoa ez, esnobismo horren edari bezala, eta bai, besteria hiru kontzeptu elkarrekin ba, diskoaren esan nahiarekin bat zetozenak.
0: Hor bazegoen talde nafar bat, edan eta astu, bebe jolbidalo, edatea astea alda.
1: Nik egia esan hortan ez dut... Ez daukate esperientzia askorik, alkolak gure inguruan min asko egin du, on baino, eta bai, horre alkolaren desinibiziorako bide hori ez dut asko maite.
0: Alkola droga alda?
1: Zalantzari gabe, bai, bai.
0: Legala?
1: Bai, eta oso zabaldua, eta oso... Bai, hemen alkolaren morroiak izan gara, ez? Herri hontan gainera bereziki. Eta bof, horrek, bai, nik uste min handia egiten digula.
0: Eta orain ze drogaren morroi gara?
1: Ba...
0: Fentaniloa?
1: Ez dakit, hemen gauza kimiko asko askoren bezero izan gara. Eta nik uste horrek kalte xente egin digula on baino.
0: Otzandu egiten gaitu drogak?
1: Bai, zalantzari gabe.
0: Eta pandemiak ere otzandu gintuen?
1: Ba bai, hasieran emate zuen danok kapitalismoa zalantzan jarri genuela, baina handik bilabetetara batean eskuin mutura hasi zen gorantzez.
0: Pentsatu zenuen pandemiarekin irabaziko genuela, hori zela gure garaipenerako bidea?
1: Ba, esparru sozialean nik entzun dituen diskurso nahiko no, sistema zalantzan jartzen zuten danok esan genuen hondek ezuela funtzionatzen, ez? Eta handik hiru hilabetetara ja lehenengo paseoa eman genuenean ja oraindik eta kapitalista osnatu ginen.
0: Pandemian droga legal bat inokulatu ziguten, ez da? Txertatu gintuzten. Nola ikusi zenuen hori?
1: Ondo, nik hor zentzu hortan ba, adituek esaten dutenari haien aldeko jarrera argia nabarmena daukat. Eta nik hor, zentzu hortan nuen zarantzarik izan.
0: Zientziak beti dio egia?
1: Segurazki ez, baina osasun kontuetan autua behintzat nik zientziaren ba, konfiantza, gutxineko konfiantza behintzat badaukat.
0: Eta lanabesetan eta abar ere zientziak, ez dakit, aurreko batean irakurri nuen, sartaien asunto baten inguruan, ba, sartaiak nahita egiten dituztela ba, bost urterako, eta sartai horiek ondo eginda, zientziaren bidez egindako sartaiak, igual 100 urte iraungo luketela. Zientziak, kapitalismoak, beste gauza bat esaten du.
1: Bai, hor, nik uste igual zientzia eta teknologia bereiztu, bereizi daitezkela, ez? Kasu hortan, nik teknologiaren aurrerapen basati hau, bai, niretzako ez da beharrezkoa, ez digu onan dirik egiten, ez? Teknologiaren garapenak, zientziarenak, bueno, ez dakit, osasunaren esparruan denean, edo bizi erosotasunaren aldekoa denean, ba, ez dut ondo egoki ikusten dut.
0: Desberdintu egiten dituzu zientzia eta teknologia?
1: Bai, niretzako gauza ezberdina dira. Teknokrazia gauza bada, eta horre etekin ekonomikoa, industriaren mundua dago, zientzian badaude ere noski beste interes farmazeutikoak eta bestelakoak, baina baditu ere alde honak ere. Teknologiak ez hainbeste.
0: Baina zientzia farmazeutikak Big Pharma aipatu zu, nik esan dut Big Pharmarena, zuk farmazeutikoak aipatu dizu, Big Pharma dirutza izugarri egin du pandemian.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, pandemian eta bestela ere.
1: Bai, baina...
0: Gure kontura.
1: Bai, zolantzari gabe, eta horren neurriak hartu beharko dira, eta hori mugatu beharko da, baina horren elbu, gauza bada etekina zeinek daraman, baina beste helburua zilegi den edo ez. Nik uste ba, mundu autoen munduan edo farmaziaren munduan ba, helburuak ezberdina direla, eta hor noski kudeaketan hobetu liteke, baina helburuak ezberdina dira.
0: Lehen autokudeak eta autogestioa erabili dugu, osasunean autokudeak eta autogestiorik ez dago, edo dena osagilei eman behar diegu bereien azken hitza, bereiek dutela azken hitza, edo nola pentsatzen duzu?
1: Ez, nik uste bakoitzak bere burua zaintzean hor segulako aurrelana dagoela, noski gero bazintziak edo medikuek lagundu dezaketena, baina burua zaintzea eta adibidez aipatu dugu drogaren mundua, ez? Hemen zelako zilegitasuna duen mundu horrek, zelako erakarpena eragiten duen jende gaztearengan, nola erabili den droga ere ba, gure gizartea zapaltzeko, eta...
0: Horretan, txosten horretan, egiten zen duen aipu bat, ez da, poliziak ekarri zuela ona heroina, eta bar.
1: Ba, nik uste agerikoa dela ba, gazteak espizaren inguruan bizi edo pastillatxo baten inguruan bizi diren bitartean, ba, ez dagoela horre, bueno, ba, kontrakulturarako, kontra egiteko, ba, aulezia bat eragiten du horrek, ez?
0: Nik musikari askori galdetu diet gauza bera, zergatik punk garaian kontsumitu zen horren beste heroina kontrakoa bada, ez da? Punka eta heroina, hau da, bat mugimendua eta bestea ganora guztiak kentzea, ez da? Hau da, erabat tontotuta lelotuta ustea.
1: Bai, eta gero beranduago ere, ba, hatxisa edo marihuana edo alkoholarekin berarekin, edo espizarekin egin den erabilera antzekoa da, ez?
0: Baina, heroina zergatik hartu zen garai horretan horren beste?
1: Ez dakit, ez daukat erantzunik. Nik nire belaunaldiak beste droga batzuk kontsumitu ditu, eta nik uste arrazoia berdina dela, ez? Hor, desinibizio erraz batetarako bidea, eta baina gero orain pixkate urte batzu pasaitugula agerikoa da horrek eragin duen kaltea eta nola jendeak ba hortatik orain ies egin nahi duen batzean utzi nahi duen, ez? Beraz horren besterainoko erakarpenik ez zuen izango.
0: Baina agian izan daiteke kontsumitzen zelako espida eta gero gauean heroina edo alderantziz, ez? Lehen olatuaren punta bat, eta gero olatuaren beste punta bat.
1: Nik heroinaren garaia ez dut ezagutu, orduan ez dakit hori horren balorazioa egiten. Nik beste kimiko sudurretik sartzen diren horien garaia ezagutu dut gehiago, eta agerikoa da horrek eragin dituen gora berak, eta arrazoia, ba, beste, nik uste sistemaren, beste mainstreamaren beste sustantzia bat izan dela, ez?
0: Beste sustantzia bat aipatuko dut, lehen aipatu duana ere, baina musikara ekarriko dut. Fentanilo musikal asko aldago Euskal Herrian, Euskal Herriko musikan?
1: Bai, nik uste baiet, zentandiloan eretzako musikan izan liteke, ba, bueno, musika simplea, ezer esaten ez duen gauza belaunaldi guztientzako gauza errez, garatu gabeko zehoz errez. Hori, bai, zoritxarrez, desente dago, eta pena bada, ze musikaren bidez, nire ustez, ba, artearen bidez, ez, kontrakulturaren bidez, ba, gauza asko egin eta esan daitezkela, baina ba, joera dago ba, pixkat, antzuagoa diren kantu musikak egitera.
0: Kontrakulturaren kontra doa fentaniloa?
1: Bai, kontua gaur egun fentanilo musikalak hain beste botere daukala, ez duela kontra ere egin behar, ez? Ez diola eraso ere egin behar kontrakulturari, besteri gabe, ba, bere botere hain handia da, ba, ezer egin gabe kontrakultura hiltzen ari dela, edo ez daukala gaitasunik indarrik fentanilo horri aurre egiteko, ez?
0: Main estrena alda fentaniloa?
1: Bai, nik uste mainstreamaren barruan badago fentaniloa ez direnak ere badaude, kalitatezko gauzak egite, oso, mainstreama izateak nik uste ez duela zergatik etxarra izan behar, ez? Noski mainstreamean eta arrakasta erabatekoan dauden taldeak oso ona kalitatezkoak eta interesgarria daude, baina orokorrean zentaniloaren munduan badago pixkate aspergarria den musika hori, ez?
0: Kalitatea aipatu duzu, kuotarik behar aldu euskal musikak irauteko?
1: Kuota ze...
0: Kuota, ba, euskal kantuen kuota bat irratietan eta...
1: Bai, kuotarena ere arriskutsua, ez da? Horre, azken urteetan euskal kuota, berdintasunaren kuota, arrazaren kuota... Kuotetan, nik uste hori, noski.
0: Generoren kuota, hau da, eskena agertokietan emakumeak eta presentzia eta kalitatea, batzuk esan dute, kalitatea bermatu behar da, eta ez generoa, zer diozu?
1: Hori nik uste nahiko agerikoa dela, bai euskeraz, bai emakume mundua, bai arraza, bai beltzen munduan, kalitatean edo zein tokitan dagoela, hori nik uste argumentu ez dela balekoa, ez? Eta hori kuota ni batzutan sentitu naiz, kuota, eta ez da erosoa, baina aldi berean, bueno, uste dut egon beharra dagoela, ez?
0: Ze portzentajetan?
1: Ez da ki, baina presentzia duin bat eta benetakoa kontua da hori, anekdotikoa edo protokolarioa bilakatzen denean kuota, ez? Horrek mine egiten du.
0: Gazteak ematen du kuotoari?
1: Ez dakit. Aspaldi ez du dala entzuten, oso nahiko aspergarri egiten zaidalako. Kuota, euskal musikaren kuota, bai, seguraski gaindituko du. Emakun, bai, kuota gaindituko ditu. Kuota ofizialak, bai, kalitatearen agorria, buf, zarantza desente.

0: Benize, zikin, kaleak poliziz bete dizkigute zan duzu horren zin bertan.
1: Bai, joe, gehiagi daude ez.
0: Horren beste kolorekoak, lehen aipatu duguna.
1: Bai, bai, joe, itxu, nik uste gehiagizkoa, bai, gehiagizkoa dela.
0: Ezkenari. Benize, mundua aldatu daitekela uste duzu?
1: Ez.
0: Zergatik?
1: Ez dakit oso pesimista nabien, azken aldian, baina ez nabil bate ditxaro pentsu.
0: Eta zuk aukera izango bazenu aldatzeko, nondik hasiko zinake?
1: Ez du dinuz pentsatu, hain urruti ikusi dut. Nondik hasiko nintzateken? Ba, ez dakit, nik hurbileko, bai, hurbileko aldaketak egingo nituzke nere egunerokoan, nintzake Trumpen bila jungo, edo Lasturren bila jungo, ez hori litzake erresena, erantzun erresena, baina ez dut uste arazoa haiek direnik, nik uste gure egunerokoan aldaketa txiki batzuekin, asko ez hobeto biziko ginakela.
0: Horrekin galdera oso agerian utzi jazu, ze antolaketa mota eregiko zenuke?
1: Piskat, gauza zentzuz piskat, ez? Jendearen bizi onerako egindako aldaketa txiki batzuekin nik uste askoz ez hobeto biziko ginakela, lanaren inguruko gogoeta bat egin eta lau gauza txiki aldatuta nik uste bizi kalitate askoz
0: hobeto. Lau gauza txiki horiek bat edo bi esango bazen izkit konformatuko nintzateke.
1: Ba, lanaren inguruko gogoeta bat, gehiegi egiten dugu lan, nik uste, ordu gehiegi, lanaren garrantzia, lanaren presioa, lan duin bat lortzeko zailtasuna nik uste gehiegizkoa dela, eta bestea, ez da bit, bai, denbora kontua da ez, gaur egungo arazo nagusia, lagunekin pixka gehiago onda eta lan gutxiago, pixkat gutxiago inda nik uste hobetuko genukera desente.
0: Beraz, lanean eskuak zikintzen ditugu?
1: Bai.
0: Eskuak metaforikoki, eskuak, burua.
1: Bai, nik uste baiet. Lanetan, lanaren inguruko gogoeta txiki batekin, zentroetako eta gure arteko pixkate rolloa hobetuko bagenu, nik uste osasun mental eta fisikoan ere aurrera ingo genukera.
0: Konplizitatearen bi bertso dira, konplize zikinak eta konplize duinak. Konplize izatea duina alda?
1: Konplize, bueno, berez ez du zertan, ez da? Konplizitatea ona izan daiteke, baina lehen esan dugun gutartasun eta guta bestearen ondo jakin behar da non lerrokatzen zaren, ez?
0: Eta konplizea ez da oso izatea ez da oso atsegina, ez da?
1: Ez, nik uste esan dakoa gaizki lerrokatzen bazara hori babestea ez da positiboa.
0: Eta gorrotoa, babestu daiteke gorrotoa, gorrotatu daiteke?
1: Bai, nik asko gorrotatzen dut, baina gero barruti gorrotatzen dut. Gero nik uste duztu dala gorrot hori azaleratzen. Eta hori garrantzitsua iruditzen zait.
0: Sarean gorrotoa bolo-bolo dabil. Zergatik?
1: Ba, nik uste sarena pena badela. Askotan, urte askotan egon nahi sareetan jarraitzen dut, baina ja beste zentzu bat eman diet nire sareei, orain entretenimendurako, baina komunikabide bezala erabiltze ditut, momentu baten oso aspergarri eta iritu zitzaien ja zaborra gehiegizkoa zela, eta bai, ez diot, nau asko erakartzen.

0: Montauk taldea da hau, gurekin Benize dago, Doktrina da kantu honen izenburua. Beñat, edo Benize, ikasi alduzu inoiz doktrinarik?
1: Bai, nik uste doktrina desente izan ditugula herri hontan, eta zaila zela pixkat horietatik aldentzea, eta oraindik badela. Baina nik, eta garrantzitsua irute zait, bueno, doktrina bat baldin badago ere, eta jarraitzeko bide zehaztu bat baldin badago ere, ba horrekiko kritiko pixkat izatea, eta konstiente izatea doktrina baten barruan zaudela, baina zure kontrola daukazula, eh?
0: Ez doktrina, Elizaren doktrina, baizik eta doktrina politikoa hitz egiten
1: Elizara. Bai, bai, bai, bai, bai, izan dugu, eta badaukagu kolektiboak izan du, norako bat, finkatuta, ez? Baina nik uste garrantzitsua dela non zauden etengabe jakitea eta ez ustea ba, inertziari ba, berea egiten, ez?
0: Lehen lan militantia ez dakita aipatu dugun, baina ez hortik egon daiteke, ez? Zer da militantia izatea?
1: Niretzako, nire aldetik, nire militantzia musikaren bidetik, bidean kokatu dut. Beti uste izan dudalako azkenean, ba hori, Gasteizen euskeraz egitea de facto militante izatea dela, ez?
0: Doktrinatik abiatu gara, eta lehen izan dugu, ea, ba, bi talta dauden, talta politikoak, ez, doktrina aldetik. Gaur egun Ernai versus JKS ditugu, ez, bi mugimendu askatzaile, bata besteren aurka, hori eraginkorra da?
1: Nik bizi izan dut hori, pixkate JKS oraindik ez egoen garaia azken urtea, baina ezagutu ditut eta bizi izan ditut, eta bestearen sorrera ere, eta bueno, kanpotik ikusita ba, gauza batzutan pena pixkat ematen du egoerak, gauza, beste gauza batzutan oso erabat ulergarria da bereizketa, baina bai, nik uste igual behar bat gehiago galtzen ari garela irabazten baino, baina gauza askotan ba, zentzuzkoa da bereizketa eta oso ulergarria.
0: Zergatik?
1: Ba, 10 urtetan asko aldatu direlako gauzak, belaunaldi berri bat sartu delako, hau, hemen gertatu dena bizi izan ez duen belaunaldi bat, eta horre ba eragin handi dauka hartutako erabaki batzutan, ez? Batzutan ba hori, pena, ematen du, bai, batzutan igual pixkate gertatu denaren ezagutza horren falta dagolako, eta pixkat ba, transmitzio falta hori sumatu daitekelako, baina beste zentzu baten ba ulergarria da gaur egun bizi dugun egoeran ba, pixkate ba, muturrerako edo beste autu batzuk egitea, ez, ulergarria izan diteke.
0: JKS-eri egiten zaion kritiketako bat da formak direla kritikagarriak, ez da? Formak ez dituztela forma onak edo itxurosoak edo...
1: Bai, formak, bueno, formak nik uste zilegi izan litezkela, forma asko izan litezke, jomugak igual izan litezke pixkat zalantzan jartzekoagoak, ez dakit, galduxa marnabil, ja pixkate modu kontzientean ere pixkate eskonektatzeko nahi aregin, pixkate aspertuta ere, eta baina bueno.
0: Baina forma antzekoak erabiliziren, erabilizituzten, ondela laroia markadako gazteek, ez da?
1: Horregatik, formen inguruan, bueno, nik uste forma asko izan daitezkera zilegi, eta batzutan beharrezko, baina bakoitzak nik uste bere sentipenak, bere bibentziak eta bere egoerak dituela, ez? Eta belaunaldi berriek, bueno, ba bere bizipenak izan dituzte eta autuak zilegi izan daitezke.
0: Batzuei kritikatu zaie ere bai doktrinarioak direla?
1: Ba, hemen doktrinarioa da noara. Hemen doktrina, bakoitzak doktrina jarraitzen du, Taylor Swift ikustera juten diren nerabek ere doktrina jarraitzen dute, hemen doktrina dando daukagu, bakoitza berea.
0: Ezarritakoaren aurka altzoaz?
1: Bai, bai, ze ezait oso justua iruditzen, ez? Ezarrita dagoena justua eta erakargarria, hori justua, bueno, bere, argi dago ez dela justua, baina batez ere hori aspergarri, pixka da aspergarria, zait oso erakargarria egiten ezarrita dagoena, eta ezarrita dagoenaren kontra jutea da pixka bat erakartzen duena, ez?
0: Eta agintea tradizionatzea ondo dago?
1: Agintea tradizionatzea nik gazte zarenean beharrezkoa da. Bestela nik uste hori dela, bizitzaren zentzua hori dela, ez? Ezarritakoari aurre egitea, batez ere gazte zarenean, gero ja aspertzen zara pixkat. Baina gazte zarenean nik uste obligazioa dela ezarritakoari aurre egitea.
0: Botere harreman guztiak deseustatu beharko lirateke?
1: Ez, danak ez. Nik uste familian bertan, igual egon daitezkela botere harreman positibo batzuk.
0: Sumisioa?
1: Hori ez, hori negatiboa.
0: Eta familian ze ikusten duzu, familian?
1: Miresmena adibidez, nik uste hor badela botere harreman bat, jerarkia bat, baina miresmenean eta ez sumisioan baldin bada, nik uste positiboa dela.
0: Azken hamarkadako punk oi horretan, inguru horretan, aipatzen da anaitasuna eta familia.
1: Mm-hmm. Bai, nik ere justo Alabeseko zaleentzako iraultzarako abesti bat egin duen duela 6 hilabete, eta horre familia aipatzen genuen. Hori aspaldiko kontzeptua da, ez? The Crew eta olakoak erabiltzea. Nik uste azken urteetan maila nahiko folklorikoan erabiltzen dela familiaren kontua, bizkate postal itxurakoan.
0: Punki postal?
1: Bueno, gaur egun punka ez dut uste esparru hortan dagoenik, punka izatea beste esparru batzutan zara punk.
0: Zure testu horretan, ez, hausnarketa horretan, borroka armatua ere aipatzen duzu, forma kritikagarriak aldira borroka armatuan.
1: Borroka armatua azkenean zerbaiten erantzun edo zerbaiten bilaketa da, ez? Formak garaiari egokitu behar zaizkio gauzak ulertzeko, egoerari eta urrengo galdera.
0: Urrengo galdera da emakume talde bat egontzela Komando Makila izenekoa. Hori ondoko ikusiko zenuke? Emakumeek eukitzea komando bat Komando Makila.
1: Bai, zeratik ez.
2: Otea Lili.

0: Lumi taldea erromantikoarena. Zu, Benize, erromantikoa altzara?
1: Bai, esango duke baietz.
0: Eta maitasun erromantikoa defendatzen duzu?
1: Ba, igual bai. Nik sentipena dauka bizi izan dudala, eta sentitzen duzunean bizi duzula oso gauza polita.
0: Monogamoa zara?
1: Bai, bai. Eta bai, nahiko argi gainera.
0: Eta erromantizidade hori ez da pixkat toxikoa askotan?
1: Ez, izan daiteke ez toxikoa. Ondo eraman da, gauzak ondo inda, oso polita izan liteke.
0: Ez dakit feminismoa zitzegin nahi duzun, lehen feminismoan bertan ere maitasun toxikoak ere egon daitezke, ez da? Eta horietako bada TERF, ez dakit trans-exclusionary radical feminism. Ze idea daukazu horren inguruan?
1: Bueno, ez dakit, oso...
0: Alua izan behar da emakume izateko?
1: Nik uste oso agerikoa dela gaur egun hori, bueno, ba, diskurso ez dakit, fasista edo autoritario edo diskriminatzaile agerikoa dela. Ez dakit, ba, hemen nik euskalduntasunaren zapalkuntzatik hitz egiten dut beti. Eta nik uste oso garrantzitsua dela bakoitzari nahi duena izan dadin ustea, hori oinarrizko gauza dela, ez? Eta sexuaren esparruan oso agerikoa da, ba, bakoitza jakingo duela eta zer sentitzen duen, zer den, eta olako sailkapenak egitea irutzi zait, ba, hori oso agerikoa den zeo zer, ez?
0: Lehen Ernai eta JS ekarri ditugu, hemen bi feminismoaren bi esparru bata besteren kontra egon daitezke ere bai, ez da?
1: Bai, ez dakit, TERFa feminismoan kokatu liteken, esparru hori, nik uste feminismoaren oinarrietakoa dela bakoitza berera, ez? Eta berezitasunaren defentsa hori, ez? Orduan, ez dakit, diskurso horrek nik uste oso agerian uzten duela bere burua kanpo.
0: Nik barru-barrutik musu handi bat emango dizut, Benize, eta ongi segi.
1: Eskerrik asko.

0: Zor musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia ahotsen atzean dartzea izango dugu. Bueno, bai, aurten batzuk errepikatzen ari gara eta horietako bat berreskuratuko dugu Ireia Cambraren eskutik jakina eta horrez gainera. Bueno, ba, nazioartean murgilduko gara de xente, kantu berriak baditu golako aurkezteko hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Ahotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri Ahotsen atzean tartera. Bueno, Ikerrek hitz egin duaz eran, baina ni ere hemen nago.
2: Bueno, Ibia sarrera mandut gaur zerratak.
1: Baina ez diazu kaixo esan, hori izaten da gure betiko...
2: Bai, baina saioaren hasia...
1: Eta bai da.
2: Horrela azten dira normalean, eh?
1: Zer, beste saio guztiak?
2: Zu zaudenetan bai.
1: Ni hasten naiz, direkto.
2: Gauza sintonia joaten da horreti, baina zuk ez duzu entzuten.
1: Claro, niretzako ni hasten naiz.
2: Claro.
1: Claro, claro. Ah, vale, orduan betiko legez.
2: Betiko legez.
1: Vale, vale, perfecto. Ba, ongi etorri. Bueno, lehen Ikerrek aurreratu du, aurrez hau dela bakarrik, normalen ez gara bakarrik egoten Ahotsen atzean tartean, azkenean, bueno, bakizuelako letrak aztertzen ditugula. Letren atzean dagoen hori, bueno, horri buruz ikastea gustatzen zaigula, eta horretarako gaurkoan nirekin daukat, Olai Aintziarte, kaixo egunon?
3: Egunon, maizuri ere.
1: Zer moduz, ondo?
3: Ongi, hileko jautsi zait? Baina gainerakoan ez du erranen gaizki ere ez.
2: Ni normalen gauzabek ez dut esaten, baina gaur esan behar dut. Izugarri gustatzen zure kamiseta.
1: Bai, oso polita da.
3: Ah, bai, ez neri ere, bai, bigarren eskuko zera batean. Bai, neri ere bai gustatzen zait, mila esker.
2: Normalen ez dut esaten, eh? Normalen, baina, bai, atentzio mandi, sartu zeren unetik, atentzio mandi, eta asko gustatzen.
1: Bai, gainera, bueno, entzuten ari direnen entzat, ez dute ikusten, baina dauka hartzatxo bat jartzen duela besarkadak inglesez.
3: Bai.
1: Zerka gainera badira zerbait oso berezia.
3: Bai.
1: Perdón, bai.
3: Da pixka bat infantila, baina gustatzen zaizkit neri gauza horiek. Atzo erosi nuen, zera bat, xapel bat esreken belarriekin.
2: Ai, bai.
3: Bai. Bai, bueno.
2: Gustatzen bat zaizkizu.
3: Bako txako ditu claro. Bere zerak.
1: Bai, noski.
2: Ez, atentzio bat dize, bai, irudi, gomazko goxukiaren na, baina aldiberian. Baina aldiberian hori da, ze aldiberian bazuden hartz maitakarriak edo ditzeziren pampin bazuk.
3: Bai.
2: Eta horrentan kera du, eta horri oso oso horregatik asko atentzen bat ditetan. Bueno, ez dira, esan gabe zinten kera du.
1: Osen da. Ba, Olai, a mi esker gaurkoan gura negota batik. Nik beti galdera nahiko berdintxu hasten dut tartea, gustatzen zaidalako pixka bat zuen ibilbidera joatera eta atzera begira jartzea, eta galdetu nahi izan zuri ere, ez dakit nola hasi zinen musikan edo noiz erabaki zenuen hobi bat izatetik profesio izatera pasatzea.
3: Nik uste dut etzela erabaki kosiente bat edo izan edo ez dela izan sekula, ez dudalako nik uste dut horretan konfiantzarik eduki eta bueno, musikaz bizitzea arras-arras zaila da eta are gehiago euskaraz eta nik uste dut izan zela zerbait, bueno, pues eman zena denbora pasala behin lehenengo bakarkako disko atera nuelaik ba, zitzitzezki gunean ateratzen pues, kontzertu proposamen pila bat eta, bueno, bertzelako lanak, baino musikarekin harremanduak egiteko aukera, haien artean zera, klasiak ematea ere bai, musika eskola txiki batean baino bai nik uste dut hori dena pasatzen joan ala pues, pentsatu nuen, ostras, akaso autonomo egin bar naiz eta ja, hemen jarri fokoa, ez? Uh-huh. Eta bai, hola eman zen, eta geroztik konstieten ez suerte handia dutela, eh?
1: Zure kantetan, behin eta berriz ikusi dutuan elementuak izan dira, ezakit, egia, identitatea, ezenka jatze hori, ezakit, galdetu nahi nizun hasteko eta pixkat kokatzeko, ze leku daukaz zalantzak zure sormen prozesuan?
3: Handia, egia da, eta nik uste erran izan dutela behin baino gehiagotan seguridadea dagokionez, egia da gero eta denbora gehiago pasa eta gero eta lan gehiago kaleratu bueno, zalantzak handiagoak izaten direla, ez? Ez duzu, akaso lehenengo disko batean duzun askatasuna sentitzen edo bueno, esagolako ere ez zera bueno, jendeak ez duelako deus konkreturik espero eta behin denbora kaintzinera inala, egia da zalantzak okupatzen duela gero eta gehiago, baina sentitzen dut bereziki seguridade bat ezakidana sobera ongi nondik datorren musika egiten dudanean behintzen eretxean, ez? Badagolako dopamina raro bat, serotonina raro bat, zientan batzutan pasatzen da, ez? Pues egiten dituzun laroei zirriborrotatik derrepente badagola bat eratzen zura. Hau bai. Eta berdintzein norek erranen dian ezertz, baina niretzat hori bada eta horrek egin bardu bere bidea eta normalen edukitzen dut arrazoia. Así que noski zalantzak okupatzen du pila bat, zeren proiektu bat ez da bakarrik kantuak egitea, etxo hori, tamales da gure kasuan behintzat puskarik ikiena. Eta noski badu toki haundian ere bizitzan eta ere burmuinan, baina hori ere iusen zait polite kontatzeko.
1: Ba, lehenengo abestiarekin joango gara, eta hau da egi-egia.

0: Kantaren hasiratik galdera zuzen bat planteatzen duzu, zer dugu kantatuko, ezakit, niri iruditu zitzaidan, badirudi musika bera ere kolokan jartzen duzula, ez?
1: Bai, akaso, bai, pixke bat, sentitzen, nola, eta sentitzen dut orain ere, gaur egun hain gaudela pixke bat denak, bueno, pues irritable eta pixka bat hori ez, erraten dela kesalta la mínima bezala eta nik uste dut, bueno, pues bizigaren sistemaren ondorio dela hori ere, baino sentitzen dut batzutan deusek ez duela balio eta orduan zerbait egiten duzu eta arraslitekena da seinalatu izenan zela, baina berdin du ze, osea txorrada bat, ni ez dakit, azoka batean parte hartu zure ezakitze mobidekin. Ez dakit, zerbait pizke bat zure mundu aldatzeko aletxo hori jartzeko eta batzutan sentsazio dut egoten garela elkarren telatutara harriak botatzen, baina eske dena telatu bera da. Orden pentsatzen dut, jode, claro, eske gero erraten dugu gaur egungo gazteak ez direla ni gaztea naiz, eh? Baina erran nahi dut, pues nerabeak eta ez dakit, pues gu nerabe ginela, adibidez hasi ginen militatzen eta horrela, ez? Eta gaur egungo nerabeak eta pues ez direla mugitzen, direla denak ez dakit zer, eta ez dakit zenbat, eta ja, baina eske, ostras, gauza zaila dago gauzak egiteko, ez? Eta kaso normala da, bueno, pues beldur hoiek eta idukitzea eta bai, horregatik zen pixke bat, zer dugu kantatuko, deus ez baldin bada egia, osea, hau da, honek egiten duena ez baldin bada egizkoa, edo ez baldin bada baliozkoa, edo ez du kontutan hartu zakitzer, eta pues, orduan zeinen dugu, zerbait inbarko da, ba, ez? Eta hankas hartu baino mintzat egin.
0: Eta, aipatu dugu abestiaren izena zela egia, zure, bueno, zure iritziz gaur egun zer da egia?
1: Ez dakit. Galdera zaila! Hola, pixka bat azteko, ez dakit zer den egia. Altzo, bai, lagun bateko baritu zidan liburu bat, eta justo, bueno, posten pixke bat, sortze prozesuei buruz, eta uta bertze, eta bazitun mobide interesgarri batzuk, eta, bueno, posoietako bat zen, guk perzibitzen duguna, gure egia dela, baina ez dela egizko egia, ez dela bakotxak pues bere burmuinak funtzionatzen duenaren arabera, bere begiek edo zentzumenek edo funtzionatzen duten arabera perzibitzen dugula gauza batzuk eta bere kapazitateen arabera eta beraz dugu gure egia, baina egi orokorra zein da, ez? Eta horre bueno, pues noski bakoitzak ditu behar desberdinak eta zaila da baloratzen, orden nik uste dute importantea dela ere bai jakitea norberan ere egiak ez duela zertan bertze batena izan paino alere eta nik uste dut importantea dela azpimarratzen dela behintzat guk erran edut erdi mailako gizakiok eta langile personek eta aberatsak ez direnek, vamos, gehiago dugula aman komunean baino, ez? Eta hori nik uste dute importantea dela, tiratzen aldugu hemendik pixke bat, ez?
0: Eta kasu honetan, egia den hori mai gainean jarri nahi zenuen, edo egia bera ere eraikuntza, sistemaren eraikuntza bat dela esango zenuke?
1: Bai, noski, egia, niretzat, edo sentitzen dut zerbait egia dela edo zerbaitek unkitzen hau bainoak suposatzen dituen plano edo filtrajerik gabe eta nagonean lurrakin harremanetan, nagonean naturan edo ez eta hor nik uste dut konektatzen dugula egitan gu garen horrekin noski hori ere batzutan privilegio handia da, ez? Baina bai.
2: Nik, irakurri nuen lehen da bizikoz egia, izjoko batean pentsatu, nuen. Eta, claro, zerbait magnifikatzea.
1: Uh-huh.
2: Egiaren magnifikazioa.
1: Ados.
2: Nik horretan ere pentsatu nuen.
1: Egia berbi, ez?
2: Egia da hori. Vale. Eta pentsatzen ari, ostras, zerbait egia denean ere, akaso mingarri zaigu.
1: Bai, bai, claro. Claro, claro. Es que bizi hau da super mingarria. O sea, ya que marda pizke bat hor... Bueno, pues horreri buelta hartzen, baino, jode, bai, claro.
0: Bai, lehen aipatzen zenuen, bueno, abestian aipatzen duzu, garai zaila dela gaztentzako lehen ere aipatu duzu. Sentitzen duzu, askotan esaten den hori ez, gazte moduan, belaunaldi moduan etorkizun bat lapurtu zaigula.
1: Bai, claro, claro, claro, bai. Idutzen zait, arras zaila gola asuntua eta jonik... Zakit, pues igual ikusten ditut nire gurasoak ez. Nire gurasoak zaten, pues hogeita zazpi urtekin, oza, nik orain duten adinakin uste ezkondu zela nera manera itekin. Eta haiek bazuten bizi plan bat, ez, kuestionatzen etzena, eta bertze eskema batzutan funtzionatzen zuen denak, hain bertze aldatu da dena, hain urte gutxiz, eta dena dago hain beltz, osea, munduko lider handienak hain dire orain, osea, distopikoak, hain distopikoa da dena, batean Black Mirrorreko kapitulok bihurtu direla egia, eta hori guk badakigunetik, zer ez ote dugun jakin nahi ere. Eta orden, karo, eske ikusten dut hain normala egotea, gazteak egotea, galduek gudenak egotea, pues hori ez, ez duzu kapazitateik etxe bizitza bat edukitzeko, sikiera alkiler bat pagatzeko, ez badima da sei personera artean, ez, eta bai, osea, ez dugu etorkizun garbirik, baina eske epe laburrera ere, osea, bai, bai, ilundago asuntua.
2: Eta horrek artista bezala, kalo, zenbat erainoko antzietatea sor dezake. Zan nahi dut. Ze, klaro, zuk orain, bueno, bide bat egin duzu, ez zaude, beheko mailan artisten roster horretan esango dugu ez, Euskal, ez zaude beheko estratuan, orain txe, bueno, babaitu zuzera kontzertuak, edo kapaz bintzat horrela percibitzen da, kontuz. Ze, gero, beste realitate batzu bat daude, ez? Baina, esan duzera ez musikarako salto eman duzun horretan, zenbaten ego antxietatea sortzen du, aurrera begira eta zer horrek.
1: Haundia, osa nik musika lana, eta uste dute ez nahizela ni bakarra baizik eta hola dela, da lan bat arras prekarioa ez, gaur baduzu lana, biharriztakizu, joten zara eldutzen, eta bat batean nahi bai etzaituzte inbertze deitzen, edo ama izan nahi baldin baduzu ez, ostras, egin barituzu egitan kalkulo kozkorrak, eta bai, da, nik uste dut dela, osea, esperantzarekin bereziki lotutako movida bat, ilusio akaso super infantilekin, eta seguraski egoarekin baita ere, zeinetan sinesten duzun, bueno, pues gaur hau egiten egote horrek merezi duela nolabait. Nik alere garbi dut ez dela, eta hala balitz hartuko dut besoak zabelik eta inen dut lana hori hola izan dadi, baina ez dela probableena luzerako zerbait izatean ikuste. Eta beraz, osaztakit, pues, nik nire burmuñan badizut B-planak, eta pues, nola animalien mundua gustan zeidan hain bertzere bai, pues, nik erratzen dut, baina, aspertzen naizelaik edo aspertu gabe, ose, aspertzea izan entzen nire erabakia dela, baino jendeak erabakitzen duelaik, naizela esten atokitan egonen, jode, pues, igual jarriko dut hotel bat zakurrendako, osea, ber hotel bat, osea, tipo, bai. Pues guarderia zerbitzu bat zakurrendako, eta hori ez, eta ez nau disgustatzen batera ideiak, osea, nik uste dut, bai, faltan sumatuko nuke, nola ez mundu hau, baina, bueno, ez dakit, ez dut amets amerikan hori, eske, boa, egon batez, errantzian Janusek jokinek, benginen duela pare bat urte do, kantatzen Urmuga ekimenean, mm-hmm. ezakin duen ginen kantatzen, bueno, eta ari zen kantari Anjedu alde. Eta erratzen jokinek, buah, olaia, zego, buah, eske, que mono. Olaia, zego zade, imaginatzen zuzu hola, irurgeita ma, zakitzen bat urterekin, kantari ite zakitzetani, que pereza.
0: Ez mesedez.
1: Pues akaso nire etxan, el familiakin elagunekin gantatuko duen, eszenariotan, eta mendi pesakada tan jedu alderi zenen, mire ez dut pila bat, Baina, hostia, pues, espero dut ez, zerran dion, eta, pues, niri guztetuko zitzaiten pila bat, ni. Joder, ja, pues, bakotxek baditu bere, zerak ez, baina, pensatu beren, buah, ojala ez, o sea.
2: Erretido duiz bat hartu trezate ordura,
1: Hombre, espero.
0: Eta kasu honetan, gizarte honetan eta gertatzen ari diren testu inguru sozial eta politika hoetan, musika zuretzat zer da? Ezagut, horren aurrean salaketa bat jartzea, edo zuretako ere badaba besleku bat nola baita?
1: Bi gauzak nik uste aldi berean. Pentsatu behar da, gauza bat dela egiten duzun musika edo musika nola elkarbanatzen duzun ze kontestutan eta uta bertze, eta bertze bat da proiektu bezala ze kaleratzen duzun oera hoien aintzinean. Bada musika unitz nik egiten dudana, ez dudana kaleratzen, edo bada musika unitz konpartitzen dutena manera desberdinetan izerdakit, pues, zeritizekin kantatzen, kantu zarrak ezakin hon, osea, baina gero kaleratzen dutena, edo kaleratuko dutena, aukeratzen dutelaik bai badago intentzio bat, nik uste dut gaur egun gainera importantzia handikoa dela, pues, mezu bat helaraztea bizitzen ari garen momentuaren inguruan hemendik eta orain ez, eta gure larrutik behintzat. Bai.
0: Eta hor, urrengo esaldetan aipatzen duzu toki bat ez aukeratzea, bat aukeratzea dela, neutraltasunezaren ideia nola baitor txertatzen duzu, zure ustez sortzaile batek elluke alde batera begiratu beharko? Ego no, bintzat bozgoraiu bat duten hoiek.
1: Bai, eske, nire bitzen zait, baldin badugu mikrofono bat, badugu la ardura bat ere bai, eta erran edutzuk egin dezakezu politikoa ez den musika bat baiteret. Mm-hmm. Nik ez dut konsideratzen ere musika esklusiboki politikoa deni, baizik eta txertatzen ditut dela hor mezu batzuk, eta kaso aprobetsatzen dutela kaleratzeko kantu batzuk, igual kantu horren hoien arira nik toki batzuk okupatzeko, eta gero toki ditan jak bertzen mensaje batzu sartzeko. Iduzen zait, naiz eta zure musika ez politikoa izan, zure egiteko moduak izan daitezkela, gero mikro bat aintzinen duzunean ematen duzun mezua, elkarrizketetan dena delako, ez? Eta edo atxikimenduak edukitzea edo zein mugimendurekin, auta bertze baino itzen zait, pos hori, ez? Eske berezik ikusi dugu duela gutxi gainera bela famatu izan den kasu bat internazionala hemen bertako inorrez seinalatzeagatik, Rosaliak, bueno, pos erran zuen, ez? Feminismo ezakitze, pos etzela sentitzen nahikoa, excelente, ismo baten barruan kogat zeko bere buru bat ezen, goma, joa, txika, bas. Bai, olakoa pasatzen dire, ez, karo, ez baldin mazara posizionatzen, ez zuzu publik hori galtzen, eta, ez?
2: Bai. Edo posizionatu komenien, ean?
1: Hoxe, bai, hori bertze, bai.
2: Hori bertze, bai, da, ez?
1: Bai, bai,
2: ikusi zer gertatzen den lehen da bizi, eta gero erabaki sartuko nezen, edo,
1: bai,
2: ez?
1: Bai.
2: Hori ere ikusten delako.
1: Hori da, bai. Eta hainbatean ulertzen dut, eta ulertu dezaket, eta gure biziak ez dire guriak bakarrik, eta badugu inguruen jende bat, eta, bueno, posuak otxo bere egoerak, baino nik uste dute bizi dugun momentuan, eske ikusten dut ezinbertzekoa,
0: Aipatzen duzu, bueno, kristalak ere ebaki bat egin duela, horrezakit irudia oso indartxoa irutu zitzaidan, batez ere uste dudalako egia zuzenean aipatzen duela, azkenean, bueno, ebaki edo zauri bat dago, baina askotan ez dugu ikusten, ez gara konsiente, ezakit kasu honetan belaunaldiek dugun zauri ez ari izaren, edo erentzian jaso dugun zauri batez.
1: Bi gauzak aldi berean, baina guri deitu gaituzte haunitz generazion de kristales.
0: Kristal, bai.
1: Eta horregatik idatzi nuen nola, ez dela Osa, erran dugu ez garela kristaleskoak eta ez duela kristalak egin guk dugun zera ez, ebaki hori. Izatekotan eraiki dugu ala moduz kapa bat, ezakit kristaleskoa duz ere materialeskoa, baino jaso dugun guzio hortatik, bueno, ba beste aldera ere bai.
0: Aipatzen duzu ere kolektibotasuna, bueno, kolektibotasunaren krisia kasunetan abestian, batzutan, bueno, egia da, denontzako mezuek edo denontzako egindako mezuek ez gaituztelako ordezkatzen, ez dakit zu gaur egun non kokatzezaren itxaropenaren eta desilusioaren tarte horretan?
1: Egunan arabera. Segura eski baldin manago bulatzen, pues igual de repente itxaropenan, oi, sartzen da leiotikola. Baina, orokorren nirenez, bereziki pesimista, osea... Nekagarriki pesimista errango nuke, ere bai. Eta... Atzo, amatxi torri zen, gerriza. Torri zen, Guillemaz Kaltzerzak izan, eta bera, altxatu zen, eta bueno, amatxi gerriko minak, ezurrak, ez dakitzeia... Bueno, pues ematen dizkiote bere lanak, eta torri zen ere gana terrantzian. Zu ez zartu, eta pentsatu nuen. Ja, pues no apetece, osea. Eta gauza dagoen bezala, pues eske... Ez dakit, baino alere saiatzen naiz, ba, bilatzen heldu duleku bandun bait, zertaz eske bertzenaz, ez? Ez dakit. Gezurra edo ez dakit.
0: Eta bestia maitzen duzu ume hoien bizia konpondu esaten, ez dakit zehazki ume hoiek nor diren, suposatzen dut, baina ez dakit batzutan behar bada izan zaitezke zu zeu, edo gizarte batek utxe egin dion ume hoiek, ez dakit.
1: Aber, nik kantua bidatzi nuen Palestinako genozidioa hasi edo bai, okertu zen momentu horretan eta nahi nuen pixka bat eskribatu zu mobilan eskroleatzen sare sozialetan bideo batetik bertzera pasatzen ari zaren momentu horietan sentitzen duzun posori ez ari zara bat batean ikusten genozidio bat eta irudi batzuk super gogorrak eta bukatzen da bideoa edo ez da bukatzen lehenago kentzen duzulako ez duzulako agantatzen pasatzen zurrengo batera eta kasu urrengo bideoa da get ready with me, hau da prestatu nerekin joateko saki, lan egun batera saki non osea burmuñaren zat hori da zerbait ezin dena asumitu eta bueno, nik noski ume horietan pentsatzen nuen, baina baita ere pixka bat gaztetasunaz eta gure egiteko ez eta solasten duen ezkantuak pentsatzen nuen ere bai posetorriko diren ume berrietan baita ere.
2: Nik hau guztian zun da eta ikusi eta esan duzuna animaliak nola maite dituz, animaliak zaintzeak ere ez dezukela minik edo bueno, ez duzula deskartatzen ez kantuetan ere zaintza bilatzen duzu? Besteak zaintze hori bilatzen duzu?
1: Bai.
2: Entzuten harin, pentsatzen harin ez erako, eta zure zera pasata ez, kantutegia pasata pixkat buruz, zaintza hori bilatzen duzu, besteena?
1: Bai, edo, ezak den zaintza, alde batetik zaintza hori seguro, gero, bus, onarpena ere bai, zenoski ontatik bizi nahi baldin badugu ere bai, bueno, pues filtro batzuk pasatu behar dituzu, edo aro gorri batzun eretako, edo ez, edo egin behar dire, zera ekilibrismo handiak zuk egitan eginei, edo errango zenukenaren, eta gero jendeak hartuko duen horren artean. Bai, nik uste dute badagola denetik pixke bat, eta bai, oza, zeintza horretaz aparte ere, bai, eske pensatzen dut, bale, esperantza hau edo, elduleku hau edo, saiatuko naiz transmititzen ere bai, zertaz, batzutan, errango manu pensatzen dutena, seguraski, ja, jendearen zan daiz, como la depresiva, baina seguraski dago nintzen, are gehiago, eta izan entzen insoportablea, así que, bai.
2: Intentsitate egoko zen, azta.
1: Bai, bastante.
0: Bueno, bai, intentsitatea pixka bat jeisteko, urrengo abestiarekin joango gara, eta hau da Never Be Like Her.

0: Abestionen hasiera nahiko zuzena da, izango nuke aldarrikapen bat ere badela. Galdetu nahi nizun zehazki, jer hori norden, nik suposatzen dut, azkenean badela inposatutako irudi bat, emakume hori jartzen zaigun molde bat, ainaztuko, eto esango didazu.
1: Gero, planteamendu horretatik eraiki nuen kantua. Baina hasieran etzen, oza, da, persona konkretu bat ez dudana erranekin, zeinarekin ni konparatzen itzen, eta zeinarekiko beldurra hundia senditu izan dudan, aber norbaitek ni baino bera izango duen nahiago, ez, eta pentsamendu hauen bueltan idatzitako hasiera da, bai.
0: Kantan gainera referentziak erabiltzen dituzu, Jon Snow aipatzen duzu, horrik sekulako grazia egin zidan. Ez dakit nondik atera zitzaizun ideia hori?
1: Pues ez dut garbi, ez nahi zoraitzen, oza, badago telesailan momentu bat, zeinetan bere lehenengo, bueno, bai, neska batek, zeinarekin bera maite mindua dagoen, ez dakitze, erraten dio, you know nothing, Jon Snow, ez? Hau da, ez dakizu deus, Jon Snow. Eta pensatu nuen, apos, igual naiz Jon Snow hori, ez? Zentzu batean, bai, baina deusen gatik, frikada moduan edo.
0: Vale, ez da ditu. Sormen prozesan sortzen diren gauzak. Lehen, hasieran aipatu dut, ez enkajatzearen edo ezkabitzearen ideia erabiltzen duzula bestietan, hemen ere aipatzen da, gainera dikotomiarekin lotzen duzu. Ez dakit, zuri, azkenean, bueno, gizarte honek, gizarte hau bada etengabe aukeratzea egiten digun gizarte bat, ez dakit zu nola sentitzen zaren erdibidean bazaude.
1: Nik uste dut, ez dugula konbibentzia sobera osasungarria aukeratua ez izate horrekin, eta dela bizi guzirako zera, ez? Lan bat ez dena sekula inoizakitzen, baino erdibidean egote hori izan daiteke manera unitzetan eraikitzen den zerbait baitere. Ezakin ere kasuan saiatzen naiz oroitzen nondik heldu diren aukeratua ez izate horren beldurrak edo, ez? Eta haunitzetan ez da persona bat edo jende talde bat edo baizik eta da aurra, ez? Beldurrez bakarrik gelditzeko, ez? Eta aur horrek gorpuzten dituen beldur guziak eta bizipen guziak. Eta saiatzen

0: Atzen, sobera ongi, baina erroma duke baiet.
1: Hor, aipatzen duzu ere, bueno, gorputzari egiten diozu erreferentzia, ez dituzula maite zure titiak, okertu egin zaizula bizkarra. Nola sentitzen zara gaur egun gizarteak jartzen dituen kanon hoiekin?
0: Gaizki, eske, evidenteki ez dut sekula ongi eraman, eh? Baina txikitatik...
1: Baina zaila da ongi eramate hori.
0: Bai, zaila da. Baina txikitatik ez dut ongi eraman. Gero bertzaldea kaso batzutan katalogatzen zaituzte emakumetzat eta orduan gorpuztu behar dituzu... Bueno, gauza konkretu batzuk eta horrekin ere ez naiz sobera identifikatua sentitu izan edo ez naiz identifikatua sentitzen... Eta niri zailena egiten zaidana da, batzutan ispiluan begiratu ezin izatean ere burua, baina gero atxalde hortan igo behar naiz zera estenatoki batera. Eta orduan egon gonez jendearen telefonotan, eta gainera ez dut nire irudiaren gaineko kontrol hori. Orduan ikusten dut nire irudia, bertzen, eta ikusi izan dut nire irudia gehiago, edo aldi gehiagotan, bertzen pantailetan, edo bertzen pantailei esker, edo telebista edo dena delakoa, nire, pues hori ez, nire izpiloi esker baino.
2: Eskatu duzu inoiz esplizituki gaurretza idazu grabatu?
0: Ez, eta ostia, pentsatu izan dut, eh?
2: Nik uste dut ez dagoen ez horrela.
0: Ja, akaso ginen dut.
2: Errespetatu idazu gaur, ez, hemen agozuen gara etorri naiz nahiko egin dut etortzen.
0: Bai, akaso ginen dut, bai, pentsatu izan dut.
2: Zia bak, aleiari noizpait entzunion, hain zuzen eta gordien esatea. Bueno, markatuko idazue gaur hilako gai itxizait, gaur ez nago humorez, saietuko naiz aldua kontzertutik duen jena maten, ze, bueno, itzordu hau baneukan, eta ez dututzi bertan meira.
0: Karo, bai, nahikoa dela.
2: Esportzu bat egiten ari naiz, hemen egon teharren ez.
1: Bai, gero jendeak kaso egin edo ez hori jabestan zara da, baina.
2: Baina lehen impactu hori sortze hori ez, eta batzuetan akaso errespetatu behar dugula, artista beti ez dagoela gure zerbitzura.
0: Bai, eta unitzetan nik uste dut harinkeria sartzen dela tokietan gorputza jartzearen movida hori, baina ostia, gauza ondia da, eh? Igual harinkeria sartzen da duela gutxira arte bakarrik egon direlako edo kasi bakarrik edo behintzak gizonei eman digu garrantzia historikoki eta kaso nik ezakita egin nola eraman zuten, baina edukiko dituzte egin kontatzeko movidak, eh? Baina pixke bat hartuta, ez zenbat aldiz errandiaten eri lan edo dena dela edo proposamen baten aintzinean izango da bakarrik bi orduko kontua izalakik grabaketa batez, pentsa ja, baina eske gero bi ordu horietan grabatu den nire irudiak egonen da betirako nunbait eta izuntzaitez dela modu okia gauzak proposatzeko.
1: Bai, balantza batean jarrita da, ez dagoela ondo salduta.
0: Yes.
1: Zure kasuan musika barruan zen bateraino da gorputza borroka eremua?
0: Ez dakit errate baino egin handi batean. Osea, claro, ni musika egiten dut eta gero hartzen naiz ez dela musika bakarrik eta jarri behar duzula gorputza eta egin behar dituzu, bueno, edo ez, baina, bueno, videoklipak, ezakitze, atera bartzera tokietan, promozionatu behar duzu egin behar duzu, ezakitze, eta horrek, gero, desgaztea hundia ekartzen dut, neke hundia bai.
1: Txikitasunaren ideia ere aipatzen da, txikia sentitzaren ideia, hori, bueno, nik bai interpretatu dut, izan daitekela bai fizikoa, bai emozionala, bai soziala, azkenean, bueno, txikia sentiarazten zaituztelako, sentitu zuzuk musikan doizai zure hau txikitu egin dutela?
0: Bai, baut esperientzia konkretu bat urte luzetan tokia hundia dukizuena nere bizitzan, eta ez nahi sortaz mintzatuko, baina horren nuke gauzarik mingarriena bertzeren artean hori izan zela. Uh-huh. Eta de hecho hortik trauma handia dut eta izan dut musikari bezala sentitu izan naiz oso txikia, bai, edo abeslari bezala eta abar, bai.
2: Eta hori inguruak kontrako esaten zizun bitartean gertatzen ari zen?
0: Bai, izan daiteke, bai. Haunitzetan bai.
2: Hori akaso gogorra gure bihurtzen da, ez? Zer pixka preso sentituko zara zure baitan.
0: Bai.
2: Joder, ni ez nizela horrela sentitzen, ez?
0: Bai.
2: Claro, kontatu eraztegizan batean.

0: Kontra
1: dezakezun.
0: Hori da, bai. Bai.
1: Ostras.
0: Bai, hor, tesitura zaila da, bai.
2: Eta zure kasuan musika izan da horri buelta ematen laguntzeko zerbait? Musikak lagundu izu handiagoa sentitzen?
0: Ironikoena izan da baietz. Eta alde batera bereziki arro sentitzen naiz nere buruaz, hori egiteko kapaza izanagatik bai.
2: Hor, aipatzen duzu herriaren simboloa. Ezagut, nik herria beti hartzen dut sustraien itzuleraren edo bueno, sustraietara itzultze horrekin. Zer da herria zuretzat?
0: Hainbertze gauza,
2: Beda pixka bat zer da etxea zuretzat,
0: ez? Bai, bai. Ezagut, nik diskonetan herria tratatu nuen etxeari lotutago edo disko bat egiteko, ezagut, punto base bezala hartu nuelako eta nik idatzi nahi nuen edo idazteko beharra sentitu nuen toki horretatik eta beraz herriari begira, ez? Eta horregatik hainbertze simbolismo edo gauza esplizitu aipatzen direnak herrian bertan daudenak etxearekin lotu dezaket eta lotzen dut nik mononukleoa edo bertan sentitzen dut. Ere bai herriaren bueltan bildu daitezke zurekin daramatzazun movida pila bat txikia zarenetik, ez? Lotzen zaituzte, bueno, mundu guztia lotzen dugu zerbaitekin konkretuki eta kasoia persona horrek ez dut deus ikusteko horik horrekin edo ez edo bueno, pues badaude hor ere bai min batzuk eredatuak edo joaten direnak eta aldi berean badago maitasun haunitz, ez? Elkarbenatzen duzuna naiz eta ez izan manera permanentean bai, niretzat bada kanpo base eta aldi berean konflikto emozional haunitz suertatzen diren toki bat, ez?
2: Eta kantaren amaieran nahiko mugargiak jartzen dituzu. Niri dituz zait pixkat badela ezakit ukitu fisiko, emozional, sozial batetik. Zure uste zergatik kostatzen zaigu horren beste gaur egun bestearen mugak errespetatzea?
0: Pues ez dakit. Eta izanen ote da gaur egun, edo
2: beti danik,
0: edo
2: bai.
0: Izan da beti danik eta ez gara egon hori ikusteko ez dakit. Baina orokorrean, karo, mugak nork jarri, bueno, pues diferente interpretatzen da edo jasotzen da hori baita edo respetatzen da edo ez da respetatzen, edo hartzen da harinkeria baliz bezala. Ni sentitzen dut, ni... percibituan naizen moduan akaso, genero konkretu bateri lotuta ahulda de esari itzen den persona bat bezala interpretatuta, eta ba naiz noski nire mugak batzutan ez dire hartu izan sobera serio edo ez dire hartzen edo orduan batzutan igual behintzat letragintzaren bidez pues igual aprobetsatzen dut, ez, horiek garbi usteko behintzat nun baita idatzita edo bai.
1: Galdetu nahi nizuna da, bueno, epeak zurea izan adu zerrautxateren ondoren dator pixka bat duen horiek ere etor jatorrira joate bezala da claro, oso desberdina zerrautxe eta espala zuretik ateratzen denean, ez? Zerrautxa erekin argi utzi zenuen, matxikituta zegoen zura, ez? Baina orain entzuten, ez, zura ditu zeniola epeari, esaten nion ere buruari. Hori zer da, berreskuratu dela, claro, berriz ere esposiziorako prest, gain esposizioaren hori guztia ja gain dituta, ze gain esposizioaz hitz egitak ere nekatu behar du. Zer, hau da, behin hori esaten duzunean, mundu guztia hortaz galdetzen hasten da. Horretarako ere prestatut egon behar da.
0: Bai.
1: Ez dakit, nekatu zaitu horrek ere?
0: Pues mira, eskertzen dut galdera haunitz, batzutan ematen du... A ber, nik erran nuen zerrautza aterata gero zura atera nuenean, niretzat arbola beretik zeto zen bi lan zirela, eta zura badela nolabait zerrautzak kendu ondorengo zera ez, emaitza hori edo, baino baina inork ez du pasatu eskoba, osea nahi dut segitzen du zerrautzak egoten eta eta zurari kentzen aldiozu beti zerrautza gehiago, gauza batek ez du kentzen bertzi hau, lotzen da, edo pasatzen da unitz ere bai, persona batek erraten duela eduki duela depresio bat, kontatzen da depresio dukita gero. Eta orduan ematen du, sendatu zara, super ongi jago duzu nizarkit alta, edo utzi duzu pastillak, edo dena delako, nik ez ditu dela utzi, por cierto. Eta orduan jazta, ez? Eta dena, eta tratatu dezakegu lehen bezala, edo, eta gauzak ez dire, hola, nik uste dut olako prozesu bat behin pasatzen duzulaik, etzarela sekula ateratzen guziz, behintzat baldin baduzu lotura minimo bat zure emozioekin, osea, kaso apuntatzen baldin bazara coaching turbio batera, bakarri baten gimnasiora eta erraten movida, gazakit. Pues igual, sinetxiko zu baietz, josean, atope, zure bizitzakin, pero sin más, que ez toa iola, baina mono. Sin más, pues gero ateratzen zaizu, zure gorputzak erantzuko du bertze banera batean, igual du. Baino bai, osea, batzutan, pentsatu izan dut, ostia, jendeak ze errexatzen zen duen, eta edo ze, karo, ulertzen ditu gauzak berai komenizaion maneran, ez? Eta zuk erranduzun bezala, batzutan, niri jende etorri zantzait proposamenak egitera, espero dut ez duzula gaizki hartuko, ez dakize eta uta bertze, baino, etorriko zara, eta solasten dugu depresio, ez que seguramente sea de lo que quieras hablar, eta, osa ez, hau da, nire toki honetan espazio bat egiten dizut, eta baino nik zainduko dut pila bat zure zera, baino solastu gaitezen, zure depresio prozesuaz, eta nola zerreman duen horrek musikarekin, talde batera ulertzen dut, baino bertzalde batera, jendeak erabiltza ditu bai kodigoak komeni zaion maneran, eta bertze batzuk eske direktamente ez dute deus ulertu, sanik nire burua babesteko bezala zerrautzaren introa idatzen ditura inbertze gauza haien artean pues eskatzen nion jendeari distantzia argi eta garbi bereziki pues lanarekin zer ikusia zuten lanarekin edo musika zirkuitoekin eta mundu horrekin zer ikusia zuten tokietan eta uta bertze eta jendeak claro, hortik hartu izan du berari komeni zitzaiona, ez? Eta orduan, ba, kaso efektibamente lehen aipatu dugun bezala igual erraten zute, lasai bi orduko kontua bertzerik ez da izan erzakize, beraz jarri gorputzan ere movida honetan bai, neri komeni zaidalako eta gero, pues hor beti ereko gelituko da zure irudia eta zure movida artistikoari dagokionez, pues etzit importa basikamente deus, mil esker eta gero arte.
1: Klausula berriak sortu beharko dira kaso horako elkarrezketetarako. Hori, claro, burokrazia batzuetan kaltera da. Ez baina.
0: Ja, eske zeak batzuetan sentitzen naiz ere bai, como jo, tío, punta tera barrio zudenari, baina eske nik uste dut badagola behar,
1: eta orduan pues
0: bai, eta ez negatiba bakarrik, orokorrean, claro, mundu honetan denek egiten dugulako denekin lan eta kaso ezitu behar gara eta ezitu behartzaigu hobeki kontu hoietan, ez dakit.
1: Ez nik esaterako gogoratzen duelako Juan Gorriti artistak grabaketa batetarako, esan zegoela, oso ondo, baina bien bakarrik emititzekotan.
0: Ados, abira.
1: Esaterako.
0: Aha.
1: Eta, karo, hor negoziazio batzutan
0: claro.
1: Sartzen zara, non, karo, baina etxe, orduan lanean egon etxeak, ez bauzitzen politika batzuk, eta berak esatu zen, bila ni hemendik amagosturtera ez dez ni, ez da ez gaurko ni, eta hortaz nazkatuta nago nire hoen dela amagosturteko ni berriz ere telebistan ikusteaz.
0: Karo, eski normal, karo.
1: Eta, ostras, sartzen da, horregatik, entzutera nintzen bitartean, etortzitzen mozien.
0: Justo etorri nahi zaitzen Jorge Dresslerren eko diska, eta ustut eko dela kanta hori, nik burutan dudana, erraten duela, esto que tú ahora escuchas ya no soy yo, ¿es? Hau da, zu orain entzuten ari zaren ni hau, ya ez naiz ni, ¿es? Eta egiten du pixka bat eko movida bat egiten, ya no soy yo, ya no soy yo, eta da, ¿es? Eta pentsatzen dut, buat, ze idea fascinante, que pasada, burmuin potolo bat, du, persona honek, edo behintzat hau idatzi duenak, zer neskegia da, ostia, eta... Bai, da movida kurioso bat hori, bai.
2: Zure kantuetan oso presente dago identitatearen eraikuntza, baina askotan iruditzen zait ez duzula erantzun moduan ematen, baizik eta galdera moduan planteatzen duzula.
0: Ja.
2: Ezakit, konstienteki egiten duzun edo horrela ateratzen zaizulako.
0: Bai, berriz ere, igual nene burua babestaldera, baina eske, ere bai da ez dudalako deus argi mundu ontan, hortun batzutan galderak planteatzea beti da errexago erantzunak ematea baino. Jakinik gainere erantzun horiek gelituko direla hor betiko.
2: Baiza. Zer nolako ardura sentitzen duzuzuk abesti bat idazten duzunean bestek abesti horrekin konektatu dezaketen nean jakin da edo?
0: Saiatzen naiz ez sentitzen hainbertze. Zertaz, bertzen az erotzen altzara, eh? Eta bapatean ez duzu egiten... egiten sentitu duzun behar primario horretatik baizik eta bertzen mesedetan eta ostras noske ezin duzu edo zein mezu bota eta bueno, niban ahi mendik eta baino saiatzen naiz ostras hainbertze kontutan ez edukitzen zeren beti ardezake norbaitek gaizki beti etorriko zaizu norbait erronen dizuna jo eske aipatu duzu hau eta mine egin ditz noski barka benezkatuko diot eta zerbait ikasiko dut horretatik baino ostras egiten erraten ditudan gauzak daude super estudiatuak eman dizkiot 500.000 buelta eta erakutsi dizkiot ere bai konfiantzazko jende bateri zeinaren kriterioan konfiantza handi dudan letragileak edo dena delakoak eta jo haietako inork ez bali madit zerbait puntualizatu hola pentsatu nahi dut ez dagola deus bereziki graberik edo ba, ez dakit zaila da, zaila da.
1: Eta kontrare ere sortzez den hiri horrein kontua, eta beste bat superfan bihurtzeko arrisku hori ere, bai, superfanak ere kontuz, ez da?
0: Ostia.
1: Zesan duzu, norbait ez zerbait esaten dizuna, negatiboa, bai, mina egiten du, baina superfana ere kontuz.
0: Buah, nik ere maten dut super gaizki hori. Ara, ez ditut pila bat, ez nahiz behi
1: hori. Existitzen dira, zara jo.
0: Baina existitzen dira, eta... ulertzen dut, zeren nire bai izan nahi superfan eta ba nahiz, baina beti superfan distantzia batetik, ez?
2: Eta respetutik, eta...
0: bai, eske badago jende bat dagoena buruti joan. Bai.
2: Bestalde, zuretzako nekagarria da zure barrua eta zuk sentitzen duzun hori agerian utzi behar izatea zure kantetan?
0: Bai. Osa, zuk uzen dituzu tripak mai gaine batean. Eta ez bereziki... jo, pues ezagutzen ez dudan jendean dako balimada, eske batzutan, eske ez duzu ikusten ere, ze... baina, jo, zuri inporta zaizun jende batek, entzute ditunean gauza batzuk eta, ostia, zaila da. Eta, zerrautza kaleratu nenean, eta hola, pues batzutan jende batek galdetzen zuzu, pues, igual hau, ez dut, zakit, edo ez nahi zonetaz konturatu, edo nek min egin dit, edo nekin konektatu da seditu nahiz, eta galdetu nahi dizut, aber, ni nahi zen honetan zer ikusia duen norbait, eta gauzoik ematen dire, eta da, gure kondena inbatean, bai.
1: Deserosotasun puntu bat bai, baina sanazio bat ere ekar dezakeaz.
0: Bai, zeren eman daitezke elkarrizketa batzuk super, zera ez? Beharrezkoak zirenak akaso duela denbora unitz, edo, bai.
2: Eta zure sormen prozesua normalean nondik hasten da? Ezakit ideia bat izatzen duzun, gorputzaren sentsazio batetik hasten den?
0: Ez que ezakit izerraten normalki izaten da beharra, osea, igual buruan mila ideia ez, edo ja erraten zula ostras nere telefonoko edo kuadernoko zera uia dago sobrekargatu eta hau behar nuke ordenatu eta hemen igual konektatzen duzu hor gauzekin eta hemendik bai edo hitzei dagokionez hola eta melodia edo doinuei edo harmoniei edo dena delakoei dagokionez normalki pretensiorik gabe niari naiz instrumento bat diotzen eta derrepente pump etortzen da eta etortzen delaik badakizu hortik tiratu behar duzula. Eske ez da zerbait super jinkotiarra kasi ez, batzutan delako baua, la mandada de Dios, ez? Era como, a ver, chicas, horronos moaireko persona bat, bajale. Baina, hola sentitzen da, eh? Momentuan, eta momentuan sentitzen zara kanal bat. Bai.
2: Ba, nik behintzat ez dakitzu zerbait gehiago daukazun galetzeko, Iker.
1: Ba, zuz, horrek egin, nik uste dut aski izan. Eskerrak ematea baino ez da, datzen,
2: azu. Mila, mila, esker.
0: Zui,
2: eta nik...
1: Ba, bai, galdetu nahi dudana da, bai? Honen, bide batez, urrengo datak esan ditzala.
2: Ah, noski.
0: Ja,
1: gogoratzen bat, bai, duzu.
0: Eske, ez dakizkit, eh? A ber, Zarautzeko modelo aletoan egonen gara, asteuntan ez urrengoan, ez dakitze egunetan, eta gero ezakize tokatzen den, ke desastre. Baina sarrerak daude salduak ia denak.
2: Eta zure saretan informazio guztia gongo
1: da. Eta Laster webgunean, ez da?
0: Eta Laster webgunean super, super txulo dago.
1: Hori esaten ibilean, bintzat, bintzat, promo pixka bat.
0: Bai, ongi, ongi, eskertze dizut.
1: Bari, eskerrak emate baina, ez?
2: Bai, eskerrik asko benetan, eta nik amaitzeko niretzako berezia den kanta bat aukeratut, gaur aste hartzea da, baina astelenera egingo zuzatu, eta abesti horrekin bukatuko dugu, mila esker, alai.
0: Mila esker zuei.
1: Mila esker.

zaldiak puntu. Horrela deitzen da Katalinetan Nofarraken kantu berria. Diskoa bidean dute, Sara Iriarte eta konpainiak. Sara Iriarte dugu gure lankidea izandakoa delako Sara. Eta honekin datu zelako orain, Katalinetan Nofarrak zaldiak.

0: Bueno, Katalin eta Nenufarretatik, Bad Bunnyra pasatzen gara, eta Bad Bunnyra zergatik, bueno, ba, gure erreakzio musikazale honetan, ba, batzuk izan direlako haren kontzertuetan, eta horretarako gurekin dauzkagu. Uste, biak bintzat bertan daudela, batetik Garazi Kastainok, kaixo Garazi.
1: Kaixo, guardion.
0: Eta bestetik ez dakit Itxaso Leon prestote dagoen.
1: Kaixo, bertan bai.
0: Bueno, hemen ari nintzen oraintxe begira, eta claro, gonbidatu pila bat izan direla. Bueno, gonbidatu Star Sistemaz aparte, abestera ere gonbidatu pila bat izan direla holtzara. Zuen egunetan zeintzuk izan ziren?
1: Nirean, Lunai, baina ideik ez nortzen, nik Lunai bai ezagutzen dudala, baina despistatu agonengoen nire gunean joaztenarekin Luar Laele. Bai ezaguna egizitzai dala bestu zuen kantuetakoren bat, baina hainain fitxatuta ez neukan. Urrengor artez ginen konturatu, lagun bat joan zen komunera eta galdetu gomen zuen filan eta itzuli zen gure gana esaten, esan dute Unai, baina neri hau zaitiru ditzen euskalduna.
0: Unai, euskalduna. Ba, ez, bueno, pasa dira, ez Mike Towers, Jaun Mi, Nico Quevedo, está una.
1: Juan Quevedo, bai.
0: Aitana ere bai, está ogar espaldimena.
1: Es. Batial. Batial Barcelona. Bai, Aitana es. Nik ez dut egin ala ere, o sea, ez dut gehi egitze egingo hasta
0: Aitana zeuen kontzertu ikusten.
1: Ez da
0: claro, kontzertu ikusten, zuen kasuan la casita famatu horretan gero galdetuko dizuetea. Zer zara, baina zeintzuko ikusi zen ikusten?
1: Guk ez da bat. Ez que
0: zu kontzertu ikusten zinen eta punto.
1: Ez, ez, saiatu ginen begiratzen pantailetan eta gero jakin genuen Thread Wife hauen, nola da?
2: Rorro, zegoela.
1: Thread Wife. Nik bai, nik ikusi nituen pantailetan, bueno, bai, azaldu gara ez dinai bauzun orden, baina. Bat, Rorro hau da, ez dakite, Espainia arrestatukoa da, baina ez dakite nongoa dan zehazki, baina esango nuke Madrilen bizi dela eta da Instagramer bat, bakizu orain Thread Wife dira, hauek bereziki estatu batuetan eta gizonezkoei, senarrei etxean sukaldatzen gelditzen diren emakume horeri. Eta hau da berdina, baina pixkat zeharka, ze tipa ba bueno, estilosa bueno, ezakit edo, moñoña bada orain boxeoan hasi da baina berdina egiten du bere bikotea da Pablo eta bere bideo guztiak hasten dira, gaur Pablok janai zuen tatatatata eta orduan egin du
0: Barkatu, hau da txakurra patio batean zigortuta daukana.
1: Nola?
0: Bai. Hauek bai. Txakur zuri badaukate.
1: Auskalo. Gauza asko.
0: Bai. Hemen ikusten ari, eske justu atzo agertu zitzaidan, txakurrak ez nau maite eginaz, bera da. Baina ondo zaintzen dute, baina txakurra dukat etxetik kanpora denbora guztian, atea itxita.
1: Aideik ez.
0: Ba, atea zabaltzen
1: momentu txakurra. Ez dut jarretzen tipa, badakin
0: norren, baina... Ez nik ez dakit norren, baina horren bikotu, roro gari dut. Eta esan duzunean, Pablo, bai, bikoteak ere grabatzen du bera.
1: Ba, hori zen rekonozitu genuen, edo ez obesan da, urrengo gunean Twitterren sartu ginen. Ez ginen hortaragon ezertako, osea.
2: Nik bai ikusi nituela. Nik ikusi nituen zuzenean, gainera pantailara begira nengoen, denbora gehiena pantailari begira ematen nuen, mintzat etxetxoan zegoen denbora horretan, nik aurreko partea ez nuelako ikusten gero, bai, gero teilatura ego zenean, bai, ikus nezakela nengoen tokitik, baina hor aurrean zeudenean ez nituen ikusten. Eta pantailari adi egon nintzen, eta bertan ikusi nituen batetik Jude Line, abeslaria, eta gero Javi Ambrosi eta Javi Calvo, Javiak. Oiek ere egun horretan hor zeuden, bai, jarraitzen dute bikote artistikoa izatea.
0: Bueno,
2: ez du ematen harreman txarrak daukaten.
0: Ez. Hori diote behintzat, ez da? Nik ikusi dutu den elkarrezketetan behintzat.
1: Bai, esan nahi, eta film bat aurkeztu berri bat imaduzu, zaizu besterik geratzen.
0: Esaten dute, gaindituta dugu, gainditu beharreko terrama guztia, eta aurrera, ez? Bikote artistiko ezela funtzionatzen dugu, eta ontatik jaten segin nahi dugu pixka bat. Begira, hori ezagune da okien ez. Gero, zuek, ikusi zen duten tokitik, nek aldatzu behar, entzun eta ikusi zer moduz egiten zen.
2: Ondo, entzun oso ondo, eta ikusi, esan, nirengoen bizibilia reduzida ustez, ba bueno.
1: Aba, zure izan da golazoa, ez, orduan, Itxaso. Zaten dut,
2: bai, baina,
1: osongi ikusten zela azken,
2: Bai, egia da, bai, egia esan, harritu ninduen ze ondo ikusten zen, guen den etxetxotik gertuago, beste zenatokitik baino, baina, karo, beste zenatokian zegoenean, ikusten genuen, bete-betean, egia da, urrunetik ikusten genuela, eta pantaietan hobeto, baina ikusi ikusten genuen, eta gero etxetxoan zegoenean, ba, esan dako aurrean zeudenan ez, baina adibidez, igota eman zuen denbora horretan, nahiko denbora izan zela, ba, nahiko ondo ikusten genuen.
1: Gu ginen pistan, etxetxoaren albo batean.
2: Pistan, eh?
1: Bai, pistan, baina etxetxoaren alboan, baina barraren ondoan, osea, kanpokaldean.
0: Toki garrantzitsuan.
1: Bai, hori da. Gure lentasunak beste batzuk ziren. Eta pantalla handia oso ongi ikusten genuen, baina justo guk genuen kontrolaren, bueno, borniak eta ordan ez genuen guztiz garbi ikusten pantalla, baina bueno, guk euriak inzigun, gu dantzatzen ginen, eta beste ezakit modu batera ez ginen oso adiegon ere. Egon ginen dantzatzera, bai, gozenean teiatura bai ikusten genuela, baina, bueno, pixkatu urruti ginen.
2: Eta... Eske, egia da, eta hau jende gehiagori entzun diot, dela pur bat ere, ba, jai handi batera joatea bezala,
1: bai,
2: ez?
1: Bai,
2: kontzatu batera baino. Bai.
1: Osa, guk oso ondo pasa genuen, eta aipatu genuen beste goza bat zen, ba, ingurura begiratzen zenuenean, mundu guztia zegoela oso ongi pasatzen.
2: Bai, jendeak oso ondo pasatzen zuela.
1: Bueno, gainera hori, guk ikusten genuen gerrako jendea ere disfrutatzen ari zela, baina gainera, karo, pistan, eski, blaituta ginen, hiru ordu iraun baldin bat zuen kontzertua, bi pasa genitun, baina, karo, gu junginen pentsatuz, ba, Madrilen euria lautanta izango dira. Ostias! Osea, ze kalada, Kristo. Momentu batean esan gano, nahi, tanta hauek mine ematen dirate. Galditza baldin bazinen, ba, apur bat bai, eta ateratzerakoan haize pixka zebilen, eta, karo, txeraino ordu bete.
0: Ba, ez, metropolitana tokitan dago.
1: Baina, bueno, gu euforiarekin ginen horreta, ondo pasa genuen, ez, nik uste nuen ez nintzela kapaza izango, eta, bai, azdu zitzaidan, hori bai, blaitu.
2: Nire beldurtutan nengoen jendetzarekin. Ia da, oso ondo kudeatuta zegoela, irtera zailagoa izan zen, irteran, ba, guztiok tropelean gindu azterako, baina, sarrera ez dakit oso eskalonatua, eta ez zitzaidan bat ere deserosoa egin. Eta gero guk beroa pasa genuen.
0: Begira, kontrara. Segurtasun neurriak eta hori guztian, eko harinak zide esan edot.
1: Bai, pasatzen zin.
0: Osa,
1: guk teloneroak ez genituen ikusi, zuzenean sartu ginen...
0: Zertzegoen aurratik?
1: Txui.
2: Dira...
1: Puerto Ricoko
2: talde bat, bira osoa berarekin egiten ari direna, eta gero enteratu nintzen dela, bueno, talde horretako abeslaria, hori da, bueltita berarekin, bueno, featuring bat egiten duena.
1: Txui, uste dut. Txui,
0: ikusi zen dituen, itxaso?
2: Bai, kontzertu guztietan egoten dira.
0: Ez zuk ikusi zen dituen, ez garazik esan du beratzen la joan.
1: Ez guztu zenean, ose, entzun genituen kanpotik, baina...
2: Ah, ikusi, bai, denborarekin sartu ginelako, bai.
0: Eta zer moduz?
2: Ondo, gustatu zitzaidan.
0: Jendez, zenbat zegoen, barruan?
2: Lehenengo tarte horretan, diozu, hasi aurretik, edo... normal, ez dakit,
0: armaia pizkanaka betetzen,
2: eta gero pista basta goen jendea ez desertu bat ez den, eh?
0: Ados, hori askotan ez izaten delako teloneatzen duen taldearen zer hori. Beste galderat, kontzertu sartu aurretik, esperientziari dagokionez, prezioak, edan, janarenak...
1: Lotxagarria.
2: Bueno, janedanarena... A ver,
0: sartu zitekeen, zerbait?
2: Esan behar da, jana sartu zitekeen.
1: Bokata bat, eta... en film. Albalean ez.
0: Albalean ez.
2: Baina nik adibidez, sartu nuen olako surtido bat, ba, frutu lehorre, kikos eta olako...
0: Zene pastak akabatik
2: sartu zitekeen. Ez, Mr. Korn, gauetako bat, eta ez ziaten ez, eresan, egia da, bidali zutela aurretik olako zerrenda luzte bat.
1: Bai, baldintzak oso maraztitekin arekin.
2: Eta baldintzak oso ondo redaktatuta ere. Bueno,
1: baina txirrinda bat sartu ezin dela,
2: hori ez dut ikusi.
1: Joenik, bai, ezin dira txirrindak sartu, eta, bueno, gaitzen
0: du zergatik. Claro, se sube metropolitano era txirrindas, yo te mali mazara, bate mazik esko dugu.
1: Baina, usten norbait sartuko dela barruraño.
0: Hori da, bate mazik okurritu zeiola noiz baita egitea.
1: Bai, naiteke, osa, parrandiak bota genituen, irakurtzen, bueno, Instagram post batean egitzuten lolako baldintzen laburpen bat, eta gero, nintzen oso ondo konturatu, baina pantailetan egon ziren gure gunean alako lege ohar batzuk etengabean botatzen, hasi aurretik, eta zerrera, exagerazio, sarrera ordaintzen duzunean eta erosten duzunean izatez onartzen duzu lege horra. Ba, zerbait grabatzen ezakite pues giraren dokumentala edo zerbait, baina grabatzen ari gabentzia zerbait, beraz, bueno,
0: espero
1: dut saiestu izanaka.
2: Ez ginen kostiente egia esan.
1: Ba, janariaren horretara bueltatu ziker, janaria sartziteken, eta gero edaria ez dakit pistan agian desberdina den, azkenean egarria sartzen zaizulako hainbeste jenderen artean, eta gian ba, behartuta ikusten duzu zure burua barra hoietako batera jotera, baina nik egin nuena izan zen, botila batera, man, bueno, ustez tapoirik gabe sartu zen ezaken, baina nik tapoia gorde nuen guztetako betaurrekoen fundan, eta gero jarri nion, eta jazta, eta ura komunean betetzen, bueno, ure pela, baina egarri zizitzen hil, eta gauziz ere. Baina ez nuela ezer kontsumitu. Ez nuen ezer kontsumitu bertan.
2: Gara gardo eta tinto de verano, de xente de antenuen. Eta presupuestoa juntzitzaigo.
1: Nik esan nuen gaur ez dute dango.
2: Ba, katxi basoa etzala, katxi basoa, baina bueno, basoa hundia amairuna. Imaginatu.
0: Festivala baino garestiago.
2: Eta hiru orduko jaialdi, ba.
0: Hori festivaleta baino garestiago da hori, eh?
2: Bai, oso garestia zen. Azkar zerbitzatzen zuten, ze, ba, bueno, osea, azpigitura aldetik dena oso ongi montatuta zegoen.
0: Komunak eta hori guztiare bai.
2: Komunak pistan bat zegoen kaseta batzuk, aize ufada bateko lako usaitxar bat ere karri zuen momenturen batean, baina eske ezakit gutxos nagunetakoa gara, horrean, dena ideal iruditzen zitzaigun. Eta barra inguruan eta, osea, kasitatik egongo inan, ba, ezakit, zesan, 20 metrotara asko jota, gutxia gora. Baina barraldean gure espazioa genuen dantzatzeko, bueno, guk asko gozatu.
0: Esperientzia bezala hortaz ondo.
2: Bai, eta bueno, gero azkenean, ba, kamera txoien argiekin, estadioaren argiteria ere eta pantaiak nola erabiltzen diren, ba.
0: Kamera txoien ere berdiaz, ez zertzen hori.
2: Hori gasar.
0: Argi bat eta kitxo.
2: Bai, baina koordinatuta zeuden, osea, argiteri diseinuaren. Askotan pultserak ematen dituzte.
0: Bai, delikidar mas fotos en txistearekin izango da, ez?
2: Eta hainbat abestitan, ba, hori, aldi berean dantzatzen zuten edo batean.
1: Bai, bandera bat marrasten zuten armailetakoek.
2: Lanjar batean zintzilkatuta zuten, eta teoria, guk adibidez ez genuen, azkenetarikoak sartu ginen, pena ematen dit, egre ikusi nuen jendeari dela saltzen interneten, 1 euro gatik tesan unostra.
1: Transmitu gutxien.
2: Ba, kizu... Pentsatzeko ongidat hori. Baina, netzi
0: botere,
2: ba. Ola, garri.
1: Porque ez dakite ikusi duztun sareetan garazi, eta niri ere gertatu zitzaidan, ostean ez dakit bizpairu egunez behintzat bai piztuta jarraitzen duela.
2: Bai.
1: Hau da, kontzertuan, bueno, bakarrik pizten da hori, bai, nahi duen momentuetan, hasieran gainera mitzalita zegoen, eta ostean etxera zoazenean, ba ez dakit zergatik piztuta geratzen da, eta
2: bai, pila
1: armairu batean bai, sartu behar duztu.
2: Pilaren kontaktua bai, tapatu behar da, edo
0: bai,
2: erlako zerbait.
0: Bai. Gauza garratzi bat, itxaso ez saldu oraindik.
1: Ez
0: gorde urte batzuetan eta eazen preziotan ateratzen.
1: Gero birbalorizatuko dela bai.
2: Pentsa tragoa konpentsatuko ditugu edo, baina bueno, ba dena zen oso garesti gaitzer dela goma batzuen etxean gelitu ginela eta bueno, hori arindu genuela, baina bai gero metroan bueltan jende asko bazebilen oraindik kamara jantzita eta orduan mundu guztia zegoen argiarekin hor bai.
0: Bueno, gauza bitxia. Kontzertuari dagokionez, pozik geratu zineten egiturarekin, eskainitako kantekin, ordenarekin, karo, ze hemen gauza asko sartzen dira gusto propioak, eta gero zer den kontzertua bera.
1: Bai, gustatuko litzaidak ere abestu bestuen baten bat abestea, baina nik uste dut aukerak eta ondo dagoela eginda, azken diskaren bira dela, azken diskakoak, bueno, nahiko sartuta daudela, edo nahiko ordezkaritza ona daukatela kantu horiek, eta gero gainerakoan ere.
2: Bai,
1: orokorrean.
2: Bai, osongi bereizten da, gainera zein da apur bat kontzertuaren zati instrumentala, dala gehiago holtzan gertatzen dena, eta gero lakasitakoa ez dira, ba, produkzio elektronikoagoa, daukaten kantuak eta hori guztia, eta
1: bai,
2: gu adibidez, bereziki azkeneko bi diskak ezagutzen ditugula, ba, bazeuden ere zarrago batzuk, eta ikusten zen jendea disfrutatzen, eta nik uste zen zorretan osongi zegola pentsatuta, ze kontzertu luzea da ere, bai.
0: Zuma demora?
2: Ba, ez da, hiru ordutara iriste.
1: Bai, bi ordutari baino pizkat gehiago.
2: Bai, bi hiru laurden edo horrelako zerbait. Baina, karo, potenta amaitzen du. Osea, guk klimaxean amaitu genuen, berriz. Eta zalantza genuen, ostras, ze falta da.
1: Perreo, eo.
2: Bai. Baina, bueno, lehenago justo ere da debitirar mas fotos, eta orduan, ba, oso kolofoi.
1: Horro zeitzkurtxo polita, ematen duela gainera.
2: debi tirar más fotos en aurretik.
1: Ba,
2: unea. Joder, ba, zuen kristo diskurtsoa nire kontzertu amintzat, unean egotearen garrantzirena.
1: Bai.
2: Baiet, zargazkiak bota behar direla, baina bai, guztia ez dela dokumentatu behar.
1: Bueno, ba, guk bere esanak... Super ondo konplitu genitu ez da.
0: Bai,
1: a ber, inork ez dezala pentsatu mozkorra ginela ez ezer, baina, osea, ez dakit, hor ze pistan zegoen giroa gure ingure inguruan jendea zo, claro, ondaltzan, kuadrietan, eta saltoka, eta, bueno, hori, pixka bat beste, igual euririk gabe egongo ginen ere adiago edo, baina nik uste dut hor sartu zela igandean horrelako rollo berezi bat, venga, jarrera, eta jazta.
0: Eta, diskurtsoetan ez erraipagarririk, garazi, esan duzu egitzen nuela kaso egiten
1: duela, batzutan
0: atentzian baten duelako, bapaten belarria, ui, hau esaten ari da.
1: Ba, neri, igual, nik bota nuen faltan, ez dakitela pagon eta horrelako momentuetan, osea, ez zuela asko hitz egin adibidez Puerto Ricoz.
0: Ados.
1: Baina, bueno, ez dakit igual Super Bowlarekin ja lasai gelditu da, eta ez du, baina, falta izan
2: zitzaidan. Eta gero kantuetan ere badukala hor, bueno, kantu askokia referentzia hori egiten dutela, baina...
1: Bai, horregatik espero nuen, bai, igual kanturen batean zehose geixeo esatea, baina netzen zurretan etzen bustietanik bai bota nuen faltan ez dakit. Ez, aprobetxatuz bai igual ere, bazegoela... abegikorragoa izan zitekeen publiko baten aurrean, ez? Ez zaude, pues ez dakit, estatu batuetan bertan no. Kontzertu hori eskaintzen.
0: Publikoari dagokionez, denetarikoa zen, publikoa?
1: Bai. Oso anitza,
0: Adintartez?
1: Bai. Familia giroan zijoan jendeare, bai. Denetarik zegoen egia esan zentzurretan. Ikurrinen bat edo beste ere ikusi genuen, bai.
2: Jo, bagua dio nien eta ez denuen bat ere ikusi.
1: Bai, uste dut bi ikusi genituela, eta egon ginen fijatzen aber Kabo Berdeko bat ikusten genuen. Baina ez, Kanarietakoak eta Kolombiakoak.
2: Kanarietako asko, bai.
0: Gizon emakume proportzioa?
2: Bueno, nahiko antzeko, ez?
1: Paretsu esango nuke bai, ez zidan arreta deitu.
0: Eta gizonak gizonkerietan?
1: Nik bai, sufritu nitun gizonkuadrila pare bat, baina kontrara ere gero oso gozagarri eta oso gustora pasatzen ari ziren gizonkuadrilak ere ikusi nituen. Osa, pixkat...
0: Anistazun osoaz.
1: Bai, Tangana Navarrarenan izan zenean esan zen bezala Iruñerriko eta Euskal Herriko kaietanismoak eta Jurrulandiak horre behin bakarrik besarkatu duela zintzoki elkar eta izan zela Tanganaren kontzertuan, ba, pixka sensazio iguala, baina ja bai, beste dimensio batera eraman da.
0: Bai,
1: denetarik zegoen.
0: Zuk zure inguruan itxaso zer ikusi zenuen?
2: Nire inguruan, batez ere, ez dakit, nire adintarteko bikoteak, hainbat bikote, bai, kuadrillaren bat ere, gero batzean adibidez, bi giri genituen, bi gizon giri, uste dut ingeles ez dari zirela, ez duten ez dara beste, baina motibatuta zeuden, eta bai, holakoak.
0: Begira, behin holako xauketa bat egin ostean, errepikatzeko moduko den zerbait esango zenukete dela, edo beste proiekturen batekin, edo berarekin akontuz, eh?
2: Bai, egia da, niretzat lehen aldia dela horrelako, bueno, makrokontzertu batean edo, bai, esken ikusi dituan makroenak orain arte izan dira, ba, miribile batean, bek batean, eta lehenengo aldia zen niretzat horrelako kontzertu handi batean edo artista internazional bat ikusten, eta errepikatuko nuke eta zergatik ez bat bunerekin, osea, orokorrean pereza ematen zidan, ja ez bakarri bat du nirekin, pereza ematen zidan horrelako mailako artista bat ikustera joateak, iruditzen zitzaialako, ba, oso urrunetik ikusten duzula, oso jendetsua dela.
0: Soinua normalen ez da honetan.
2: Bai, diru aldetik agian ez duela merezi, baina horrelako esperientzia batean, horrelako baten kasua badaki dela esperientzia izango dela eta festa izango dela ja kontzertuaz gain. Zergatik ez?
1: Ni ere ninduan apur bat alpertuta, beste behin bakarrik egin dut horrelako zerbait eta izan zen Montjuken Bartzelonan Red Hot Chili Peppers ikusten. Rock talde bat, osea pixka bat beste kontestu bat, baina bueno, ere estadio batean handia. Eta ilusio handia nuen kasu horretan aspalditikan, ba nera bezarako talde bat zelako eta ez duzulako bestelako aukerarik izango ikusteko. Eta bueno, pues oso apretatuta ginen, beroa egiten zuen, beraiek ere, bueno, bagiari zor zahartzen hasiak dira,
0: nekea
1: kantutik kanturera batxen luzak, eta oso esperientzia polita izan zen, eta nirekin eramaten dudana, baina orduan pixka talpertuta nien bilen sensazio bera sendituko nuela pentsatuta, eta egia esan bestelako, osea, bueno, eske festa bat zen, festa hundi bat, eta karo, musika ere beste bat da, eta orduan giroa bestelakoa zen. Baina, bueno, nire kontra esan ekin joan nintzen ere bai, eta poltsiko orako ere zulo haundia eginda jakin da gudar ez dato rondo alako gastu bat. Baina, bueno, ikusiko nuke. Pemotzera horrelako beste bat, ez, nahiago ez dakita, hemengo talde bati eman dirua horrengoan.
2: Da, hori bai. Aipatu duzu pausa luzena Red Hot Chili Peppersek egiten zituela, eta Bad Bunnyren kontzertuan nirean behintzat egon zen oso pausa luze bat, egoten da momentu bat etxitxotik jaisten dena, eta hor gertu dagoen pistan, gertuen dagoen publikoa agurtzen hasten dela, horietako bakoitzarekin
0: hitz batzuk.
1: Hori da, justifikazioa.
2: Eta horri itxoiten egon direnei, ze azkenan horiek dira hasieratik sartu, bai. Eta horri itxoiten egon direnak esi horretan. Orduan, hoiei bai hitz batzuk eskintzen zizkien, eskuan baten ziren, eta hor, behintzat gu armaietan genuenok pantailatik ikusten genuen nola hitz egiten zuen horietako bakoitzarekin, baina karo, entzun ez errezen entzuten. Eta ez dakitzen baten bora izan zen.
1: Guretzako bai, izan zen pixka.
2: Eta zuentzat garazi ez dakit nola biziko zenuten horre pistatik,
1: baina
2: isilune luze bat izan zen.
1: Izan zen isilune luze bat, eta gainera, klaro, euria, eta ezin baduzu dantza, eta asizitza egun hor momentuan maldan bera pixka bat, bueno, pues aprobetxatu genuen pixa egiteko, trago batzuk, baina kara mundu guztiak aprobetxatzen du berdinerako, eta orduan erez ez aukerariko berena. Eta bitu horrekin, bai, ekarri diazutela gogora, eta gira esan, aipatzeko modukoa da, joe, ba, klaro, gradetako jendeatzen bustitzen, pistakoak bakarrik bustitzen ginen, baina pista barruan, pistako langileak zeuden, barrakoak, claro. Eta ez zeuden bat ere prest.
0: Begira.
1: Eta aixuek ere botazuten kalada bat, eta klaro, pues, zuz lanean zaude, beste, bueno, gu busti gera, eta jazta, eta pagatu duguna, eta aurrera, baina besteak lanean ari dira.
0: Claro. Eta kobratu dutena.
1: Bai, eta gaixuak zeuden, bueno, azkenan nolako pontxo, baino xistrorren bat eman zieten, bueno, eske datafonoak bustitzen ziren, osea.
0: Lanerako kaos.
1: Bai, lanerako gaixuek sofritu zuten, eta justo gure lagun bat, ibatek bai egin ziola komentarioren bat, ez dakit nola gauden horrela lanean, edo. Yeah. Eta bitu, pues hori bai, eta imaginatzen dut ez dela kontzertu bakarra, hau da, estadioa beti pentsatzen eta prestatzen dela berdin, beraz, hortan bitu, pues, sarrera eta oso erretxe izan zen, gure irteera ere nahiko erretxe izan zen, baina zentzu horretan, ba, hori bai izan zela punto bastante kritikoa.
0: Ba, begira, etxetxoren bueltako gauza asko ere begon dira, hor kritik asko gonda, hortaz asko hitz egin da, begira, beste xetasun hauek ziren gehiago.
1: Bai, hortaz ere hitz egin dezakago, baina, bueno, uste dut asko hitz egin dela, eta nik desde luego Bad Bunnyri ez dio exigitzen nire referente feminista izatea, beste referente feminista batzuk ditut, orduan.
0: Eta klasismoari buruz, eta hori guztian.
1: Bueno, zalantzari gabe, bai, niretzako pena, pues hori, uste nuen errex zaukala adibidez, pues Puerto Ricoren inguruan pixkatitza eta, baina hori ere ez du egin, ba, bueno, baina ni desde luego ez ninduan motivazio politiko bat tiratuta. Orduan, ba, bueno.
0: Bai, hori da. Bueno, ba, aizu da, eskerrik asko, zuen esperientzia kontatzea batek, horrelako eta arazoa zenan abisatu, zen musikaria oso eskertu izaten den gauza bada, ze Euskal Herriera bezala ez du ekartzen askotan horrelako informaziorik, eta lehen askuko informazio izan da, bueno, ba, eskerrik amate bainoaz. Nik hemen lo que pasó a Hawaii, jarri dut, honek ere nik uste dut da duelako.
2: Hori bai politikoa dela.
1: Eta ez zuten jo.
2: Ja, justu hori
1: ez. Justu hau ez dute jotzen.
2: Eta bat egitotela instrumentalean nola zatitxo bat,
1: akorde batzuk, baina gero zute hau adibidez.
2: Ba, baliteke. Badago beste bat ere, una belita, hori ere da, bueno, el apagonen pare, ez? Horrek ere ekatzen ditu itzalaldiak.
0: Bai.
2: Oso belita hori ere zuela jo, adibidez.
0: Ba,
2: gero. Jo, abestu.
1: Bueno, bai. Justo.
2: Vale.
1: Ba, bueno, pues
2: nada del agua. Jarriko dugu izerratean,
0: eta listo. Ba, mila eskerrukote.
2: Zuei.
0: Mila eskerrukote.
2: Erarte.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Kantu berria segidan entzuten ari zareten hau, nahiago dut deitzen da, Gexan Alfaro girerogeita zortzuko abuzteren bostean, frankismoaren itzalpean idatzitako zestu batetik aterata, guk talde mitikoko letragilea zen Gexan, eta ez dut nire herria aukatuko, bizina izeno, bai dut nik zina zainduko, hori dio kantu honek, maialen Alfarok lagunduta egin du, kantu hau, erresistentzia duintasuna eta askatasunaren gozea dara, manen, kantua, nahiago dut, Bish eta maialen Alfaro.

Chile, Mexiko aldera goaz. Mon Laferteren doinuak entzuteko. Sunset Boulevard deitzen da abesti hau, eta Mon Laferteren lan berrian agertzen da Femme Fatale volumen 2. Bueno, esango dugu ez, bera izatez.

Segi dezago ma, musika doinuak astinduz esan dugu ez aurrekoa txiletarra zela. Ba, hemen, bueno, ba, Top Lo, suediarra, aurkitzen dugu. Eta musika alki beste giro batean murgilduta kaso, eta hori, bueno, ba, kolaborazioak ekarriko duen, ez? Nik uste, Stromaerekin kolaboratzen duelako Stromae belkikarrarekin. Haren doinuak akaso geixiago topatzen ditugu hemen, ezta? Bueno, ba, kontua da, album berria, Estrus izenekoa atrako duela irailean. Eta aurretik I'm Your Girl Right izeneko kantuaren ostean, borengoetan The Flair loreak izeneko atela du. Stromaerekin esan da bezala.

Hortzera Scream taldekoak hauek, hau berriz, beste belaunaldi bateko musikaria da britaniarra bat ere. Chichesterren, West Sussexen, Sussexen sortua, Tom Odell. Bueno, bere bidea egiten ari den artista batako bat, eh? Bidean dagoeneko zazpi disko badituelako. Eta horrengo honetan, beste elkarketa bitxi bat, elkarketa bitxi bat edo, bitxi egia kaso ez. Estilo zertu daudelako, Lumineers taldekoekin elkatu da Denver, Coloradokoa, Gomez Jesus eta Jeremiah Freitz, haibek dira, de Lumineers sortu zutenak indie folkaren bueltan. Old Lovers izeneko kanto garen dute elkarrekin.

Merhaba, beste kantautore baten bila, kaso notan Keith Urbanen bila. Australiar estatu batu harra. Countryaren bueltan egiten dena bere musika. Kasik, irurogei urte ditu. Naiz eta askotan argazketan gaizki. Gazte gaizki ez gazte ikusi dori guztia. Bueno, eta duela gutxi arte, Nicole Kidmanen senarra izateatik ere ezagun zena, eh? Bueno, da, Keith Urbanek horrengo honetan lan berria plazaratu du. Flow State deituriko diskoa, 11 kantu, eta horietako batzuk, bueno, John Mayerrekin esaterako Guitar Man izeneko kantu egin du, We Go Back, Michael McDonaldekin, Little Big

Bueno, hainbat edo hainbat bertxio eta zituen dituen diskoa, esan da zela kez urbanena. Agurtzeko ordea, musika experimentalaren baitan sartuko gara, Brian Eno entzungo dugulako, Billy Wolfekin batera berriz ere elkarlanean, hiru disko egine dituzte elkarrekin Inok eta Wolfik, bueno, kolaborazio sorta luzea ere bai, batak eta besteak artista entzutetxuekin, naiz eta beren unibertsua, bueno, experimentalagoa den, hemen balea soinuak eta horrelakoak entzungo dituzue. Afterlife, bizitzaren ostean, bueno, zer dagoen misterioa. Guba guaz, musikaria biarritzuliko da. Ondo izan aio.

0: Gamerauntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongi etorri Gamerauntzira, seigarren memoraldiko hogeita mazortzigarren atalean gare, irratsaioaren 164. atalera iritsi da, eta badakizue, Gamerauntzian grabatzen dugula Twitch katian astelenero, eta gero ja FM-etik, aste arte gauetan, amabitatik aurrera entzuteko aukera izaten duzuela, eta horren ostean, ba, ohiko plataformetan, ikusi zein entzun. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio dana, eta baita noski parte hartzeko taldei buruzko informazioa. Neu Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Landeruntzeta, Bantxi eta Aritzo Driozola, hau pasuek. Bueno, ba, gaur potente dator, ez? Kontua, batzuk igual ikusiko zinuen, ez? Atzo gontzan Xboxen aurkezpena, State of Play beukirin joan, bueno, Summer Game Fest, eta hori dana korrekz esaten nahi da, dozkogula, ba, joku pillo baten aurkezpenak, eta joku pillo bati buruz hitz egiteko tartea, ez? Eta esaten ginoan justo programazio horretik, denborak emongo aldozku nahi dugun guztia komentatzeko, ero bentzat gutxieneko nahi dugun guzti hori, ez?
2: Zerbitzu minimoa egingo ditugu, aldan guztia bete, baina ez dakit. Guztia...
1: Ordu betek.
2: Ordu betek ez du maten guztia egiteko.
3: Ez, oza, gondire... Inoz baino aurkezpen gehiago, seguro nik, inoz baino joku gehiago, eta, a ber, azken nien, bori, garrantzitsunak edo bentset guri kezen erakarri duzkusenak horrek aipatu, eta beste baterako etxiberko dukuz gainerakoak.
4: Hori kontuari izan da, Nintendoko handikana ez duela egin berea.
3: Hori da, hori da.
2: Bueno, dirutzen bazaizu igual, kareta.
1: Bota, aurrera.
0: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
1: Bueno, ba, azteko lehenengoa, ez? State of Play udako aurkezpen handien protagonistetako bat, kasu honetan. Azken egunotako dozena bat emanaldi baino gehiago ikusteko eta aukera izan dugunez, azken egunotako potentienetariko bat esango dugu PlayStationena izan dela, ez da? Komentatu dugun bezala, danak ez ditugu aipatuko, baizik eta igual... Ondienak, ero garrantzitsuenak, ero guri geixen gustatzen jaunak, ez, aipatuko ditugu, eta igual, ba, besteak izenez zerbait aipatu arpaitu leike, batez ere, ba, noizko iragarri dituen, eta olako gauza, baina, orokorrian aipatuko ditugu, ez, batzuk bakarrik, zesan duen bezala Landerrek, inoiz baino geixago egon die. PlayStationen ordu bete inguruko State of Play aurkezpen honek, joan den aste arte gauian izan zanak, ba, ekarri zoskun hainbat nobedade, eta gainera titulo eder batzuk, ez? Eta gainera pena hondiakin, ze, karo, anunziatu da benetik, ez dala izango... Bentzate solo single playerak erenak dienak, ez diena pezera porteatuko, momentuz bentzat, ba hor batzutan labatzez oskun goguakin, ez da? Eta ez dakit, nahi baduz benia ziko naiz lehenengoakin, datari gabe datorren PlayStation 5-eko esklusibo ortaiko bat, eta izango da God of War-en urrengo joko bat, God of War Luffy, eta izango da okeres baldin manago Kratosen emaztea eta Atreusen amaren historioa, ez da?
3: Zorumurru pioa gondirea desaurretik, petzitan nolako Devil May Cry estiloko bideojokua izango zala, baina ez egiz izan Kratosen azken bideojokuen jarraipen zuzena da lasan lehik, eh? Bi aldietatik ez bakarri jokaretasun aldetik, klaro, fei Kratosen emaztea zuzenien hilde ezagutzen genuen, 2018 bideojokuen, historia izan lan azizan, bera, ez, hilo biratzi egaz. Eta orduen petzetan genuen, bera protagonista buko daben jokuen, ba, bueno, alako prekula da, alako zer zenozela, ez da, aurreko bera aventurak kontiko eskuzela, baina ez da holan. Horren ordez, hiltzen da momentuen zer gertatzen jakon ezagutuko dugu, jainkoari zer gertatzen jakien, zehazki, alako beste resuma batera bidaiatzen dabela esan lehike. Ja, eurreko jokuetan, bai Ragnaroken, horren inguruen ibiltze zirela apurtxu bet esango dugu, edo metzete historiko gakotako atore izan, eta kodo farsarretan beha apurta aipatzen horren inguruko kontue. Ba, egiz izan, nahiko arabakio nadala esan bier da, aldez aurretik ja apur bet jeusten itziozkoen historio horregaz jarraitzi, eta protagonista barriz egaz be izen arren, ba, kodo far bat da, argita garbi, fei, ezagutzen gendun, lurralde erresuma nordiko horretako jainkosarik edo gerlarik boteretsunetako moduen ezagutu gendun euroko jokuen. Eta hori ze berara ikusten dugu. Oinarri zeberoela ide, irugaren pertsonako akzinioa, borrokak, bueno, izaki mitologikoan kontrako lehiak, oso ikusgarrizek, grafikoki hasta que bada, pasada bada, batez bebera fei zelanen jadoen, ez da, zelako bere keinuek, bere ulie, ikaragazko maile erakusten da, Eta gainera hori, aurten, oso, bueno, aurten, jokuen egaz, berretxaso moduen, jaztiren mugatuko jainko nordiko atara, edo Eskandinavia atara, edo Grecia atara, horren ordez, jainkoak iliozteko lurralde horretan, ba mitologia edo lurralde desberdinetako jainkoak izakizek danetarik ikusko dugu orduen, lako naste antibet egongo dela emoten dugu. Ikusi dugu zen jainkoan artien, usto bat mongoliarra, olako ez gudaren jainko mongoliarra edo tibetarra olako zer dela, egipziarra ikusten dugu sortik, orduen, orokorrien, nire bentset, asko berutu dozti honegaz, aurkezpena ikaragarri zen da.
2: Formula mantentzen du, hau dikoko duarrena, jarrik, bueno, kasonetan fei dala protagonista eta Eskratos, berrikuntza egual baitaren magiak zertzen diala, ez? Nei hori arritu nindun erabatean, ondo irutzen zaite, zartzea puntu hori. Ba, haugazu borroka betiko espatakin eta, baina, bueno, magia puntu hori haugazu. Eta gainera, batez hitzein ez, ematen du espata bera ere inbatean protagonista izango dala, ez?
3: Begoten du, bai.
1: Eta kubo hori, ez, baita.
2: Bueno, baita ere.
3: Bai, espati barik bere zintxilikari ez da izan dan, bero aizan.
5: Hori da,
3: bai. Bai, bueno, magia aldetik erratuzek eukitzu bazen, bai, magia pilloa. De hecho, godo guarretan horrek lortzen ibiltzen ginen, ez? Abilesi eta eraso magiko desberdinek. Baina bai, feiek bere boteriek euko deuz, orduen apurbetal dentuko dela moten deuna ez eta jokagarritasun oinarrizek mantentzen dizen.
4: Baina horrein honetan nabaritzen da, ez da, jostagarritasuna berri esango dela, bai, askoz ere trebeagoa da, askoz ere azkarrago mugitzen da, ez da, hori ematen du, guain, ez dakit salto bikoitza gongo dela zeratikan, eta bai, hor nabaritzen zaio bestelako, Kratosek, ba, egin ezin izan zituen kontu batzuk ere sartuko dituztela orain eta horrek bueno, aize freskoa ekarriko dio zagari.
3: Zagitze horrela nahi osoen bestere mategaz edo, denporiz galtziarran.
1: Ados, bai, eta hau zuri lago dutu.
3: Venga, hau dia esaguntzen gendun alde zaurretik, eta ganera dati bera bezarritxe gonda, Wolfen Inderi buruz gabiz, otxokumen bideo jokuri buruz, iraiaren 15 esterneko dana, PlayStation 5. Eta gizte oso urbildeko gule, baina lehenengo zerakutsi dozkue jokagarretasun bidize bat, otxokumegaz, alako esena edo, bueno, jokuen satitxube eta taltxubete erakutsi dozkuen, lehenengo izilgordekako atal batzukaz, zelan, ba, otxokume hor da bien, ez da, olako base batetik, edo ez dakiz erran zehazkin txoko mantuena, baina kasa eta aikinen artetik, zabaizetatik, saltoka, beste guardiak, ez, hiltzen akabatzen, nahiko odoltsu espero gendu moduen, nahiko baino oso odoltsu.
1: bai, da, gore, nahiko esplizitua da, eh?
3: Bai. Azitze ez, zelan hiltzen dauzen beste denak, baina bai, berari eragitxe dutxe zen zaurizik bai, ez da, Wolverinek takizu moduen, bere boteri nagusi zen gozana, ba, sendatxina da, eta orduen, tiroak emotetxi ez, bere erropak, bere, bueno, dana aragiz ez, egas urteten da, basikoki, eta sendatzeko almena deko. Hori azteko, lehen gori zilgordekako atal hori dekogu, baina gero ja borrokak ikusten azten gara. Borrokatan Spidermanen, Simpsoniak egizien Spidermanen bideo jokuen antxekotasun handizek dauzela ikusi genke, baina borrokak hori, ez da esan dugune, gore piloa, askoz frenetikoak emoten dabe, violento hauek, eta egiz izan itxura ikusgarri zedekie. Erakutsi dozkoen bidizoa gaz bukatzeko azkenengo estena baten ikusten dugu zelan. Antxarden estiloko olako ibilgailuen gaineko ataltxube dauela, otxokume ibilgailu atletik bestera saltuka dabil, tanak akabatzen kiston sarraxi segitzen, eta egiz izan grafikoki, hor, erakusten dut dekon ingerra jokuenek, ze ikusgarri zedan zelako estenak, eta, ba, egiz izan, pasote, nik koak bitxetez baina sorren beste, baina lehenko gameplay honegaz, ja rape hostia.
4: Bideoan ikusten denera bera, ematen du joko horrekoan, jokoaren mundu edo askoz ere txikiago izango dela, ezta? Spidermanekoarekin konparatuta.
1: Mobilidade gutxia igual.
3: Tamaino edin jozu ez, claro, Spidermanen jokoetan New York ikutzen gendun, bigarrenan apurtxuek izago edatzen zela guztiago, Queensera, bueno, Manhattan eta gero Queens eta ikutzen gendu zen. Hemen ezago moten hori linaltxo hau izango dela, hori antzarte den estiloko ez, ba, igual, estenarizo txiki baina zabalak, baina linealak. Batetik besteria garo txinibiko gara lasken finin.
1: Bai, leku gehiago, baina oso leku akotatuak, ez?
2: Arbaitare, Spidermanekin daugazun abiadura mugitzekoakin behar dezu espazio zabal bat izatea disfrutatzeko Hori ez, otxokumek a priori nik dakit, bueno, beti izate da, ez nahi zaritu honetan, baina esango nuk ez daukala alako movimendu askorik.
3: No, justuntxe gabe zorrik usten motor ganien, ez?
2: Bai.
1: Bai, bai, ibilgailuak eta gauza normalak, esaten dut ez da ekaitzero, storm. Zamean dut zuen, zueke kontrol lehengora jolastu duzue?
2: Bai.
3: Bai.
1: Hori da, nidokat, kiston gogoa, eta instalatuta eta asitza mila aldiz, baina denbora hori tarte hori esto topatu, eta igual aurten Euskalian igual saietuko naiz egur pixkat ematen honi. Baina asko erakartzen den joku bada, eta bigarren abe, buf, gustatze jatez, gravitatearekin eta egindaben proposamen hori, aukera baldin badokazu ikusteko trailerra gomendatzen dutzuet.
3: Bai, igual zehaztu birena, ja zagutzen genuen jokue, baina oinko honetan, State of Play honetan, dati zehaztu da bela, iraiaren 24en estreneko da Remedyn Control Resonant hau, eta plataformak ere zagutzen genuen duzen. PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-erako jasoko dugu.
1: Horea.
2: Igual, pisa premisa bezala jartzatik, ez ematen du FBC, dala kontroleko FBI-a bezala baino kontrolekoa. Arek uste Manhattanen daukala eraikuntza, baina bueno, eraikuntza hortatik ba hortako entitateak askatu india, eta Manhattan bera dago alako deformatu edo gauza raroakin, eta hortaz hor premisa hor kokatuko dela.
3: Bai, bentsete diseinuek eta txarranak eta erakusten da bezenak lehenko joko baino gehitxo gusten da bestez, nahiko soroak dire orokorrien, estilo artistikoa pia guzti dat, Eta gero hori joko hartzen aldetik beha aldaketa datoz, oingoan tiroketak baino emoten deute Devil May Cry estiloko bideojoko baten aurringo zela, komboakaz, kolpiekaz, gero tamien ekepatu daben gravitatien kontrol horregaz be jokatuko dugu puzli gainditzeko, mugitzeko, orduen beste bat karagarri eragartzen duztena, baina data aldetik, ba, segurunik arazeko guiko duzela, epatu gomboen iraieko gaita lau estrenetan da, eurreko otxokumen bideojokue iraieren ama bostien, eta ondorio bitxo batxen urrengo lagoaz, segurrengo egun bat berandoa bestreneko da. Iraiako gota bostien jasoko dugu azkenik Onimusan joku barese, Onimusa Way of the Sword. Oindala, ustot, urte beteo kaspena bien, edo bi igual, iragarrez alabeste State of Play baten, eta azken traer potenti erakutsi dozku ez. Lehenengoz Onimusa itxurie erakutsite, oingoan protagonista barzeko gu, mila bota musa, zeizengo da Onimusa honetako protagonistia moten deu. Unibertsoa puruet berrabiarazi edo, bueno, beste toki batetik joko da bela, protagonista barrizegaz, historizo barrizegaz. Ez dakitze, eurreko jokuek guztiz ezagatu gure da esan mapatik, baina, bueno, apuruet, azkenien kontuten hartu behar dugu, azkenien go Onimusa handize, Onimusa lau, Dawn of Dreams, PlayStation bizen kaleratu zala. Osa, ja, aspaldiko joku dela, eta orduen ondo torkoiako ez, beste buelta bat emotie jokuneri. Horren samuraizek, deabruek, Parrizek, kontrarazoak, borroka ikusgarrizek, kioton ganera, girotute, oso girotxez ikusgarrizegaz. Eta niri betxe pilar egartze ostez, zeganera demoa bekaleratu dabe, plataforma danatan, tutoriala ikusko dugu bertan. Eta niri asko guztiate, osak desiratzen, hau be iraieren ogota bostin zen dugu moduen, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-erako ikusteko.
4: Hemen ni harritu nahu, Switch birako bertsioa segoteak.
3: Bai, guztiz, ze Capcom azken urtien, bere joko handi danak Switch bizen estrenetan egon da, gero epatuko gogun beste bat de Switch birako dator, kanera, Resident Evil barriz, Orduen, nahiko harri garriz, Onimusa, hau, iragarri ez izena, igual, portietan da bien taldi eri arrapentxo, edo ez dakit, ze paseko zan, pentsen egote torkizunen ikusko dugu, zantxeran mobitzen da.
4: Hor diote, batzuek diote hor, Nintendo ari dela joko batzuk horretzen bere direkterako. Bai, iragarpen batzuk. Bai, baten bat inoiz edo egin duela esaterako ba Final Fantasyren bat edo Xboxen zera, olako manaldi batean edo iragarri eta gero urrengo astean edo Nintendok esaten posportatzen dizela Switcherako ere bai eta ematen du oraingoan antzeko zerbait egingo dutela.
3: Espero bai, ez, joku izela moten deu, ganera, ikustu Switch baterako, ez, kontsola japoniarrerako osa proposa dela, eta oso ondo funtzioko da, bela, nik egiz edan marketing kapaien momentu ez dela izin oso potentia, Resident Evilen artien, Monster Hunteren artien, Pragmata librari betzu ez totxien askorik eskaini guztu handiko erokorrien, eta ia, azkenengo aste honetan, apurun mobizien azten dizen Capcometik, betxet denboa gasoli lortu dabe, Eta hori beposteko, demoan kontu ekako meselan gidatzen daben, euroko jokutan egazbe ikusi zen dugu, honegazbe nipustot begira asko erakartzi lortu da bela, eta hio animusa topera bueltetan dan. Beste bat aipatzearen State of Playtik, demoak eta esan da No Rest for the Wicked, pasizan State of Play aurkezpenetik, gaur egun sarbide, bueno, horretazko sarbideen dauela ortenegailurako, hau da Moon Studiosen hau da Orin sortzaileen bideojoko barrezea, alako Souls-like oso itxuroso bat. Eta hori, aurretizko zarbiden dago gaur egun, baina ezken duen bat puntu zero benbetiko bertsiorako dati ezagutzen. Ez da bez guzti zehaztu, urrirako preste egongo dala aipatu dabe, eta klaro, State of Place indegonda, ba, PlayStation 5-eko bertsinoa be, ba, estatu dabe. Oinartien, zaten bien, egongo zala, baina noiz aipatu barik. Osake, bat puntu zero hau, urrizen helduko aleneko PC-erako eta PlayStation 5-erako, eta etorkizunien Switch 2 eta Xbox Series bertsinoak be, jasoko deuz. Neu ibilintzen aurreti asko sarbidien, dinote moduen, alako Souls-like bat da, Diablo... Bueno, ikuspegi zaitu bat ez, be? Ikuspegi isometrikoa gaz, Diablo gogorakarri leikena, gero estetika aldetik, niri bat ez be, Arkanein bideojokuek ekartzu estes gogora, personesen diseinu eta holan. Eta, ostras, honek be, ondo urten ezkero, bat ez be, rendimendu arazoak, munduen girotxe, bueno, egitura desberdinek eta konpondu ezkero, aurtengo joku handizetako bat izeldik, ez, lantzari parik.
2: Aur, sarbide aurrezti askoa pixka parmeak izan zitun, ez, Lander? O, hori entzunun geroztak itala izangoan? Bueno.
3: Bai, bat ez be, rendimendu aldetik, eta antzut esan, gero, enbizan aldaketaren bat edo beste eiakien askori guzte erabiltzaileri, baina, klaro, azken nien aurretezko sabidien zauz, betiz tozoa masomatuko, gero nik uste dut juntiz lago betzen, multi jokalari zebe gitzu bien, eta untxe momentu enestimenez hartu neskero, keien bat bai korrak dire analiziz, kosatu, David, borrokan, baina ia ondo eltze jakun.
2: Bale, posgarria, albiztea.
3: Ah, bueno. Eta hasta aquí, hola, en labur laburra epatu gure dosuz beste batzuk pasa ziren abertatik, eta listo?
1: Edo, bai, gainetik komentatzen ditugu, nigo dozu, ez? Rayman Retold, urriak baterako, esan zeben, Silent Hill Townfall iraiako geita laurako, Ace Combat 8 Wings of TV urriak birako, gero Marvel tokon porreka joko, ez? Fighting Souls, agustu bat zeian. Bueno, alustu kortariko bat, ondo dago. Kemuri, 2027-ko, urrengoak. Until Dawn 2, baita, 2027-ko. Hil, 2027, eta gero Tomb Raider Legacy of Atlantis, otxaiak 2027-ko, 2027-ko, baina ya datakin otxaiak 2027-ko.
3: Bai, berez aurtengo espero zala, eta beran duz nabe.
1: Ados, ba, bantxe, emo gor.
4: Tiral gauean, bai, ikusi genuen beste emanaldi bat, beste emanaldi handia, bai, bigarrena, ez eiru honetan, ez? Kasu honetan, ba, Geoff Keighley, bai, kasetariak edotako Summer Game Fest. Ba, bueno, esan bezala, ba, eiruak amaitu zirenerik, emanalde hau, jondira indarrak hartzen urte-zurte, eta azken urteotan, gero handiago izan dira, ez da, eta gaukita galbi, urteotakoa izan da, gonden handiena. Bi ordu iraun zituen, eta bi ordu horietan, pues, iragarpen asko egon ziren, batzuk, ba, industriako estudio handienenak, eta, bueno, indiak ere bai, eta horietako batzuk, asko eta asko, iragarpen berri berriak. Hainbat joko iragarrita zeuden, hainbat joko zaharrenak ere bai, aprobetxatu dute, ba, trailer horiak eta mateko, baina iragarpen asko berri berriak izan dira. Eta oraingoen gainera, bueno, ematen du Geoff Keighley-ari dela, ba, erritmoa hartzen, olako aurkezpenei, eta oraingoan, pues, erritmoa asko zeratxe gineko izan da, ba, bueno, ezta, eta ematen du gainera, ba, publikoan nahiko posi geratu dela aurkezpenarekin, bai, oza, ez dakit, irakurri dut aurkritika batzuk, eta ematen du jendea neko pozik genetu dela.
3: Bai, dugu, egiz esan, lagun arte egon ginen ikusten, afaltzen egon ginela, ez da, beste giro baten ikusten egon horrelein egon abitxute, baina askoz gizago disfruten egon horrekorrien, nik uste dut, hobeto gozola, bai joku egaitzik, baina bai eurik jarri dutzen erritmoa, zelan ibiziren duzak aurkezten, beti egonten da txapatxo eportxu bat, ganera gu da, beretan zuzenen egin den aurkezpen gitzistako bat, beste nagia urtik arabeta da, eta bar, honek areto baten bitzen dire, ez da indunan zehazki untxe momentuen, eta bertan, konbidatu dugu esaltzen dabez, ez den atok izen, bertan momentuen da biz ez, beste lan bat eskatzen dugu honek, baina bengoan porte dire, nik uste dut, asmatu da beraia.
4: Ba, egon diren iragarpenen aldetik, ba, bueno, zarantzari gabe, importanteena Final Fantasy VII berregitaren hirugarren atala, hori biliziren nola deituko zen, azkenean Revelation deituko da, RE, bai, aurreko atalek sekaten litzkoko berbera jarraituta, bai, izan dira Remake, Rebirth, eta lehen Revelation, ez? Horba zegoen, zea, zurrumorua Resurrection izango zela, baina azkenean Revelation da, eta zer nahi duzu esatea, osea, bintzat pintadeko ikaragarria. Bai. Horrengoan plataforma guztietan ateako da zuzenean, bai, denak batera, Switch bi adarne, bai, orain ikusi beharko dugu, aber, horako joko batek zen horako rendimendu doka Switch bi batean, baina, bueno, horre ikusi idea, bueno, ez da, hainbat aukera berri, eta, bueno, esaterako lanen sistema ekarri dute berriro, bai? Final Fantasy zagara, tal garrantzitsuenetan normalean presente egoten ez den sistema bat, eta ikusi barko dugu, bai, nik rebierzo horrentxe bertan, bueno, erosi berri-berria, sutxibidako, eta horren dikan ez dakit historiak nola eramungo, bueno, horregatik ezitut ikusi trailer gehiegi, ez dizkidaten sorpresak, bai, berrinduko, horregatik ezin dizuet gehiegi kontatu historioaren gainean, zendik neuk ere ez dakit, ez kontatuko duen. Baina, bueno, bai, pinta, bueno, bai.
3: Baina uberre bertzenen hasi bili, eta jan dut espoli horren bat edo beste horren ninguruen zalantzati bili nintzela, baina, bueno, da buena, ba. Alanda behori, aipatzen duzu lanan sistema hori gehitzu da bela, moten dugu pertsonaizek erropa desberdine jantzitze, apurbete Final Fantasy amar bin moduen, isa bin moduen, garratzesan moduen, ez? Lortuko duz la botere eta bilesizi barrizek.
4: Amairu irun,
3: eh? Amairu irun bebai. Bai. Eta gengar igual, holan berritxasunik handizin ezingo da, mundu irekizina, ez? Reberzen behikusten gendu zen atal asko zabalauek, baina gengoan, Final Fantasy VII originalien jokatu gendu noktakigo moduen, ba, mundu emaier erantza osorik zabaltzen da, Highwind ontsizeuko dugu leku bat tibestere biltzeko, garrera, aipatu da, ez da gizepotu da inzengo da negize, baina alako parakadea ezin botuteko gara, eta trantzizin hori parik, ba, ize edo zen lekuten erortzeko edo ibiltzen hasteko aukeri ongo dela, ezta? Suposatzen dago ez la puntu batzuk ja autatut horretarako eta bar, baina egun ikusko dugu. Eurekotan behoen dela gitzi asko aipatu duzen dugu Final Fantasy VII, ze reberzen port barriz jaso duzu ongitzi. Eta horren, ba, ja, hobetzi eta azkenengo atala izango dela moten dugu. Grafikoki ikusgarreze, historizen atalik edo bentsete punturik garrantzitsunak joko deuz, amaierie. Osake iaz lan datorren hau zebe bai.
2: Hori txura oso ona auka, nik uste eta aurrekoen maila hori mantentzen dula, eta inkluso hobeture bai. Galdera teitean nahi nizuna, esan dezute, etzen utela nahi ikusi adibidez, bantxizuk ez dezula ikusi trailer berria, spoilerrak ez jasotzeko. Asko aldatzen da historia Final Fantasy VII originaletik izateko orain spoilerrak izan ditzazket?
4: Nik uste dute trailerra ikusterekin ateratzen direnen pertsonaien arabera, bai.
3: Hori gure esaten, bestela, eurokorrien abia puntu ez da horren desberdine, baina goza batzukaz bai jantzein kezpoilerren bat edo este.
2: Aro, galdetze, porque Final Fantasy VII nahi zelako ibili, eh? Horren dik.
4: Pasori ikusita ze pertsonaia gertzen diren, bai.
3: Bari.
4: Vale, eta ondorio utzen bazaizu, pasatuko gea urrengora, bai? Oraingoan, ba Capcomek ba iragarri du bere Resident Evil saga famosoaren, bai, Biohazard Japonian, bai, bere saga famosoaren urrengo berregitea. Kasu honetan, ba, kode Veronica, oraingoan Veronica izen soilarekin, ez da, eta, bueno, 2027an dago da plataforma guztietan. Nik egia esan ez dakit, ez, zeintzuk diren berrikuntzak eta...
3: Kode Veronica berez, hau izin behar esan beretan Resident Evil 3 handiz izango zena, gero Nemesis ega, bueno, horri garrantzik egin zaba moti irabaki bien bere gara izen, Kode Veronica holan kaleratu zen, PlayStation 2ko lehen, bueno, PlayStation 2, Dreamcasteko lehenko Resident Evil handiz izen da, eta temporik azaporretaz dute geratu da, osea, que egizela bere akatzak edo ukibazela bere aholguniek. Orduen, honen remake ikustie postekoa, grafikoki erakutsi oskuna bentsat, ez da jokuko ez ebes, alako sinematika moduko bat da lehen pertsona, gero suposatxe joku ez dela horren zingo, irugarren pertsona jokatuko dugule ba, beste remakeetan ibilgaren moduen. Baina bentsat, agartu jakune ikaragarze, Claire Redfield itxuliko da barriro, bere zingo da bentsat, hasikerako protagonistie, ze Code Veronica originalien gero beste batzuk gidatzen gendu zen. Eta baize bero, nire harritxu goztela, zurrumuro gora gote ziren, jakin genduen badatorre lau, baina harritxo este, ez jarraitzu izena lehenengoan beste remake bategaz, Resident Evil originalan beste remake bategaz. Ze Kode Veronica esan dute moduen, hirugarren atala izango zen berez, hor historizoan gako garrantzitsu batzuk jotzen dira, arrapetan dira uste historizek, eta harritxo este, erabaki izena, ba, sigratik aztie, Chris Redfielden historizia jarraitzie, eta holan, hau dena lotzen joatie. Redfield eta bat ezbe, Albert Wesker txarran, gaiztoan, historize lotzeko aukera politxe darako. Baina, bueno, oso posiko negaz, Capcom topera dabil, atzeden ikartu barik joku potentik ataten bat abestin atzetik, eta Kode Veronica be, segurunik handiz izango da, ze antza, Resident Evilen talde nagusiz eta bil garatzen dago. Hau da, Resident Evil Pin remake, Resident Evil Down remake, onen esku egon zan, eta horrek izan dira azken urtietan onenetarikoak, osak hau be, ondo urte birko zan berez.
4: Nire logikoa gairu ditzen zait, hau berregitea lehenengoa baino. Bai, zuk esaipatu duzula, ezta? Ba, bueno, beti danik izan dalako, eduki duelako natal galdu estatus hori, ezta? Eta lehenengoa, bueno, pues jaskotan ikusi dugu, ezta? Lehenengoaren berregitea hori ginkubean, gero lehenengo horren HD bertsioa, ez dakit, ez?
3: Deserako ikusi den duen, bai, egon dira.
4: Horea, bai.
3: Egon dira asko.
4: Orduan, pues bueno, horretan gainera plataforma guztietan eta bertsio guztietan eta bai, orduan nik neuk eskartzen dut. Hau, berregitea lehenengo baina.
3: San itzako adibidez, Resident Evil originalan berregite egin kubekoa eta gero HD bertsioak. Ditzako direk, Resident Evil klasikoan artien onenak eta ni horrek asposin hau, eh? Baina ez zaten eban geizen bat, ba, belanaldi barrezentzat Resident Evil bat erreza usartzeko igual hortik kasi berzela. Ni barretzte, ni kode Veronika azbe posik, eta jarraitzi holan, eta ia beste amentik eurera begire, ia zer datorren, zeia Resident Evil bost, eta lako eta saltzen gara, igual, ez da bela bier berregiterik, ez dakit zera baiko da, ben? Baina, ikusko dago.
2: Arlogik eguzango luke, irugarna hau, egin baute urna lehenengo izatea, ez? Bosgarna, askotan aipatu izan da, ez dala zagonena, precisamente. Hortaz.
4: Ni bosgarrenaren defendatzaia naiz.
3: Bai, eh? Apeste kooperatioan jokatzeko.
4: Zergia da, oroitzapen oso nahitu dela, bikotarekin jokatu nuelako, eta bai, ez dakit, bai, oza, hori holan sofan eta beste pertsonatekin eta karrekin jokatzeko, bai, ez, momentu horretan, ez egon ez da interretere, zen pantaia ez dituen, ez da? Eta historia da oso tontoa, oza, bai, eta hainbat eszena dira, bah, bai, esa benetan, eh? Ez dakit, ez nahiko lotxagarriak, ez nahiko oso lotxa ematen dute.
3: Bai.
4: Baina jokoa bera, ez da gorren gaizki, ez?
3: Oso divertia garri zera. Kooperatiban ibiltzeko lagun bategaz online bekutzi manea, arek. Bai, batez be pantalla zatituen oso gana zen. Bestela bai, zutin izun dena. Historiz, jokar desu aldetin ikura Resident Evil 4 adibidez, baina, bueno, kooperatibo.rek asko irabazten eban joletan Resident Evil guztek.
4: Aurkeztu jen beste joko batzuk, bai, nahiko azkar joango nahi. Izan dea Guild Wars 3, bai, rol joko masiboa, pues hirugarren atala, bai, bere egunean ba oso modan egon zena, eta nengoan, bueno, pues ematen du aurrekoen estiloarekin, pues bueno, jarrituko dutela, ez? Egezan ez naiz oso salea, orduan ez daukat askoz gehiago esateko, bai, gero zebe komentatu nahi baduzu, aurrera, bai, komentatuko ditugu danak, eta gero joan gara komentatzen. Gen Atlas, Fumito Uedaren berria, bai, ematen du, ba, bueno, ba, Fumito Ueda, ba, topatu duela horbeste estudio bat, ez? Eta horrengoan, ba, bueno, ba, Iko, Shadow of the Colossus, eta nola deitzen zen bestea. The Last Guardian. Ba, autoreak, bueno, bere joko berria dutako duela, oso ikusi banagatik, ba, oso Fumito Ueda da, oza, oso espazio irekiak, isiak, hor esploratzeko, oso reflexiboak, ez da, bai? Horengoan, robotak egongo dira, tartean, eta bueno, ba, Fumito Ueda lanaren salea basareta, imaginatzen dut gustatuko zaizuela, niri behintzat, ez.
3: Ni asko, baina harritxo zen abizin izin da, bat ezbe atatzen duen refleita ja tiro gazten danien, hori nean espero inundik gira bez.
4: Horri gira.
3: Zan zaude kolosuz, baina robota gazten da, tiro gazten da, baina zu, baina nora da zonegaz. Alan da ben ditzako, oso itxurana, ikusko dugu, senatorren, baina barrule honegaz topera.
1: Ni benaiz, oso salia, olako The Last Guardian eta rollo hau. Eta Shadow of the Colossus ez da duk eukera, baina beti deitzu izan da, ez? Gustatzen ganeri espazio limila lorrek eta nola eramaten da benez, dana isiltasunian, baina zorak hartzen hau.
2: Baina, ja, harri-harria da pixka bai tiroan sartzea. Ze beste, zan ditugun, Fumito Uedan jolas klasiko eta hain famatoiek beti danak eukiute espiritu bat antzekoa dana eta hoin golpera hori tiroak sartzea gero gau jolaz oso nada, baina harri garria da zira puntuatan.
4: Nei ez nago harritu, oso Fumito da ikusi dut jokoa. Egia da hori tiroen atesartu dutela, baina
2: bestela guztiza.
4: Bai, oza, ez dakite, bai ikusten dut orko erentzia bat, ez? Bai? Ikusten dut eboluari galdetu dela, berz. Tiroak sartu ditut, bai, baina holan egiten bat dut. Seguro hor badagoela berezitasunen bat, edo... Bai, bai. Bueno, ez dakite Will Warrasen gaina ez betesan nahi duzuen, bai, oso askar batu dut.
1: Lehen bixari pixkat bakarrik ebilen itzan, eh? Baina sartu notan ordu batzuk, eh? Eta asko gustau jatan, batez ere esplorazioa eta estetika. Tentzatzegat arte aldetik brutala. Orduan, karo, justo hori dal gehien aldatuko dana, ez? Ja. Tentzatzen dut. Ikusiko dugu. onjoka jende asko jolasten da, esagutzen du jendea jolasten da bena, mm-hmm. Guild Wars bira, eta joder, abez ertetzen da ben. Egisa esan begisa gainean eukikot. Eta guluk gauza bat hori guztau jatena, eneba neukiola inguruan be jendea momentu aretan ibiltzezane, igual, ez, denborari bez, baina asko disfrutatu neba ni bakarrik esploratzen, eta ba, MMO-etatik ez, wouren itzalpetik ies egin da benetako horietako bat izan dela esango neuke.
4: Bueno, ba horretaz gain, bai, Stellar Blade berria ere iragarri da, Blood Rain deituko dena, kasu honetan detari gabekoa, eta bueno, ezta, plataforma gehienetan aterako dena, bai, Switchak enduta, eta, bueno, bai, nik lehenengoan ere, ez dut, lehenengoan ere ez nahi zibili, eta bueno, itxura aldetik ere, ez dakit, bai, ez zira nola arreta ematen, ez dakit, generiko egi, baina, bueno, ematen du jendea pozik segola, eta bueno, bai, bigarren zati bat ere, bigarren atala, ba, bueno, ba, egiteko nahiko sale eduki dituela ematen du, eta, bueno, pues, guztoko, bai, dituenak olako historiak eta olako jakan ez las estxera, ez da, jostagarritasuna, ba, beraientzat, pues, bueno, sorionako aperaiek, ez?
2: A ber, nik uste lehenengoa famatu bati bat intzala, ba, bueno, protagonista ultraseksualizatu bat zaukalako, baina gero entzunun jokoa hori kenduzkero etzela intxarra. De hecho, neko nazala. Bigarrengoan badirudi, ez dakit, o protagonista aldatzen den, o bentsat estetikoki diferentea da, aldatzen da, ez? Bueno, imaginatzen duzu temezala, zoritxarrez, ba, hiperseksualizatu horren alde zaudenak, oain oso kontrolatera dira, nahi uste hori gutxena inpertatu behar du la jolasa, ikusi beharko da mantentzen du lehenengoak ondo egiten zuen hori, eta ber jendea konbentzitzen duen. Hasieratean ni nahi zibilia lehenengoa, baina lehenengoan gogoratzen naizenatik alako planeta abandonatu edo katastrofea gertatu zalako bat ematen zuen, eta etzen hainbeste populazio ikusten, eta biharrengoan trailerrean ikusten eganez, jende pila bat dago kaleak dira.
3: Iri erratu dibet da, oso ikusgarriz, grafikoki, hasta kiri bat dago, bai. Uh-huh. Baina, ja, niri, zazen horre mestera kartzen, salako joku baterako baikot nier, eta horregaz posegin hau. Uh-huh. Ezken, hau klon badala salik,
2: bai.
3: Eskutiz, baina, bueno. Eta, bentset hori, postenaz, jente iri guztu baiko lehengoa, eta Shift Up Studio ego korearrak egosakon duen baduz, ba, bueno, bigarren aukera txutu negaz, eta joan dut reiakin.
1: Eta hor kenyu bat, ez? Blood Rain jokua gogoratzen da zuek?
3: Bai, bai.
1: 2000 inguruko joko aurra, vampira baten eta, kuriosua, ez? Paseukan, ez? Zerikusiren bat.
4: Gura Blood Rain etxen, ez da?
1: Bai, Blood Rain zan, eta hau da Blood Rain. Gero zela idazten dan, ba, desberten baina. Bai, kuriosua ginjat.
4: Bai, joko horretan ere protagonista baseokon hiperseksualizatuta ere, bai, orduan.
1: Horre
4: bai,
1: txik esatu, eta zan borroka frenetikoen beste joku bat, ez?
4: Bueno, ba...
2: Barkatu, nahi estenatokia atraktibo egite zain, zeda cyberpunk estilo hori, baina hamen bai ikusten dela gero ezingo zer ebili, oso lineala izango, baina iria oso vertikaltasuna handia daukala, eta... oso atraktibo egite zait hiri cyberpunk hori.
4: Bueno, eta maiteko Geofen, bai, Summer Game Festen zera aurkezpen honekin, ba, bueno, hainbat joko importante esan bezala bai iragarri ziren, ba, Cuphead berri bat, bai, eta spin-off eta eratorri berri bat, bai, maitik Cuphead Adventure, kasuretan Master System erako, ematen du gainera benetan salduko dutera kartutxo baten, ez dakit nik Master Systema hori mugitzeko gaiden, baina, bueno, holan jaten badute, bai, nahiz eta, ostras, nahiz eta sortzi bitekoak izan, nahiz eta gratuna ez, bai, horre pertsonen handiak eta elementu asko pantailan eta ez dakit, bai, ikusi beharko dugu hori benetan den, badiote baietz, ba, bueno, ikusiko dugu, bai. Horretaz gai, bueno, Alien Isolation, bigarren atala, bai, lehenengoa ba, oso notea zan, eta horrengoan, ba, bueno, mazimaten du Ripleyren alabaren aventurekin jarretuko dugula, Virtua Fighter Crossroads, bai, Ryuga Gotoku estudioaren horrengoan, bai, ematen du horrengoan, ba, narratiba esetutuko direla gehien bat, ez dakit oso ondo, edo bentsate ez dut trailerren gatiko dilertu, baina, bueno, borrokez gain, bai, ba, mundureki bat edo izango dutela imaginatzen dute, ba, bueno, ez da, Street Fighter 6-rena antzeko izango dira, ez da, txikiagoa, eta, bai, baina argita garbi, ba, bueno, horretan inspiratuta, eta Ryuga Gotokurekin jarraituta, ba, bueno, Stranger Than Heaven, bai, horren data iragarri dute, urtarrieren 15erako, like A Dragon sagaren, bueno, sea tal etorri spin-off berria. Horretas aparte, ba, bueno, Ninja Turtle joko berria, eta esan Last Ronin, oraingoan, ba, garatzai aldatu dute, eta ematen du, bueno, ez da orain Platinum Games esku geratuko den, ez dakit Platinum Games ibili zen Ninja Turtle beste joko bat egite, eta zen batera ongi atera, orduan, espero oraingoan, ba, bueno, ez da, egotik biltzea.
5: Iru guzti gaten.
4: Bai, zen. Aurreko bada, bai.
5: Bai. Esan munduko beste zer, baina laborek asko gatzeko son dugu, esan. Gero lizentxeko tu gaitxik endugu desagartu.
4: Ia, ja, bai, gira da, Platinum Games azken urta guetan ez dela ibili oso fin, bai, Star Fox berria, Bayonetta iru bera ere, nahiko mea, bai, baina, bueno, ikusiko dugu zer mozateratzen denau. The Wolf Among Us bi, benetan, mazen garaia, bai, oso pozik honekin, ustot bibia eta hogeita irurako zegoela iragarrita, edo lehenago edo zegoela iragarrita, eta horrengoan, bueno, maten du benetateako dela, eta bueno, pues ikusiko dugu. Ta horretas aparte, ba bueno, está, iragarritasio den hainbat joko, baino trailer berri batzuk, ba Leon aipatu zuen Control Resonantena eta Star Warsen bi, bai, Galactic Race eta Zero Company, bai, hor estrategia X konbenatzeko bai estiloko jokoa.
5: Bai, horreko sentzio nada deko, Zero Company horrek, puf, ni esko garrapeste.
1: Star Warsen bideo jokoa beti bai. Ni betzat, esto horreko eran, fallao, esto este fallao, igual le gero estian eretako, baina beti ondo.
2: Ibilizian también azkena Ubisoften azan, ¿es? Es que izan aquí no son charrones.
1: Old Lows. Podcast eta horrek bapioa gustatzen jat.
4: Egia zen, hori Star Wars segurako arribitxeak daude, bai, zagoatzen dut hor Rebellion eta zutela, bai, estrategia, eta Star Wars Racer berare, atara zutela nengoare, bai, pasara batzan, eta da, bai, ikusiko dugu.
1: Bai, nik uste dut, cinematográficotik bideo jokutara pasatzen dien, onenetarikoak izango diela. Igual egongo da gero adibideren bat ez dutena goratzen, baina hainbeste jokuta, orokorrean hain honak.
2: Beteren ikustet itziten dula unibertsoak beradukan aberastasun eta kalitateaz.
1: Potentzial asko dauka jokuta. Orri,
5: filme monduen izin dugu zango zabera, baina.
2: Ja, hori te.
4: Ostras, bai, jode. Pero benetan, bueno, utz ezagun gaia.
1: Hori gero, bukatzen denean.
4: Vale, ia. Bueno, eta onaino Summer Game Fest, bai. Ea urrengoan aritz ez da? Zuetu katzen zezu komentatzea.
1: Saiatu ga bantzi Xboxekua ez sartzen ez, denbora gaitik, baina ez dugu lortu eta bain, ba, komentatu inbiako dugu.
2: Bai, bueno, azkar ringo deu, atzo ontzinatena, katzoi gandean ontzinatena, gimen ontzan kanalean ikusi zenuten gurekin zuzenean Xboxen aurkezpena, aurten hori dadea Asha Sharma zegoela,

0: Hortaz, ba, bueno, ematen du, atzo komentatu genuenez, PlayStationek mugimendu hori indu single playerak entzea PC-tik, Xboxek ere nahiko du, gutxenez horrelako potente batzuk esklusioki mantendu, beraz, meitzultzen da.
1: Hora segundu bat aritz, gaur aipatu da nagaitzik, ez dakitek izango ganetan ez, baina PlayStation posteko berzinua sortuta dagoela, bukatuta dagoela, eta hor, astute geratuko da betiko antzen ez.
0: Ostra!
2: Bai, entzutuz bai.
0: Uba, hori eraki potoloa da, ja inda daukazunean, inbertsioa.
3: Gero guztia gastatuta, eta...
1: Gero gon portzioti errez esengo da, baina handa lan hori inge dago, eta ostras.
0: Habar, gero igual egin dezakete bi urtera esan, PlayStation bostean ateratzen da. Eta ja lan egin
3: dago. Bai, ez, baina bentzate jendeare esate ikusi, nahi baldin badozu, ez, joku batzutara jolastu, Xboxa, no zidea
0: duzu,
3: pero PCa.
0: Bueno, premisa resta da, kokatzen gaitu Gears of Warren unibertsoan, baina inbazioa azten den lehen egun hoietan. Egia esan atzo ikusi genuen trailerrean bertan ikusten ginuzen protagonista Marcus eta hauek kalez jantzita, hau da oraindik alako soldadua bihurtu aurretik. Eta bueno, grafikoki potentzial handiko jokoa dela ikusten da, mantentzen du mekanika berdinak zertarako aldatu ez, ondo funtzionatu izan badu historikoki. Nahiko berezia da jolasa bere baitan, ez daude jolas asko era honeta mugitzen dianak eta jolasten dianak, beraz, urrian saga honen beste edizio berret izango deu, aurreko atera zutena ustet remake-a remasterra zela, jarzo barna, ba bueno, orain ja edizio berri bat dakarkigu, eta pixkat kokatuko gaituena, ba, historia horren hasieran, ez? Lurra nola inbaditua izan den lokusten batetiz.
1: Ba, emoten dugu zin dabe da guztiz aldein, ez da? Eureko azken jokuek ja Marcus Fenix izte alboratzen bien, baina bere inguruen da bizten bora guztizan. Nien oso salie bez, Gears of Warrena, baina telerrau asko guztiat, eh? Oso ikusgarri ze, olako joku falta motan dire. Momentu baten larri egon ziren, oso antzekoak, oso estilo bera jarraitzen bienak, baina gaur egun erdi desagartuta bezala salik, eta honek bentset oso txurra politzeko, gero betikoa kooperatiboa auko deu, mutillo kalari aukerak, nahiko osorik helduko dara moten deu, eta hori gaur egun ikaragarri zera.
0: Ondo baderitzo zue aurrera iniz aurkezpenean, Xboxen beste izarretako bat, Halo Unibertsua. Ez da edizio berri bat izango, baizik eta jada uste da esan da zeula Halo lehenengoaren kanpain Evolve daterako zutela, izango alako remaster bat, gehi gainera eduki gehi garria sartuko diote, enbat misio, kokatuko dugun zena, esan zuten ezatzo, eraztuna eraiki aurretiko une batean, berau, laizter aterako da, urrengo hilean, ustaiako eta sortzian, PC-bost, orain bai, eta Xbox Series erako. Eta, bueno, esan genuen, grafikoki bastante ondo ikusten da, egia Damianek atzo komentatuztula, bat, aurkariak eta ikusten dira pixeat kartun estilora, baina, bueno, beti izan da, alok eukidu puntu hori aurkariena oso kartun estiloa dela. Eta gero maten du zentzazioa, agian kooperatibo bat egon daitekela pertsona bat mugitzen Master Chief, eta bestea, ez dakit pertsona izena nola dan, baina bueno, Halloween eta Halo 3 eta Halo Spartanen ibilitako naiz, baina ez diot izen bat jartzen, eta ez naiz agoratzen.
1: Atxo komentean, nugal pintxako izango zela multijokalari ze kooperatiboa, baina launtzat izango dazkenien, eh? Lau jokalari ibilalko dire aldi berien kanpaino osa gain ditzen.
0: Ba, beha, oen zalantza zartzen zait, beste bi pertsonean nondik atreko dituzten. Ja, igual, espartanak edo...
1: Hori da, hori da. Suposatxo baietz.
0: Ba, bueno, txura ona, ez da Halo berria, agian espero genuna, atzua ipatu genuna, ondo golzela ikuste, baina, bueno, lehenengoaren reedizio, ez da, remake dan, o remastera dan, eta gainera misio berri batzukin, ba, bueno, ez da, o, geizki. Gehiago, aurrera jarraituta, beste bat, jada, ez da gutzen genuena, atzo pixka gehiago erakutsi zutena, hasieran zalantzaen genuen berazan edo ez, ze itxuraz ez ziguna inbeste gogoratzen, ba, bueno, Fable da, itxura oso oso oso ona dauka, egia esan, gainera data eman zuten, 2007ko otzaiak 23an aterako dela, hau ere PC, PC Bost eta Xbox Series en anuntziatu dute, beraz PC Bostera badator, gero ez da iratzera botako dute no ez, espero ez ez, baina bueno.
1: Gara nahi aukera espana bilen, atxo iragarri bilen PlayStation Bosteko bertxina lehenengo biderrez.
0: Ah, bai, ba, bai, bai. Alde batetik kentzen dezuna bestetik ematen dezu. Nei txura oso nahi dutu zitzaidan, Fablek beti izan bau, bueno, eta orain di jarratzen du, atzuko traileran umore puntu hori izaten, irutu zitzaidan,

0: Dan aurreko bi feibola daño eldutasun puntu bat gehiago zaukala eta pixkat ez da inola zan, ilunagoa o zea dala, sakonagoa baina bueno, itxura hona auka baki gu feibolak zer dian eta ni egia zan atzoko trailer bat ipat erakarri nindun gehiago aurrekoek baina ez dakitzuek jada berotuta eta jaipatuta zaudeten edo igual jarritzen duzuten batek gabe.
1: Nik uste dut, atzokoa pioa guztu jaten, gainera, ez dauka zer ikusirik, Fable batakin, kenduta kalietan eta ikusten danian, ez, eta gero ya borrokan, eta hasierako hori asko solemnia goazan, baina gero ikusten da, ez, humorian puntu hori, nik uste dut, deukane mini, ez dakit mini jokoa, gero, misio horrek eta, egin leikela, ez, lehenkoak egin zeban antzeko zerbait, eta erobentzat horren jarraipen bat, ez, gaurkotuta, eta ondo egin eskero, kiston jokutza izan daike. Nire entzat esperantza badukat, txura oso onartu dutzat. Ni igual, enegoan nahi jaipi dauta aurretik, eta atzo ikusitakoen gustora garatu nintzen,
2: eh? Ego bardin.
0: Eta demoraz, nahiko gutxi daukagunez aurretik, igual besteak azkar esan goitut, eta zuek galdetuko izuet zeina esoten komentatu, alde batetik zenua berri aurkeztu zuten, 2027-ko, PC, PS5 eta Xbox Series-erako, ikusiarko aurrekoak eta gero nola ateratzen dan, bestalde, Landerrein gustokoak izan zianak, alde batetik Persona Lauren Revival, izango dugu, 2027-ko, otzaiak 2018-erako aterako dena, hau noski, PC, PS5 noski, eta Xbox Series-erako izango da. Baina baitare Persona sagan jarraituz, Persona 6a anuntziatu zuten, gainera Landerek azmatu zen, bueno, esan da zen bezala kolore berdean zaion ginen, txuri beltz trail horretan. Eta bueno, datarik ez zuten eman, baina anuntziatu zuten, ba, Persona 4an rebebala bezala, ba, izango zela PC, PS5 eta Xbox Series-erako. Deno, pantxe izan duzun bezala, arraro egiten zain nire hauek Switch birako esateratzea.
3: Sí. Hau, adibidez, igual egingo dute lehen aipatu dana, ez da? Biharko direktean iragarri.
2: Bai, bai, zer arraro da, Persona 3 Reload berregitie Switch birako egonda, ez? Ez iragarri zena, baina segurenik zutin izun izango da. Lehen hau da berandu hau, Switch birako berzinak egongo dire segurenik.
0: Bueno, ez dakit hauetako maten sakontzean nahi dezuten.
3: Nik esan nahi dut, zenogaren atal berria banekien aspaldi egiten ari zirela, ze eskontza batean kointzitu noen garatzaietako batekin.
0: Bueno.
3: Eta sekretu agonatu zidan, bai, bai, bai, kizu egiten ari gaila eta baino zesan ortikar, eta bai, zelase. Orduan,
1: Basuk esan behar zinean, zu konta behar zinean beba, eta gero esan, baina zesan ortikar, eta hola, jazta. Hola funtzionatzen da.
3: Bai, bai, bai. Gainera, oza, garatzaile importante bat, oda proiektuan, bai. Eta aipatu zuen, bai, bandi gutz, gaiera aipatu nion, ez da? Eta, bueno, eta zertan egiten duzu lan, eta honetan, ahi ba, eta eta egin duzu esangotu aldoan zerbait, saga honetan nabil, ostia, no jodas.
2: Baitu, guztetak komentan gendun, lehen, bezapigarrena, keutiba narrera eskazagaz, eta borremesten bora, garapenien, ezken nire espero irugarren bat, eta entzura politxe dekoa, bai, bai.
1: Eta gero nik igual aipatzeko bai, esa Plague Tale, pues tenéis el ABBA, os dago la tope.
0: Bai, bai, igual komentatzen azkar, Damian, uste maizu, a Plague Tale-en jolaz berreta aurkeztu zuten, Resonanz izenekoa, abuztuak eta zazpian aterako gana, harritu bindun, pixkat akzio puntua daukalako, aurrekoak ez daukatena, borroka eta. Eta gehiago, ba, Crazy Taxi World Tour anuntzatu zuten, joko mitikoaren berregitea, 2007-erako, gehiago, Magicians Devil's Dell, 2007-erako, bazte joko mitiko bat Spyro jolaz berri bat, Arrean Beyond, 2007-erako, Doom the Dark Ages-en eduki gehigarriat adirazio zuten, Revelation izan aguna ustaiek 2007-erako, gehiago, Bulong B, Wings of Ember, 2007-erako, Clockwork Revolution, jada entzunda geneukanan, berdina, Landero, urrengoa da.
2: Ez da
0: batara besterik. Ah,
2: bale.
0: Zalantza dut, ja, atera zano ez. Ba, bueno, ja data mandute aproximatuaz, 2007-erako anuntziatu dute, baina egun konkreturik adierazi gabe. Eta gero, aurrekorteko nire ustez akats berdin-berdina repetitu zuten, ze konferentzia itxi zuten, jolas importante edo anuntzi importante da bezala, eta izan zen Call of Duty Modern Warfare lauan joku modu DMZ. Jolasa baterako aurriako eta irurako, eta lehen gorteko gauza ardina intzuten Call of Dutyak initxi. Baina, bueno.
2: Eta ez iragarpena gaz, oza, altzala ezin iragarpena bai joku.
0: Hori da.
2: Munda lagun batzuk ezagutu gendula, bai, bai.
3: Hau da plataforma guztietatako dutena?
2: Bai.
0: Berrietan eta gero zu itxipia.
2: Ja, nik horrein Xboxen agatik esan behar dut, atxo nahiko gotxitziztela, eratela askori guzte, baina gero, barriro bueltan bidizio ikusten, gaur behar biztik idazten, aurkezpen nahiko nahiz izala horrein. Falte da olako pepino bat, ez?
0: Hori da.
2: Baina joko asko gontziren, danak, edo gehizin dak oso itxura nahiki, orduen, atxera gota behar naz, esan behar dut, nahiko ondo gozu.
1: Neri adibidez, Crazy Taxi, ez? Emotez ez tan pizkan nagisa, ez? Zaga, motu geratzen gaten segitxuan. Oso politxa esan, baina gero ia geratzen izan. Eta gero World Tour estilo horrek aukera asko bezala zabaltzen dutzen, ere ustez.
2: Bai,
1: bai, kuriosia dira piztu zoztan.
2: Zan dut berezela, jarrepen moduko badala gehizago, eh? Bost iritan ibilko garela San Francisco mugatu biherren.
1: Hori da, ba, horrek ez, adibidez, ero, kotxia diferentia baldin basan edo, ja, tiratzen duz pixkat. Eta gero guztu jaten bereziki, hola, Magicians oso berezia bentzeu jaten. Ez ton liba, bai, eta Clockwork Revolution be, ez, izan zen, ez dakit, joko berezia, ikusteko hortarikoa bentzat esateko abezer dan, eta bentzat gameplay baten zain, egoteko.
2: Bai, biosok estilo hori ez, berreskuratute oso txuronadeko.
1: Hori da.
0: Nuria des, Lander, atzu igual zan un konferentzia txarra izan zala hori pasatzea zan. Gauza asko jaso minutun, gauza desberdinak, eta hori beti da postekoa, erritmo zona, baina boro hiltzeko faltazan bombazo handi bat. Eta hori, egida baitan igual asko azken urtetan geski oitu arazi gaituztela, eta igual hortik abia puntu txarra hori daukagula, baina ez bestela konferentzia hona izan zan.
3: Ah, bueno, eta zera, seriesen modelo berria ez da, polita.
0: Importante, ez dakit anekdota entzun dezuten, bertaratu zien fanak ikustera guztiei oparitu ziela horrelako konsola bat.
3: Bai. Ah,
1: bai, eh?
0: Bai. Así que batzutan bertaratzea badaukala bat.
1: Ara igual garestia bada bertaratzea, ez nun dago.
0: Ja, hori da.
2: Hori da. Ez pasaren gombinatu edo, igual. Bueno, ba, honek izen direo lan gitzigora bera, ez? Ja, denporaz eskaz gabizeles aurkezpen nagusizek. Basan dugu moduen, beste dozena bat aurkezpen ikusi dugu eta ikusten gabiz egunotan. Ba, Latin American Games Showcase, Women Led Games, PC Gaming Showcase dugu ebai. Espainiara mugatute, eine iru bimita gota zei, bertan egin dira Espainiako garatzaiek bideojuk aurkezten. Eta hori, izan dugu moduen, ba, zinezkoa da, danan jarraipena itzie, ba, ebidez atxoi juntzien, ba, PC Gaming Showen, Zifen remasterra ikusi den duen, nahi taif estudizoan eskutik, kaset biztzen Pokemon estiloko bideojoku barrakastatxonen jarraipena, 2002 ditxuko dela, damena ausuretzat, Vampiro la Maskara da, bideojoku barri bete orkestu bien, Eternal Whispers, oso etxuro nadekona, alako...
1: Ikusten nengoan, eta esan behar notzen, Lander, noizetara diosunen albiztia, leo dia...
2: Alako Disco Elysium estiloko, ez? Bideojoku eto oso txuro nadako nazi.
1: Bueno, bai, CRPG bat, ikusiko dugu dane Disco Elysiumera edo dane taktikoagoa, prinzipios emoten dago gehiago Disco Elysium, baina, jode, vampirorako itzela, ez? Eta Bloodlines biak suposatu doztan blufakin, oso entxufauta, ja ikusita guakarrik. Benetan, eh? Oso,
2: no? Bai. Eta hori ze, egun daka joku gondire, badoz webguniek danak biltzen eta zerren dizta maitzen inoz, baina ez dugu amaitxe aurkezpenakaz. Oindala ordu paretsu bet, azkenien, Nintendo ja, ez, mintzatu da bere direktari buruz, eta baiztatu egin dugu. Bizer, aste hartien, hartzaldeko lauretan ikusko dugu, eman aldize, bero eta bar minutxuko iraupena eukoko dabela aurreratu dabe dagoeneko, eta hostien, direkta bukatu bezain laster, Treehouse Live, hau da, jokagertasun gordinera erakusteko elkarrezketa biltzen da bezan, beste emanaldi zuzeneko berezi bat azeko dabe, laro eta maz minutxuko iraupenagaz. Eta bueno, zurmurtara junda harinarin, hainbat dira zepatu dugu The Legend of Zelda, Ocarina of Time-en berregiti espero dugule, baina egunotan beste zurmur batzu behar jaso duguz, adibidez, ustot, Spiro eta Raimanen joku barrizek filtrea da bezen tipo berak, Wario, bueno, Wario eta Linken olako irudi bete partekatu deu zare soletatik. Orduen, espero dugu Wario bideojoku barri bete gotie. Hauen txungen dule harinautik, Wario berri bete gongo zala, eta Wario barri horren filtrazioagaz, Super Metroiden berregitie, Star Fox Adventures berri bet, Mario Kart Worlden DLC-ek, bueno, beste emate patu ziren. O sea, que hauz kalor, zuma goza hona dizan.
3: Aski da, beretan, aski da.
0: Filtratze jo, zera, Miyamoto anonimo aki.
2: Hauz kalor, hauz
0: kalor. Ikaraten filtratze, ojo, eh?
3: Eta gero Supermetroid ez du behar berregite bat barkatu.
2: HD bide olako estetika batean zaipatzen da, buf, hori bentsetik ikusteko aizen guzan, gero ia zuhaz bat natorre, baina bentsetik ikusteko guzteko jaten. Eta gero hortaz aparte, bai, atagoneko baizta dute deko guz Fire Emblem barze, Fortunes Wave deitzen dana, Front Software-en aldetik, The Dust Plots, hor dabil voltaka urten estreni berda prinsipioz, edo lan aipatu bien kadokau batik, Front Software-deko Javiek, hori zaipatu bien, que bueno, Splatoon Riders, Resident Heaven Groove, bai, pues beste hainbat,
0: osa que Pokémon berriare bai.
2: Pokémon está
0: que igual, está i biarre estuten erakutsiko ta berari dedikatuko dioten bat.
2: Seguro ni bai, normalien Game Freaken eta Pokémon Company jokuek euren aurkezpena egiten da, bez? Bai, igual Basilek eso es erauskalo. Osa que, a ver, egize da azkenengo aurkezpen honetan aipatu dugu honetan Switch biko joku gitxi egondala, osa que espero Nintendo topera hartzi eta joku bastante aurkezti bere kontsolarako.
0: Vamos ando. Alain deu saiatu gea eiru impostor hau zaiten. Aldiketa gehien murrizten, baina bueno, esan deguna asko eskolaz gehiago aurkeztu dira eta guztian nahi behituzue gimerauntzian dauzkatzute. Lander jungo da jarduta egunotan kriston lan egiten albisteak igotzen, trailerrak eta barra eta bar. Eta orain, ba bueno, gainera zengo du. Gehiago igoko ditu, beraz horre ukiko dituzute berri guztiak.
2: Bai, beste nagusitzek danak izango jarretxo izan dago moduen, baina albiste nagusitxu pare bat jauziko dire bizarro bai.
1: Baina, pare bat baino gehiago izatu dira.
0: Eta etzi Nintendoko guztiak.
2: Horia.
1: Oso ondo, ba, eskerrik asko, norbaiti, egondala txatian tope, eta bueno, entzuten dozuen guzti baita, zue bai, hemen egotia gaitik, eta ba, datorren astean, a bere Nintendoren gauza honek zerek hartu mozkoen.
2: Hori, datorren astearte.
3: Venga, agur, ekipo.
1: Agur.